במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

Ring back hell, she make it fling back well, I'm tryna kiss.

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

0: נמלים בחודשי הקיץ.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

קובי אלקובי, שלומי דהן, ליאור הקדוש, סייר קטימה, מיו צבי יוחננו, ועוד ועוד ועוד אנשים שיגיעו והצטרפו אלינו במהלך השעה. נזכיר שוב את המספר, 0529-59-49-59. אנחנו ממשיכים עם עדן חסון, עם לית הבכורה שלו. זה נקרא ילדים כאלה. אוי, אני אוהב את השיר הזה כל כך. פה קלטנו את הקול החדש הזה ואת הכישרון החדש הזה עם השיר הזה, לית הבכורה.

0: בוקר טוב, רביעי שמח. אם תוכל לשים לנו את איתי לוי 03, נשמח.
1: כן, המספרים האלה של איתי לוי.
0: תמסור דש חם לשוטרת דניאלה אזולאי.
1: תמסור לדש.
0: אוהבים אותך.
1: יאללה.

0: 6:23, בוקר טוב לכם, מועדון השש, בוקר טוב גם לרונן חלפון שרוצה למסור דש להגרי משי, להגרי משי, או מה זה, או משי, דש. אנחנו כאן, מועדון השש, הנה קובי אלקובי עכשיו גם מדבר איתנו, מזכיר לכם שוב את הוואטסאפ, 0529-59-49-59, להודעות שלכם, בוקר טוב, פינטו, הנה גם הוא הגיע עכשיו בבוקר, מה הקלטת לי? הקלטת לי גם הודעה? בוא נשמע מה אתה מקשקש לי כאן על הבוקר, פינטו.
1: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, יום רביעי מטורף לפנינו.
0: נכון.
1: תן לנו פרק אחר, תראה איזה יופי, כולם מוחאים לך כפיים.
0: מה אתה רוצה, פרק טסי? אז רגע, אז קודם כל קובי ביקש לפניך השיר של אישי לוי, אז בוא נשמע את קובי ואז פרק טסי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב גיא צ'וק.
0: בוקר, בוקר.
2: בוקר מבורך לכולם, לעובדי רמב״ם. ברכה והצלחה לכולם. יום רביעי, רוזו לאדוני כי טוב, כי לעולם חזתו. ברכה לשרון המלכה שלי. שים לנו איזה שיר של אישי לוי. קובי אל קובי, רמב״ם.

0: איזה קול, איש הלוי הגדול, את. אבודי, בוקר, מה קורה איתך?
1: גיא שור, בוקר טוב, ימלך, חוזרים היום לעבודה אחרי יומיים של חגיגות.
0: וזה?
1: חגיגות יום הולדת.
0: מזל טובך שלי,
1: תהיה בריא. הייתי מפונק כבר יומיים.
0: היית מפונק?
1: מפונק על יד האישה.
0: עם האישה זה...
1: היום חוזרים לעבודה ולחום.
0: ולחום.
1: שיהיה לנו יום טוב. שבוע טוב. גיא שוק, אוהב אותך יא מלך.
0: חולה עליך גבר. תחגוג היום, נחגוג כולנו, נשמח היום. כי מי יודע מה יהיה...

0: מחר.
1: לכת יחף על קוצים, הייתי קצת נזהר מהסיפור הזה, אדון טסי, בתור אחד שכבר הלך יחף בחוף הים וחטף איזה קוץ קטן, לא כל כך הרגשתי את זה, ואחר כך זה נהיה קצת זיהום, אחרי כמה חודשים זה כבר לא כזה נעים, אז תיזהרו אם אתם הולכים יחפים בקיץ הזה, זה קצת יכול להיות מסוכן לפעמים. בוקר טוב מוסר לנו עוד חבר שנמצא איתנו כאן במועדון, מה כותבים לנו? בוקר טוב, יום נעים, יום מלא באור וקסם, יום עם המון שמחה, יום מלא באהבה, יום רביעי מושלם, בשורות טובות, בעזרת השם. מי מאחל לנו? גיא אליהו מאקו. בוקר טוב לך, אח שלי. 6:32.
2: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: התחזית, היום בבוקר, בשעה הזאת, מזג אוויר מונח חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הם יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה, ועדיין יהיה אביל ולח באזור החוף, צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, ובלילה הקרוב מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. מחר, יום חמישי, בבוקר עדיין מונח חלקית, אחר כך יעשה נאה, ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומחר הטמפרטורות החזורנה להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום כבר מחר. בשישי, בבוקר, מונה חלקית, אחר כך נאה, ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות. הטמפרטורות כבר ממש רגילות לעונה ביום שישי, ובשבת, עדיין מונה חלקית, נאה, אין שינוי בטמפרטורות משישי ומחמישי. זאת התחזית לימים הקרובים, אחר כבר ניתן לכם תחזית מלאה, גם אפילו עם המבט קדימה ליום ראשון. אתם ממשיכים יחד איתנו בדרך? מעולה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. עכשיו נכנס כאן אברהם משאל, אל משאלי. בוקר טוב לך אברהם, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אל המועדון שלנו בשעה הזאת. אנחנו ב-0529-59-49-59. ממשיכים בדרך, עכשיו שלומי שבת עם שיר חדש שנקרא ימים אחרים. ימים אחרים.

בוקר טוב, יום רביעי שמח, לגיא התותח, אח שלי היקר, אני מאחל לך אחלה יום שיהיה, והייתי רוצה אם תוכל להקדיש לי את השיר אייל גולן, בית מזכוכית, להקדיש אותו לאשתי סיוון, לליאור יעקב ולבר דוגמה התותח, ולכולם שיהיה אחלה יום, אוהב גילי.

תגידו, יש מצב שגם לכם מתנגן בראש השיר הבא? בזמן ששמענו את השיר הזה של יאיר גולן בית מזכוכית, לא יודע, משהו הזכיר לי את השיר הזה. מי שלא שם לב זה להשתגע.

איזה שיר, יא אללה. שיר לוי המאמם, הבן של ישי לוי, איך שומעים שהוא גדל במקום טוב, במקום נכון לו. הנה הפתגם היומי מאלון זינגר, לוחם האש שלנו. אדם מאושר הוא לא זה שיש לו הכל, אלא זה שנהנה ממה שיש לו. כל כך נכון, כל כך נכון, שהשם יברך אתכם. הנה אושר כהן.

0: אז בוקר טוב לעזר בונפיל, בוקר טוב למרים אמר מבית שאן, למיכי בטש שעכשיו הצטרף אל השידור שלנו, בוקר מבורך לססון ברזני, לאילנה משאלי, 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ אלינו.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר.
1: גיא, אני רוצה לברך את הבן שלי, זוהר משאלי, שהוא בדרך לעבודה.
0: אוקיי.
1: ולהקדיש לו את השיר של משה פרץ, גיבור של אמא. תודה, מאילנה משאלי.

0: מרגש, ועוד לקבל אותו מאימא שמקדישה לך אותו. יאללה, אילנה, שיחקת אותה. עכשיו 7 דקות לפני 7 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אילת. הראל ברנס רוצה גם לאחל לנו בוקר טוב, יאללה.
1: טוב, גיא צ'וק.
0: בוקר טוב, אח שלי. איזה כיף שבאת אפילו לבוקר טוב, גיא צ'וק, כזה קצר. עם השיר הזה אנחנו ניפרד, חברים. תודה רבה שבאתם. תראו איך השעה הזאת עברנו כל כך מהר. עידן עמדי, להתראות מחר ב-6, עוד יום נפתח ביחד.

0: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: 95
3: רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. איראן ויתרה על דרישתה לקביעת אגרות מעבר בהורמוז כתנאי להפסקת תקיפותיה ולפתיחתו של המצר, כך לפי שני מקורות דיפלומטיים המעורים במגעים ששוחחו אמש עם פרשננו המדיני דני זקן.
6: מהפרטים עולה עוד כי ארצות הברית דורשת הצהרה פומבית של משמרות המהפכה שטובה עם השלמת ההסכמות כדי לחייבם לעמוד בתנאים שיוסגו. עוד בדיונים איראן נדרשה להסכים לכניסה של שולות מוקשים של צרפת ובריטניה לנתיבי השייט במיצר כדי לפנות את המוקשים שהניחה איראן. לפי המקורות הדיפלומטיים איראן הסכימה עקרונית אך לא התחייבה למסור את מפות המוקשים.
5: אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. הדיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לפי השארק, בלומברג, לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג'בל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. אסון בקפריסין, גבר בן 34 מירושלים טבע למוות הלילה בחוף בעיר לימסול בעת שרחץ בים עם בני משפחתו. מדיווח של זקה עולה כי בשלב מסוים נעלמו עקבותיו ובני משפחתו חיפשו אחריו במשך כשעתיים בחוף ובים.

0: אלימות ברחובות, צעיר כבן 25 נפגע בתגרה בירושלים. צוותי מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק, כשהוא בהכרה ובמצב קשה עם פציעות חודרות בגופו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום חנוך עם קרן שמש מאוחרת. איזה יופי.
1: קרן שמש מאוחרת.
0: וככה אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו הבוקר הזה. עשר דקות אחרי השעה שבע בבוקר, בוקר טוב ואילת, מה שלומכן, מה שלומכם הבוקר הזה? כמה נעים באוזן. היום יום רביעי בשבוע, וואו, כבר יום רביעי, היום המיוחד ביותר בשבוע, שאין בו שין, היחיד שאין בו שין, 5 באוגוסט 2026, כ"ב בחודש אב, ואנחנו... ועוד בוקר נפלא של המון מוזיקה טובה ודברים טובים ורק בשורות טובות, חיוך על הפנים כדי להמשיך את הבוקר הזה כמו שהתחלנו אותו. נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, עורך המוזיקלי של רדיו אילת 102 FM. לי קוראים אמורית, אני איתכם עד 11 בבוקר עם המון המון דברים טובים. זה ברי סחרוב, כי כלום זה לא סתם. יאללה, בוא נצא ליום ביחד, יום נעים, מוצלח, האזנה טובה. דברו אליי, אם יש לכם משהו לשאול, דברים להגיד, דברים לכתוב, אני כאן איתכם. בוקר טוב, אילת.

Love Street, לדוז, כל הנהדר הזה של ג'י מוריסון. אנחנו כאן, רדיו אילת, 102, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בדיוק. בוא נמשיך עם את שירה.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
0: יהו!
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.

זה שיין בוס, הלו סומבר, שאני באמת מאוד מאוד אוהב את הקול שלו וגם את הכתיבה שלו. בהחלט בחור רגיש שמביע את הרגשות שלו במוזיקה. My Bad Isn't Ready זה השיר החדש שלו שיצא לפני חודש וחצי בערך. מדבר על התמודדות עם דימוי גוף, כמה קשה לו להתמודד עם דימוי הגוף שלו בחברה, הוא לא מרגיש בטוח, אין סיקיור כזה. זה הדור הזה, החברה הצעירים האלה, בני 20, שיש להם כל מיני אישו עם עצמם, זה לא שהוא, זאת אומרת, הוא נראה רגיל לחלוטין, לא רזה מדי, לא ש... כאילו הכל ממש רגיל, אבל כן, זה דור כזה שמתמודד עם כל מיני דברים, וזה טוב שהם מוצאים ומדברים על זה, זה תמיד, תמיד מצוין לדבר על זה בכל דרך אפשרית. בשביל זה אנחנו יוצרים, אומנים ואחרים. 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת. אנחנו ממשיכים עוד יוצרים שאנחנו מאוד אוהבים, סיה מצוינת, דויד גטה, מפיקה מעולה שאנחנו באמת אוהבים כאן ברדיו אילת.

מירי מסיק הבאה אליכם לרדיו אילת 102 FM 7 ועוד 35 דקות אתן ואתם ודאי כבר יוצאים על יומכן ויומכם הילדים בבית אם יש ישנים או מעניין אנחנו בחודש השני בסך הכל החופשה הגדולה של הקיץ ועיסוקים עניינים לא פשוט להסיק אותם מדי יום גם ההוצאות לא קטנות בכלל. מדי כמה ימים אני מביאה איתכם רעיונות מה אפשר לעשות. אז לולי, סתם, לא, באמת שלא. אני חושבת שהים באמת עובד, אבל ימים כל כך קשים, גם כשהילד רוצה לצאת לשחק כדורגל, אני מנסה להגיד לו שלא יצא, הוא יוצא לכמה דקות ונכנס פנימה. אינדור, פעילות בתוך הבית, זה דבר שבאמת באמת עוזר, ודיברנו גם אתמול על כל מיני פעילויות, אם זה באולינג בבית, מבקבוקים שנמצאים, כמובן פירות וזה, להכין גלידות, ומאכלים יותר טעים, אפילו לצפות בסרט בבית, כן, לצפות בסרט עם פופקורן בבית, זה גם טוב, חם בטירוף, וצריך לשמור גם על הילדים שלנו. ואם כבר חם ממש, אני רוצה לספר משהו שוודאי כבר שמעתם, טיל של אילון מאסק עומד להתנגש בירח, שמעתם על זה נכון? לפני יותר מחצי שנה, נכון? משהו כזה, הוא שיגר לחלל טיל, חברת ספייסיקס כמובן, שבעלותו של אילון מאסק, החלק העליון של הטיל נותר מאז בחלל, פשוט מסתובב לו שם במסלול התנגשות עם הירח. הערכה היא שהפגיעה תהיה במהירות של כ-8,700 קילומטר לשעה ותיצור מחטש חדש בירח שאנחנו מכירים אותו, הוא כולו מלא מחטשים כי הוא ירח והוא איך נגיד את זה בשפתנו, אכל מלא פגיעות בשנים שהוא נוצר, מה שזה יוצר, בעצם מדענים הולכים לצפות בזה, וינסו לפחות לצפות בזה, ולחקור את ההשפעה הזו של פגיעת פסולת בחלל. יש הרבה פסולת בחלל, יש הרבה מאוד לוויינים ששוגרו, ומעניין מה יהיה איתם, יש כל מיני חלקים של חלליות ששלחנו למשימות כאלו ואחרות, ומעניין מה קורה עם זה, זאת אומרת, פה כבר אנחנו עם טונות של טונות של טונות של פסולת שמנסים לנקות כל הזמן. איך מנקים את זה בחלל? אין לי שמץ. אבל אני מקווה שאילון מאסק והחברים כן חושבים על זה ולא סתם מתכוונים להשאיר את הפסולת שלהם ככה סתם. אני אומרת לילד שלי כל הזמן לאסוף את הפסולת לילדים. אז אילון, בבקשה תאסוף אחריך. ככה זה סימנים של הזמן. זמנים משתנים. צריך גם לאסוף פסולת חלל. בטח גם בכדור הארץ. 38 דקות אחרי 7 בבוקר, אנחנו עם Harry Styles, Sign of the Times.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אני רוצה
1: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אלעד, 102 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

מיקי אגי וחברים, דודי לוי וכל חבורת נוער שוליים שרים לנו על הירח. כמה הוא ענוג, כמה השיר הזה יפה. אתם באתם על רדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אלין ורון שולחים לי, המלץ לנו לשים סרטים לילדים, בואי תמליצי לנו על סרטים. אז תראו מה עשיתי, אספתי ממיטב אנשי הקולנוע והטלוויזיה שממליצים על הקלאסיקות הקולנועיות שלדעתם צריך לצפות בהם עם ילדים. אז אבי נשר, הבמאי באמת המצוין, אין הרבה מה להגיד עליו, אבי נשר ממליץ על אבא מתארס מ-1961, יש על זה גם כבר חידושים אחר כך עם לינזי לוהן וכאלה, אבל המקור 1961, סרט שופעי הדימיון, חשיבה חתרנית, תורים מעט פסיביים, אבל התאומות הן כוח מניע, הם הבמאיות של, המציאות, כוח של ילדים לשנות את גורלם, או לפחות להאמין שהם יכולים, זה נהדר. מאור זגורי, שכחו אותי בבית, זאת ההמלצה של 1991, תוכן מנומק, לילדים לא היה פחד להפחיד, לזעזע, זה לא סרט על בית טרק, אלא געגוע למה שפעם מילא אותו, מקסים. עדי קיסר ממליצה על בריין כוכב עליון, 1979, נכון ישן, אבל זה סרט שיכול להעביר לדור הבא את הרעיון החשוב הזה, שדרך הומור אפשר לומר דברים עמוקים על החברה ועל החיים, וראוי לצחוק על הכל, זה נכון. אדגר קרת ממליץ על צוללת צהובה, 1968, הביטלס, כשאדגר ואביו פגשו לראשונה בעולם המומצא הזה, איש השום מקום, או הים, ים החורים, הם הרגישו שאין שום יתרון להורים על ילדים, וגם האבא וגם הילד, אדגר ואבא שלו, ביקרו בעולם המצויר והמופלא הזה בפעם הראשונה. דן עמודן, שאני ממש אוהבת, ממליצה על ירח של נייר, 1973, סרט מופת, באמת, אם לא ראיתם, מומלץ, של פיטר בגדונוביץ', והוא באמת, באמת, אחד הטובים. ריין אוניל וביתו תתום, שהייתה אז, תתום, שהייתה אז רק בתשע, זכתה באוסקר על התפקיד בסרט. זה מעין בוני וקלייד כזה, זה מאוד מצחיק ומרגש. ג'וי ריגר ממליצה למולן, 1998, עיצוב באמת עמוק של הזהות שלה כילדה, למה היא אומרת, המקום הראשון שבו ראתה ביטוי קולנועי לתשוקה הפנימית, להתחפש לבנים ולבחון גבולות מגדריים. אופר שכטר ממליצה לנסיכה הקסומה, כמובן 1987, סרט ענק, ענק, אני מתה על הסרט הזה, גם הילדים שלי, איש עם שש אצבעות, ביצות אש, חול תובנים, מכרסמי ענק, ואישה שגם כל אחד לכל מילה שלה היה אומר, as you wish, רובין רייט כמובן, סרט שמלמד על אהבת אמת, מומלץ תמיד לראות אותו. נדב לפיד ממליץ על אינדיאנה ג'ונס, עושה הצלב האחרון כמובן, ועינב שיף, כתב התרבות של ידיעות אחרונות, ממליץ על הסרט הדיברות 1956. וואו, באמת שווה לראות אותו, יצא לנו דעתי איזשהו חידוש לאחרונה. אני ממש ממליצה לצפות בו, סרט מצוין. זאת שרית חדד עם אלה. השם

0: נתראה.
1: איזה שרית חדד, יאללה, אין כמוך, אין כמוך. זה השיר החדש של האלה, והוא יצא ממש בשבוע שעבר. זהו, 30 שנות קריירה לאישה המופלאה הזאת, זמרת, יוצרת, מוכשרת, מנגנת על כל כלי אפשרי, כל כך טובה בזה, כותבת, מלחינה. אין כמוה, היא מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו נסיים עם הקרנברי ועם חלומות, דרימס. ניפגש מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום. או שתלכו ותחזרו, כדאי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בע"מ יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, 2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: תקפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003. שירבית.
7: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
9: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בדרך להסכם במצר הורמוז, ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחת מצר הורמוז מחדש, והממשל האמריקני שואף להכריז עליו כבר היום. כך דיווח ברק רבין באקסיוס מפי שני מקורות באזור ובכיר אמריקני. לפי הדיווח, הנהגת איראן השלימה אתמול את הליך אישור ההסכם. בריאיון לפוקס ניוז הלילה התייחס הנשיא דונלד טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי היה יום טוב מאוד, וכי האיראנים מנהלים מסע ומתן שנמשך לאורך כל היום. למרות החשותיהם, לדבריו, נראה שהדברים מתקדמים היטב. כך דונלד טראמפ, שהחליט שלא לממש בשלב הזה את איומיו לפתוח במסע תקיפות נרחב נגד איראן, כדי לאפשר זמן נוסף למאמצים הדיפלומטיים. עם זאת, אם ההסכם לא יושג בקרוב, הוא עלול לאשר תקיפות משמעותיות. אופטימיות בישראל לאחר תום היום הראשון של סבב השיחות אתמול בין ישראל ללבנון שנערך ברומא. גורם ישראלי אמר אמש לכתבנו אור שקד כי בסך הכל שוררת בשיחות דינמיקה חיובית כהגדרתו. הדיונים עוסקים בהרחבת אזורי הפיילוט מדרום לבנון, בפירוז מאומת של חיזבאללה ובהערכות מחדש של כוחות צהל. לבנון ביקשה כי אזור הפיילוט הבא יוקם בבינג' בייל או באלחיאם, והנושא צפוי לעלות היום לדיון נרחב. מלחמת רוסיה-אוקראינה. לפחות 14 בני אדם נהרגו ו-27 נוספים נפצעו במתקפות שביצע צבא רוסיה במהלך הלילה באזור קייב. כך מסרו שירותי החירום באוקראינה. עוד אירוע אלימות הלילה, הפעם בחולון. דיווחים על קולות ירי ברחוב דוב הוז בעיר שהתקבלו במשטרה הובילו למרדף אחר שני חשודים במעשה, שנמלטו לכיוון רמת גן ונעצרו לבסוף כשברכבם נתפס האקדח ששימש אותם לביצוע הירי. לא דווח על נפגעים או על נזק. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: טובים. היכנסו ותנסו.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

The Weeknd, Can't Feel My Face. יש לה שיר הנהדר הזה, ביצוע מצוין של רד בנד יחד עם נינה טייב. ביצוע מופלא. האמת שכל הביצועים של רד בנד עם אומנים ממש ברמה של עיבודים גאונים. באמת, זו מילה שאנחנו משתמשים בה אולי קצת בזילות, אבל לא, בהחלט. אבל זה The Weeknd עם המקור של השיר הזה, ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. 8 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, יום רביעי בשבוע, שעה שנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. מוזיקה טובה בהבטחה, אני בוחרת לכם כך דברים מיוחדים במיוחד להתחיל את היום נעים נעים נעים, כדי שימשיך כך כל היום. אז צאו החוצה, לבשו חיוך ויאללה לדרך אל הארקטיק מן, כי do I wanna know? כן, אתם רוצים לדעת. יאללה, יום טוב, האזנה טובה.

0: איזה שיר מצוין זה היה, Do I Wanna Know Arctic Monkeys, מתוך האלבום שלהם, הם אלבום באמת, אלבום מופת. אנחנו מחכים מאז שעשו עוד כאלו, ובינתיים מאזינים למה שיש, כי הם עשו את זה ממש טוב. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 12 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אם אתם ואני רוצים לדעת, וואלה, יש הרבה דברים שאנחנו לא כל כך רוצים לדעת. כל אחד יש לו את הבחירות שלו, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה לדעת. השאלה, מה אנחנו בוחרים לעשות, ובמה אנחנו מקפידים לשים לב, מה פחות. ויש דברים שפוגעים בנו, ואנחנו אולי אצלנו לא, אנחנו לא רוצים לדעת, וזה חבל. למשל, תעשיית המזון. תעשיית המזון, יש לה באמת עניין של לדאוג לכמה שיותר אנשים שיצריכו מזון. יש הרבה מאוד אנשים בעולם וכולם צריכים אוכל. השאלה, מה שמים במזון שלנו? אנחנו מדברים בעיקר על אוכל מעובד, כמובן. אני רוצה לספר לכם שגם הספורטאים הכי טובים בעולם מתחילים לדבר נגד תעשיית המזון, עם כל הבעיות שלה, וכדאי שגם אנחנו, גם מי שעוצם עיניים במקרה הזה, ישים לב. ושוב, אני לא חפה, גם אני עוצמת עיניים נגיד חדשות, לי לא עושה טוב לצפות בחדשות ולראות את מה שקורה, אין לי מה לעשות עם מה שקורה באורמוז או אז אני פחות מתעסקת בזה. אבל לגבי מה שאני מכניסה לגוף שלי, המזון שאני צורכת או הילדים שלי, זה חשוב לי. אז הנה, ספורטאים, שלא תגידו, אומרית אמרה, כי לא אומרית. הנה, אני מדברת על אנשים קצת יותר מוכרים ממני. למשל, קריסטיאנו רונלדו, סליחה שהבאתי את שמך, הוא דחף שני בקבוקי קולה הצידה, כשנתנו לו אותם, הוא הרים בקבוק מים ואמר, תשתו מים. הוא שומר משקאות קלים ממותקים מחוץ לבית, ודוחף גם את ילדיו להימנע מהם, וזה באמת רצוי וראוי. נגיד גם שבקבוקי בכלל פלסטיק זה לא דבר טוב, זה עניין אחר, אבל ודאי שלא קולה וממותקים אחרים. מי עוד? ויקטור ומבניאמה, וואי, אני לא כך, סליחה על השם, שחקן ב-NBA, מסרב לכל עסקה עם משקאות ממותקים, חברות, והוא יכול להרוויח המון המון כסף. הסוכן שלו אמר לו שלעולם, הסוכן שלו אומר לנו שלעולם הוא לא ימכור משקאות ממותקים, שכן הוא לא רוצה לפגוע בילדים. שימו לב, הוא לא יתחיל מסיבת עיתונאים עד שכל בקבוקי המשקאות הממותקים ירדו מהשולחן. אתם רואים? אפשר להשפיע בקטנות. טום בריידי, שחקן הפוטבול האמריקאי כמובן, קרא בפומבי לקוקה קולה רעל לילדים. הוא גם דיבר על קורנפלקס, כל הסיריאל זה מן מדגנים שמוכרים לנו, המותקים מאוד. אתם ממשיכים לאכול את הדברים האלה, ואז אתם טועים למה התחלואה במדינה שלכם כל כך גבוהה. הוא מדבר על ארצות הברית כמובן. עוד כוכבי NBA כמו סטפן קרי, קיירי, אירווינג, ואני סליחה, אני פשוט לא רואה כדורסל, סליחה שאני לא מכירה את השמות. הם מסירים תמיד בקבוקי גטורייד, זה משקאות אנרגיה כאלה, מהרעיונות שלהם, ואומרים ילדים לא צריכים לשתות ולהכניס את זה לגוף שלהם בכלל. נורווגיה שלחה יותר מ-1,000 קילו של האוכל שלה מהבית למונדיאל, לא כי הם מתנסים, אלא כי הם רוצים דברים בייצור ומהייצור שלהם. הם אמרו, רשמית, אנחנו לא סומכים על האוכל והמזון באמריקה. אז הם שלחו סלמון וגבינות ופירות, יש להם שם הרבה מאוד סלמונים, והנורדים אנחנו יודעים שמתבססים על התזונה הזאת. מאמן טנסי רוברט סלח אסר על כל שמני הזרעים במתקן הקבוצה בשנת 2026 כצעד ראשון שלו בתפקיד. המטרה היא להפחית דלקת ולהאיץ התאוששות. שמני זרעים, לדוגמה קנולה, מה זה הדבר הזה? זירי חמניות, כל זה, זה בעצם שמנים שהם כל כך מעובדים, והם יוצרים דלקות, ומאוד לא טובים לספורטאים, ולאף אחד מאיתנו בתכלס. כדאי לבחור בשמנים אחרים, לא מזוכחים, שעוד לא עברו תהליכים כימיים ולא בריאים. יש את האפליקציה כזאת, קוראים לה Calify AI, היא יכולה ממש לעקוב אחרי התזונה שלנו, שווה לבדוק. שימו לב מה אתם מכניסים לגוף, זה חשוב.
1: מיוסי פישר.
0: באמת? וואלה, אוקיי, הנה הרשות פה, נכנסו לי פה עם בדיקה של החדשות, קצת מוקדם. טוב, יאללה, מה נשמע עכשיו? 8:17, מה אני אגיד לכם? בואו נשמע משהו טוב ממש. הדג נחש, סעה. שוב אני אמליץ לכם לצפות בזהב שחור. כאן 11, על תולדות ההיפו בישראל. מומלץ, מומלץ, מומלץ. גם הדג נחש שם כמובן. יאללה, סעה.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להרגיש בבית.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: השעה בחסות.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, נקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
6: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.

ריו דה ג'נרו, זה אומר אדם כמובן. וופ וופ וופ, כל הלילה אומר אדם איתנו, גם כל הבוקר, מתי שרק אפשר. כן, מה לעשות, ככה זה כשעושים דברים טובים, אנחנו משמיעים אותם כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM. עכשיו 8:27 דקות, זה כמעט 8:30 בבוקר. אתם מכירים את התיאוריה של המכונית האדומה? אני בטוחה ששמעתם את זה, אבל אתם לא סגורים על זה. זה משהו שיכול ממש לשנות לכם את ההסתכלות על המציאות. דמיינו שאתם מחליטים לקנות מכונית בצבע אדום. אתם יכולים גם לחשוב על כל צבע אחר בעיקרון, לא ממליצה על צהוב, אלא אם אתם רוצים לקבל כפה מהילדים, מכוני צהובה, מכוני צהובה, כמה כפות הם נותנים לי כל פעם שהם רואים מכוני צהובה. בכל אופן, הרעיון הוא שכשאתם קונים מכונית אדומה לצורך העניין, פתאום תראו מכונית אדומה בכל מקום. זה לא סימן מהיקום, זה המוח שלכם. זה כמו שנשים בהיריון רואות פתאום מלא עגלות תינוק בכל מקום, או נשים אחרות בהיריון. קוראים לזה בעצם אפקט בדר-מיינהוף. כי שום דבר במציאות לא משתנה. רק המודעות שלנו עולה. יש מסנן כזה שהוא נקרא מערכת הפעלה רשתית, וזה קובע מה אנחנו רואים, מה אנחנו מתעלמים ממנו, ומה מרגיש לנו בעצם רלוונטי לחיים שלנו. וזה תופס לגבי הכל, גם לגבי הצלחות, הזדמנויות, או נקרא לזה כישלונות. מה שאנחנו נתמקד בו זה מה שנראה יותר, וכדאי לנו לכן לאמן את המוח להתמקד בפתרונות ובצמיחה. ככה נמצא יותר הזדמנויות, לא כי יש לנו מזל, אלא כי המוח מסתכל כבר לכיוון אחר. וזו הסיבה שדמיון מודרך, שאנחנו עובדים עליו כאן מדי בוקר, והודיה, שאנחנו גם כן מודים ולומדים להודות על כל דבר קטן, זה עובד, כי זה מאמן את המוח לזהות הזדמנויות במקום איומים. אז כדאי שפשוט נשאל את עצמנו, למה אני מאמנת את המוח שלי לראות בעיות או אפשרויות, מחסור או שפע? בעצם אנחנו נשנה את הקלט ונשאל שאלות טובות יותר, למשל מה ההזדמנות כאן, לא למה זה קרה לי, מה אני יכולה ללמוד מזה. המוח שלי יתחיל לספק לי תשובות רלוונטיות, גם אם זה בהתחלה נשמע נגיד מזויף או מאולץ. חזרתיות משנה את התפיסה, והתפיסה שלנו מעצבת את המציאות. אז אתם צריכים פשוט להבין, גם אני, אנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא, אנחנו רואים אותו כפי שאנחנו מאמנים אותו, את המוח לראות אותו. אז בואו נאמן את הפוקוס שלנו וכך נשנה את החיים שלנו. כמה פשוט, אה? כאילו זה נשמע הכי פשוט, אבל זה נשמע לא יכול להיות. בואו ננסה, מה אכפת לנו? מה? יש לנו זמן, נכון? אנחנו פה. יאללה, תאירו אותי לפני שספטבר נגמר, סבבה? אלה גרין דיי. ואנחנו רדיו אילת, 102 FM. 8:30 בדיוק.

0: מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה.
8: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
11: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
11: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

עכשיו, הבוקר של אילת, עם עמרית. פשוט עמרית. אילת, 102 FM.

0: איזה מרגש אמיר דדון, וואו, איזה כיף שהוציא שיר חדש ביום הכי יפה. וביום הזה הכי יפה שיש, כל יום הוא יום כזה, איתנו כאן בבוקר של אילת. אנחנו וואי, קרובים כבר לסיום, אה? כמעט 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. רדיו אילת 102 FM. בואו נמשיך עם עוד משהו מרגש. מחכה של ריטה מתוך רמזים 2008, יחד עם עידן רייכל. יש לנו אותו בביצוע לייב, יחד עם בני אבא רבי.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו

קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו.

0: וואי וואי, איזה ביצוע מרגש, אה?
1: אתם יודעים שלא הכל יטלטל אותנו ולא הכל יקה, ומה שיפתח לנו, אמן אמן אמן, עם היום האהבה הזה, כל הטוב שבעולם לכל אחד ואחד ואחד מאיתנו. תגידו אמן!
0: אמן!
1: מחכה.
0: מה זאת הריטה הזאת? וואי! וואי! לא להאמין, מה זאת האישה הזאת? וואי, פשוט, באמת, כמותה, זה הביצוע שלה עם בני הברבי לשיר מחכה, מחכה. ואתם ואתם כאן על רדיו אילת, 102 FM, כבר כמעט 6 דקות לפני השעה 9 הבוקר, כבר אנחנו צריכים לסיים את השעה השנייה שלנו יחד, ויש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה שחבל על הזמן. הנה טעימה. אמרתי מוזיקה טובה תהיה. הבטחתי, קיימתי. יאללה, יש לנו עוד שעתיים. תחזרו מיד אחרי חדשות השעה 9, יהיה מעניין. זה אהוד בנאי.

0: עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
5: הקניון פתוח עד חצות.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
7: זה

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נרשתיים לפם.
1: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צה"ל השמיד תשתית תת-קרקעית באורך עשרות מטרים בדרום לבנון. בפעילות ממוקדת במרחב סרבין השמידו כוחות אוגדה 91 תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים ששימש את ארגון חיזבאללה. עוד נמסר מדובר צה"ל כי במהלך הימים האחרונים פעלו כוחות צה"ל במרחב ויתרו מחסן אמל"ח שהכיל משגרים ורקטות של חיזבאללה, כמו גם עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב ורקטות נונטט. הקבלן דודי אפל, החבר כנסת לשעבר מהליכוד מיכאל קליינר, שמכהן כנשיא בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים האחים יצחק ויפת דיין, הם הנחקרים על ידי היחידה לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. הארבעה הוקבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנדלן ולהברחת נכסים. החקירה עוסקת בעיקרה בחשדות לכך שדודי אפל מבצע הברחת נכסים והונאות נושים בעודו נמצא תחת צו כינוס, וזאת באמצעות שימוש במקורבים ובסך של מאות מיליוני שקלים. כתב היום אבי כהן מוסר כי הסניגורים דוחים את האשמות וטוענים כי זו רדיפה וחזרה על חקירה ישנה כלשונם. המשטרה חוקרת אירוע של חשד להשלכת רימון הלם בהרצליה שאירע הלילה סמוך לבית עסק בעיר. לא היה נזק ולא היו נפגעים באירוע. הרקע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

תנו לי לשתות על הכנסיית השכל, הם פותחים לנו את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. הבטחתי לכם מוזיקה טובה, גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה שאני מקיימת, שאני מבטיחה, אני מקיימת. כמובן, אז 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM. אנחנו, כן, מדויקים על השעון, ממשיכים עם קולדפליי לשעה הזאת, יום רביעי בשבוע, היום היחיד שלנו בושין, ולכן הוא היום מיוחד שלנו יחד. שעתיים של מוזיקה נותרו לנו, בואו נמשיך ליהנות יחד. לקרוא עם עמרית, גרי סגור, גם הוא, על המוזיקה. ויחד אנחנו ממשיכים אתכם בגרסה המיוחדת הזאת של קולדפליי לקלוקס. האזנה טובה, בוקר נפלא.

ומוש בן ארי. אנצל, והוא מזכיר לי באמת שאנחנו ניצלים מדי יום בזכות רגעי חסד קטנים, וזה מביא אותי לפינה החדשה שלנו כאן בתוכנית. אנשים טובים באמצע העיר, עליהם משקל אנשים טובים באמצע הדרך, וזה משום שבאילת, אתן ואתם ודאי כבר יודעים, יש אוכלוסייה כל כך מיוחדת, ויש המון אנשים טובים באמצע הדרך, אפילו במחלקת חנייה, שזה דבר שהוא לא רגיל בכלל. מי שחי במרכז, בתל אביב, מכיר את דוחות החנייה, את הרכבים הנגררים, ובעיות כאלו שלא ממש נעים ויקר ממש, וגם אני מיד לדבר. למחלקת חנייה כאן בעיר אילת, כבר דיברתי בעבר עם איזושהי בעיה שנתקלתי בה, והטיפול היה כל כך מיוחד, והבחורה הצעירה שעזרה לי לצאת מהתסבוכת באמת שנקלטתי אליה, לא באשמתי. אני יודעת שתמיד אנשים רואים שחופים מפשע, אבל באמת היה לא באשמתי, והיא עזרה לי לצאת מהתסבוכת הזאת, וביטלו לי את הדוח, כי הוא באמת לא היה נכון. זה קרה בשנה שעברה, וסיפרתי לכם על זה, והזכרתי את שמה של הבחורה הנהדרת, שהיא תסלח לי, אבל היום אני לא זוכרת את שמה, יודעת מי היא, ובאמת, לא היה ברור מאליו, ואמרתי לפני, ואחרי שסידרו לי את זה, כי היא ליפתה אותי לאורך תקופה, וזה היה נהדר. והבוקר קיבלתי איזשהו מכתב רשום ממחלקת החנייה, ונורא נורא נלחצתי. אני לא אוהבת לקבל דוחות כמו אף אחד, לא אוהבת גם לשלם דברים לא עוול בחפי, ובאמת לפני זמן מה הבת שלי לקחה את המכונית שלי, והיא נהגת זהירה והכל, אבל היא חנתה במקום שאסור, ועל אף שיש לי את התו ואת כל מה שצריך של תושב אילת, זה מקום שאסור להחנות. היא לקחה אחריות ושילמה את הדוח, ואני הבוקר מקבלת דוח על סכום קצת מוגזם, ואני יודעת מה קרה פה. ישר פניתי למחלקת חנייה. הם פתחו לפני כחצי שעה את המחלקה שלהם, ומיד קיבלתי טלפון מבחורה מקסימה ונעימה, שקוראים לה סימה ון כהן, שהסבירה לי כל כך נעים, ואפילו המתינה על הקו כשהייתי צריכה לפתוח את המיקרופון ולדבר איתכם ואיתכן. היא המתינה בסבלנות ולא נתקע לי, כמו שבדרך כלל עושים במקומות של עירייה ומקומות שכאלו. והסבירה לי ממש יפה שהדוח הזה שולם ואין לי מה להילחץ, שאני יכולה לשמור את המספר אישור ולא לדאוג, אין שום בעיה. ורק ביקשה שאני אסביר לביתי שאסור לחנות במקומות כאלה גם כשיש תו חנייה, וזהו, ושאמשיך לדרכי בשקט ליומי, כי אין לי שום דוח על הראש. תשמעו, זה כל כך לא מובן מאליו. אסימה לבן כהן, מחלקת חנייה, שפו גדול, שפו גדול לעיר הזו, לעירייה, לאנשים שעובדים כאן. אתם אנשים נדירים, ממש זן אדיר. אתם יודעים למה לא שמתי את זן אדיר? טוב, זה לא השיר שהכנתי לכם. זה השיר שהכנתי לכם. רדיו אילת 102 FM, 9:20 בבוקר. זה עיר מקפלן, כבר עכשיו.

0: ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: השעה בחסות
0: עכשיו בעלם מתחם ביג. קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
8: זכר

אלי שבנאי והארבעים השודדים. איינשטיין, מי שמזהה את הרפרנסים גם בקו המוזיקלי, ממש ניסיון לביטלס, She's So Heavy, דיבור על קו 4, כל מי שגר בתל אביב, לפחות באזור הים, מכיר את קו 4, 4 בבוקר, וכמובן רפרנס לאילת, הכי חשוב שיש. כאן ברדיו אילת 102 FM, 9 ועוד, כמעט 9 וחצי בבוקר, 9 ועוד 29 דקות, ואני רוצה לספר לכן ולכם, אם יש לכם ילדים, ילדות, בשעה 4 וחצי, מחזמר על ילדים בהשתתפות כוכבי הילדים, זוהר, לא הספקתי, חני נחמיה, שרל מויאל, בקולנוע כאן, שדרות אתמרים, חד, בת הים הקטנה, 4:30, ממש כדאי, זה אחלה של מחזמר, ובאמת, עם אחת המקרופות הילדים הגדולות, חני נחמיה, וכאמור, אראל מויאל, אני מדברת ואני לא ברורה לעצמי, אז אני חוזרת על המילים, כדי שאני אהיה לפחות ברורה, לכן ולכם. בשש בערב אתם יכולים להגיע לסיור שקיעה בחי בר יוטבת. הזוכרים שדיברנו עם אפרת רוחנה השבוע, לצאת בשעות המוקדמות יותר של היום או המאוחרות יותר של אחר הצהריים ערב. אז סיור ספארי ברכב, לא צריך לצאת מהאוטו, אז לא תרגישו את הרוחות החמות והנעימות להפליא האלה. וואי, זה פשוט, מה זה הרוחות החמות האלה? אימאלה. אז זה יהיה אבל ברכב, בחי בר, לא יוצאים מהמכונית. 6:30 ממש שווה להגיע לשם, אני באמת מגיעה לשם עשרות פעמים ופשוט נעים שם, זה נחמד. בתשע בערב המיזם הנפלא של מתחברים לנוער בחופים, מתחם קיץ לבני נוער עם קפה פתוח ומשחקי חברה, מעגלי שיח, סדנאות, כיתות אמן ופעילויות חברתיות, מתחם הרוכלים סמוך לבית הגשר בחוף הצפוני, כניסה חופשית. אם יש לכם בני נוער, בנות נוער, תשלחו אותם, הכל בפיקוח, שווה ממש בחיבור של בני הנוער בעיר, שלא השתעממו. 9:30 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, זה טדי סווימס, מיסטר נו איט אול, יודע הכל, טדי סווימס הזה.

0: Buena Vista. בואנה ויסטה, סושיאל קלאב, איזה, וואי, איך אני אפשר אותם. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, ונחזור עם עוד מוזיקה.
1: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביביו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה להגיע
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: הבוקר של אילת 102 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
9: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

Right on time, אלה בלק בוקס. שיר שיצא ב-1989. הקולות פשוט מטורפים. אלו להקה, עם להקה איטלקית, להקת גרוב מהממת. לא צריך להגיד כלום לקול הזה, אה? אם תחפשו לאלבום, קוראים Dreamland, 1989. השיר שוב Ride on Time, ותענו לכם מהקולות המצוינים האלה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 40, 8 דקות אחרי 9, 10 דקות לפני 10 כמעט. ממשיכים קלווין הארי. אהבת קיץ, סאמר.

דיון, בחיי מביאה אותנו לשים השעה השלישית, שעה השלישית שלנו יחד כאן רדיו אילת, הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 5 דקות בדיוק לפני השעה 10 בבוקר. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 10, אז אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד מלא מוזיקה טובה וכל מיני דברים מעניינים וטובים. נסיים את השעה הזאת עם יונג בלאד ונשתמע מיד אחרי החדשות.

0: בעלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. אדמר המלאי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון.
6: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים.
10: בעלה
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
11: מיד באלעד.
12: הבוקר של אלעד, עם עומרית.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: שירבית, וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הקבלן דודי אפל, חבר הכנסת לשעבר מהליכוד מיכאל קליינר שמכהן כנשיא בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים האחים יצחק ויפה דיין הם הנחקרים על ידי החקירה לחקירות פשיעה כלכלית בלאב 433 בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. הארבעה עוקבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנדלן ולהברחת נכסים. החקירה עוסקת בעיקרה בחשדות לכך שדודי אפל מבצע הברחת נכסים והונאות נושים בעודו נמצא תחת צו כינוס, וזאת באמצעות שימוש במקורבים ובסך של מאות מיליוני שקלים. כתב היום אבי כהן מוסר כי הסניגורים דוחים את האשמות וטוענים כי מדובר ברדיפה וחזרה על חקירה ישנה. למרות שהגעת הארי והתייקרות הדלק, הרווח הנקי של חברת אלעל ברבעון השני של 2026 עמד על כ-132 מיליון דולרים, זינוק של כ-100% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. הכנסות החברה ממועדון הנוסע המתמיד זינקו במחצית הראשונה של השנה ל-71 מיליון דולרים, לעומת 48 מיליון דולרים במחצית הראשונה של 2025. שוטרי המחוז הצפוני עצרו הבוקר נהג בן 74 מכפר קנה, לאחר שעל פי החשד הסיע שני תושבי עזה ששהו בישראל ללא אישורים. במהלך החקירה עלה כי הנהג הסיע את תושבי השטחים תמורת תשלום של 50 שקלים עבור כל נסיעה, לטענתו כחלק מהשלמת הכנסה. בתום החקירה הוגשו נגד השלושה כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

In Excess, I Need You Tonight. פותחים לנו את השעה הרביעית שלנו הבוקר הזה, הבוקר יום רביעי בשבוע, היום הכי מיוחד בשבוע, היחיד שאין בו את האות שין. זו הסיבה לחגוג, למה לא? יש תמיד סיבות לחגוג, זאת הסיבה שלנו ליום הזה. כמעט 10 דקות אחרי השעה 10, בבוקר 10 ועוד 10 זה מצוין. ומכיוון שזו השעה הרביעית והאחרונה שלנו, כדאי שלא נבזבז את הזמן, כי יש לנו המון מוזיקה טובה לשמוע, הרבה דברים טובים לדבר עליהם. זו דנה ברגר, והיא תלמד אותנו.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח. כי כל ריף מחדש התשובה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אני רוצה של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. שדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

אירוסמית, רן די.אם.סי, 1986, זה היה, כן, 1986, Walk This Way. בוא נלך בדרך הזאת. זה היה שילוב מעניין, רן די.אם.סי, יחד עם אירוסמית, רוק אנד רול, וקצת היפ-הופ, ראפ. מצוין, מצוין, מצוין. כן, היו ימים ששילובי פעולה היו חלק מהעניין, עדיין עובד גם היום. זה חשוב וזה טוב. בכל רמה אפשרית, בכל דבר, בטח במוזיקה, אבל בגדול, בהכל, אה? כן, כן. בואו נשלב גם אנחנו קצת חול, ישראל, היפ-הופ, דנס, רוק, רוק אנד רול, זה מה שאנחנו עושים כאן בבוקר של אילת. 28 דקות אחרי השעה 10 בבוקר. אתם זזים עם הגופה? גם לייף סוויסה. ורוני.

0: טוב, הביצועים האלה עם אנדי לוסית פשוט מדהימים, עושים כל כך נעים באוזן ובלב. שלמה ארצי ואנדי לוסית, ישראלית אשדוד. פטריק סבג על ההפקה. אני ישבתי כאן בשקט, הזנתי למוזיקה יחד איתכם, פשוט לא נראה לי שצריך להפריע לה. אבל צריך לצאת להפסקת פרנסה קלה, ונחזור עם עוד מוזיקה. רדיו אילת, 102 FM, 41 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, כמה זה עולה לנו?
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו! סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה

גרייסי אברמס, שהיא בחורה מאוד מוכשרת, עם קול מאוד מאוד יפה, וגם קצת קשרים, מה לעשות, אבא שלה הוא מפיק הוליווד מאוד ידוע, גם אמא שלה, והיא בחורה שחיה בבית שהוא חצי יהודי, חצי קתולי, ומעבר לכישרון, לפעמים גם קצת פוש עוזר, היא הייתה בהופעת חימום של טיילור סוויפט, וכן, פיצה אותה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אבל אין ספק שיש לה גם את הכישרון ואת היכולות שלה. That's so true. בחורה מוכשרת אחת, עם כל ייחודי. בוא נעבור לאחרת שגם אני מאוד מאוד מאוד מחבבת, כמו שאתם יודעים ויודעות. זאת לולה יאנג. עם השיר מסי, שבאמת היא כותבת את זה על עצמה, והיא באמת יותר מדי מסי, בוא נאחל לה שתצליח כבר להתיישר. העיקר שתכתוב מוזיקה טובה ואת השיר, תעשה את זה בהצלחה, בלי ליפול, מרוב שהיא שיכורה.

0: מסי מביאה אותנו לסיום 4 השעות הנהדרות שלנו בבוקר יום רביעי בשבוע כאן ברדיו אילת 102 FM. וואו, 4 ימים כבר בילינו יחד, איזה כיף היה לנו, כמה מוזיקה טובה הייתה לנו. הנה גרי סיגור שמתקרב לאולפן, ואנחנו נאמר לו שוב תודה על כל המוזיקה הנהדרת שיש לנו כאן כל בוקר מחדש. אני רוצה לומר גם לכם ולכן תודה רבה על הבקרים האלה יחד, אתם באמת עושים לי את היום הרבה יותר נעים ויפה. אתם בטח מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, וכמובן עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות. מה יש לנו? יוטיוב וטיק טוק ואינסטגרם, ומה עוד יש? בקיצור, אנחנו נמצאים בכל מקום, זה בוודאות. קצת לפני שנסיים, אני רוצה לדבר על מישהו מאוד מאוד מאוד חשוב במוזיקה בכלל, קוראים לו לואי אמסטרונג. הוא נולד לפני 25 שנים, הרבה מאוד זמן אני יודעת. הוא מדור המייסדים של המוזיקה המודרנית, ובטח במוזיקת הג'אז, אבל באמת בכלל. מישהו שגדל מתוך עוני ו... דלות ממש בניו אורלינס, והוא לא, שוב, לא רק המציא את המוזיקה בחצוצרה, אלא בכלל הביא את האומנות המבוססת הזאת של אילתור למקום לא פחות מיוצר נשימה, ממש ככה. אז כל הווירטואוזיות שלו הייתה חסרת מאמץ, יחד עם כל הצרוד האיקוני. אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדברת, ואם לא, אז אני באמת מציעה לכם להכיר. הוא יחיד במינו, אחד ומיוחד, איש מדהים, מדהים, מדהים. הוצאתי לו, כן, הרבה חומר, ואני קוראת את זה כרגע, ובהתרגשות גדולה, אני מאוד אוהבת אותו, מאוד מעריכה את העשייה שלו. לא הרבה יודעים, גם על ה... חלק או הצד היהודי שלו, אז נספר לכם שהוא היה בעצם, הייתה לו זיקה גדולה לעם היהודי. נקריא לכם את זה כאן מהטלפון. ילד עני בניו אורלינס שאומץ על ידי משפחה יהודית שהגרה מיליטה, והמשפחה הזו, משפחת קרנובסקי, לא רק נתנה לו פרנסה ואוכל, היא גם קנתה לו את החצוצרה הראשונה שלו. זה אומר המון, את זה הוא לא שכח, וכאות לזיכרון והוקרה לתרומתם, הוא כל חייו ענד מגן דוד. זה לואי אמסטרונג, וזהו, צליל החצוצרה שלו נותר מזוקק ועמוק, באמת על זמני, ה-DNA המוזיקלי שהוא הותיר אחריו חוצה אוקיינוסים ולבבות, אני מוסיפה, ודורות, וכנראה ימשיך להשפיע לעוד שנים רבות. ואני רוצה לסיים את התוכנית הבוקר הזה עם השיר הנפלא שלו, What a Wonderful World, כשהוא פותח אותו בפתיחה מאוד מרגשת, הייתי משמיעה אותה מדי לילה, בתוכנית הלילה שהייתה לי בעבר, כאן בכל הים האדום, ובא הוא אומר, חבר'ה, העולם יכול להיות נפלא, רק אנחנו צריכים לראות אותו ככה, ולא להרוס אותו, להתייחס אליו בצניעות, ועם הסתכלות נכונה ורחבה, ולא לשכוח שהאהבה היא הכוח המניע. בוא נשמע את הדברים האלה. לואי אמסטרונג, 125 שנים היום. להתראות מחר. רדיו אילת 102 FM. תודה לכם על הכל. What a wonderful world. How about all them walls all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser.
1: That's why old pops keep saying,

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית קיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגלל ויכוח על 15,000 שקלים, ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן נורה לפחות 4 פעמים במשרדו באזור התעשייה במערב העיר, על ידי לקוח שהיה מוכר לו, החשוד תושב רמלה בעל עבר פלילי, הסגיר את עצמו למשטרה בתום סריקות נרחבות. האסון בחופשה בקפריסין. ידיד הלוי בן 35, הוא הישראלי שטבע את מול המוות בלימסול לעיני אשתו וארבעת ילדיו. פעילי שמאל פרצו הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשוהם, כשהם מדמים דם על ידיהם ובצעקות ערבים רוצים לחיות. מהמפלגה נמסר כי נכון לשעה זו העובדים נצורים במקום והונחו לא לצאת ממשרדיהם. שוטרים הוזקו למשרדים. השקל ממשיך הבוקר להתחזק. הדולר רושם נפילה חדה של 1.1% ונסחר מתחת לרף של 3 שקלים. הירידה מגיעה על רקע עליות השערים החדות שנרשמו הלילה בוול סטריט, בין היתר על רקע השיח האופטימי בארצות הברית סביב ההיתכנות להגעה להסכם לפתיחת מצרי הורמוז. דיווח שהעביר כתבנו ניצן כהן. וגם זה בחדשות, אירוע חריג בירושלים. ילד כבן 9 שעלה עם משפחתו לאוטובוס של חברת אקסטרה לכיוון הר הצופים בשעת לילה מאוחרת, נותר לבדו באוטובוס. לאחר שנרדם, הוא הורד על ידי הנהג סמוך לאטור שבמזרח העיר, כך על פי מידע שהגיע לידי היום. על פי עדות הילד, הנהג העיר אותו לכאורה באמצעות משיכה באוזנו, הוריד אותו והורה לו לצעוד אל עבר השכונה שבמזרח העיר. לאחר שהילד שוטט לבדו ללא טלפון בשטח החשוך הסמוך לשכונה, כשהוא בוכה ללא הפסקה, הבחין בו קצין ביטחון של החברה קדישה, שלקח את הילד להתקשר לאמו, ובני המשפחה הגיעו לאסוף אותו. בחברת האוטובוסים בחרו שלא להגיב למקרה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

שלום, בוקר טוב, שנים רביעי בשבוע, קצב של אילת, אילת 102 FM, מה נשמע, מה קורה? אנחנו עם שעה של מוזיקה מצוינת, שלחנו אחד ואחד גרי סגור, אני מיכל בלוך, מקווה שאתם בטוב, אם אתם לא בטוב, הולך להיות לכם עוד יותר טוב. טוב, אז נגיד תודה רבה באמת לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהולכנו ואתם הולכים ליהנות ממנה. נגיד גם שלום, בוקר טוב לעומרית אביה לברי שהייתה כאן לפניי. אז הנה אנחנו ממשיכים עם another יחד עם 54 Ultra. Talk to you, שתהיה הזנה טובה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
12: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מאדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: הקצב של אילת 102 FM.

0: לופז יחד עם דיוויד גטה, Save Me Tonight, הקצב של אלעד, אלעד מהו 2 FM, תודה שחזרתם אלינו, ממשיכים עכשיו עם פיטבול, יחד עם קריסטינה אגילרה, Feel This Moment.
1: Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice, I'm from the dirty, but that chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

אינפיניטי 2008 של The Guru Josh Project, קצב של אלעד, אלעד מהו 2 FM. אנחנו עכשיו עוברים על השמש, moving to the sound של הוגל יחד עם אולטרנייט ועם האל אנג'ל.

0: מרקיס יחד עם נאץ' נאץ' ממה אתה בורח. עוברים עכשיו לעוד שיתוף פעולה מהסוג הזה, לא סתם, מסוג אחר לגמרי. מירי מסיק יחד עם אופר ניסים, תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים ש...

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
7: מבחר
6: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

בוי ג'ורג, We Will Dance Again. ככה חוזרים לתודעה וככה הופכים להיות חביבי הקהל בישראל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דון פן, No.

או no no no, נקרא שניהם. זהו חברים, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד, עד מחר. מחר אנחנו נשתמע שוב עם הקטע של אילת. נגיד תודה רבה לגרי סיגור למוזיקה מצוינת שהוא אכלנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם הקצב של אילת של שעתיים, אז שווה להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא ונטול אמונות תפלות. אנחנו נסיים עם סטיבי וונדר וסופרסטישן. יאללה ביי!

0: הקול של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: שלום רבה, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל הציג אתמול למשפחות השקולות את ממצאי תחקיר הפיגוע בשומרון, בו נפלו מפקד הפלוגה, רב סרן יובל עזרא, וחבר כיתת הכוננות ביישוב חוות גלעד, סרן במילואים, בניהו מלט, זכרם לברכה. בין היתר מצביע התחקיר על כשל חמור בהליך פינויו של מלט לבית החולים, והיתכנות לפיה נורא גם על ידי חיילי צהל. הרמטכ"ל הורה על העלתו לדרגת סרן, והבהיר כי תיאסר השתתפות חיילים בטיולים לא מאושרים. ישראל הסכימה לדון בסוגיית הגבול עם לבנון, כך על פי דיווח בעיתון לבנוני. עוד עולה מהדיווח כי בינתיים לא נרשמה התקדמות בשיחות בין הצדדים ברומא. עוד דווח כי המפגש הראשון בין המשלחות היה מתוח והסתיים ללא הסכמות באשר לפירוז אזורי חיזבאללה ולמנגנון הנסיגה. הצדדים סיכמו רק לדון בסוגיית הגבול, בעוד בירות מפעילה לחץ אמריקני על ישראל. סגן ראש עיר מכהן במרכז הארץ נעצר בחשד להטרדה מינית. המשטרה נמסר כי בעקבות תלונה שהתקבלה מעובדת בעירייה, נפתחה חקירה סמויה ובמהלכה בוצעו מגוון פעולות לביסוס תשתית ראייתית. הבוקר הפכה החקירה לגלויה ובמסגרתה נעצר החשוד ומעצרו הוארך בבית המשפט בראשון לציון. עשרות עורכי דין התכנסו הבוקר ביוזמת לשכת עורכי הדין ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ לשתי דקות דומיה לזכר עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, שנורה למוות אתמול בראשון לציון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כלל
13: כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

מונולוג, קבלו את הרמיק של רוני מלר, שלום לכם, מאזינים אתם מאזינים, יום רביעי בשבוע. איזה חמוד הרמיק הזה. נופ. יפ. אני אוהב את השיר הזה, מונולוג, נס וסטילה, פותח לנו את התוכנית הרמיק של רוני מלר, השמעה בכורה אצלנו, למרות שהשיר הזה יצא בגדול לפני שבוע. הגרסה הזאת של רוני מלר, אנחנו עם מטרצרים עכשיו, כי זה אומר שקלאפ טרופיקנה ברקע נכנס עכשיו עם וואם. תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה בשעה האחרונה ושמה את המזגן בול על איך שאני אוהב, על טורבו ועל 16 מעלות. סתם, הגזמתי, 20. אני עכשיו עברתי ל-16. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, ויש לנו גם כמה דברים חדשים להשמיע לכם, אבל על הדרך קחו קצת קלאפ טרופיקנה ככה להיזכר שב-1985, כשהם חשבו, הבריטים, כן, שחם להם, הם לא יודעים עם מה הם מתעסקים היום.

0: היי, בייבי, הצרצרים הגיעו, איזה קטע, מי היה מאמין שיש בצרצרים? זה נשמע כמו איזה מישהו שאני מכיר מיום שישי. חבר'ה, זה היה וואם, עם קלאב טרופיקנה, דרינקס אר פרי. עכשיו, הקטע הוא, תחשבו על זה שנייה, בקלאב טרופיקנה, דרינקס אר פרי, זה היה 1984-1985, אתם קולטים שזה בעצם היה הכל כלול הראשון בהיסטוריה? קלאב טרופיקנה, דרינקס אר פרי, זה הכל כלול! ואתם חשבתם שמישהו ימציא את זה פה באלעד. נה נה נה נה. זה היה קלאב טרופיקנה וזה היה בתוך שיר. טוב, יאללה, בוא ניתן לכם משהו חדש.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: תראו, זה השמעת בכורה אצלנו.
1: רק באילת 102.
0: אבל אני מודה, מי שהשמיע את זה אתמול לראשונה, היה דווקא גל רבינו עצמו בתוכנית, כי כשהורדתי את זה למחשב, שכחתי להשמיע את זה, אז רבינו היה מיד אחריי והוא ניגן את זה. אז כל הכבוד לרבינו שהשמיע את זה. אצלי בכורה, היום אצלנו בתוכנית, לאה סולין, ג'יי למוטה וגל ג'ומה. הם הוציאו שיר שנקרא זהרה, ותקשיבו, יש בו זה קצב מטורף, ועם הגרוב של האסולין הזאת, הוואדה וואדה בשבילכם, תקשיבו, אזהרת לה, תקבלו את זהרה, אסולין וגל ג'ומה. בקרוב אצלכם, באוטו, ברכב, בספוטיפיי, בדיזר, באפל מיוזיק, בתור לקופת חולים.

תקשיבו, יש לי הרגשה שהדבר הזה הולך לתפוס, כי זה אחרי שמיעה אחת אתה יושב לך בראש, אתה אומר, זה הרה, זה עושב, זה עובד. הסונין וגל ג'ומה. במקרה הזה, גל ג'ומה, יש לה קרבה לפלפל? לא, זה צ'ומה! זה לא מספיק חריף, הבדיחה הזאת? לא? אוקיי, טוב, זה החום, חבר'ה, זה החום, סורי.

לדאק עם סנשיין רגעי, שיר שבעצם היה מאבות אבותיהם של הרגעי שכן התפרסם ברדיו וכן היה אפשר לנגן אותו, אני מדבר לכם על סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. זה שיר באופן אישי מ-1981, אם אני זוכר נכון, אבל הרמיקס ששמעתם הוא משנת 2000 של... וואי, שכחתי מי הכין את הרמיקס. טוב, בכל מקרה, מה שכן, למה רציתי לשים לכם רגעי? בעיקר בגלל השיר הזה. כן. הקבועים של התוכנית אומרים, רגע, כן, הוא בטח רוצה לשים את החדש של בוי ג'ורג'. כן, רגע, שנייה. נשים משהו אחר לפני. שאני לא אפוך להיות צפוי מדי. הנה בוב מרלי.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
9: שיחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

התרגום החופשי של השיר הזה, I don't think you're ready for this jelly, לא נראה לי שאתה מוכן לג'לי הזה, אבל יש איזה שם עברי לג'לי, לא, זה לא רכיחה. ג'לי? אני לא מספיק בטוחה שאתה מוכן לרכיחה. בואו נראה של דנסטנס ג'ינה, דסטיניס צ'יילד, זאת התקופה שההורים של ביונסה החליטו שהם חייבים לעשות להקה כדי להבליט את ביונסה, וזה הצליח להם. דסטיניס צ'יילד. ואז רגע, הגרנד פינאלי מגיע. איווה, טוב, יאללה, נמשיכים בסגנון הזה פחות או יותר, זה גם מהמאה הקודמת, אבל וואו, זה היה שיר בתוך, לתפוס את הקריש, כך קראו לזה בעברית, יא, אני זוכר את זה. זה היה בתקופה שהבנות שלי היו קטנות והיו רואות את הסרט. הייתי חייב להראות להם את זה בעברית, בדיבוב עברי, שדווקא לא היה רע. אני חייב להוסיף. לתפוס את הקריש, שארק טייל באנגלית. זה שיר הנושא מתוך אותו סרט. קריסטינה אנגילרה ומיסי אליוט. והם היו בתפקיד דגים, או במקרה הזה דגות? קאווש. קאווש. המקור של רוז רוז.

שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.

מוכנים מפינת הקקטוס אחד ביום. לקחת את השיר הזה ולהפוך אותו למשהו כזה מתוק. יאללה, כיף. לא קשור לכלום. האמת, אם הייתי אומר לך שזה no doubt לפני ששמתי את השיר, לא הייתם מאמינים. טוב, את זה השמענו לכם כבר אתמול, את השיר הבא של נתי לוויין, סוף העולם. תקשיבו, אני שמעתי את השיר הזה. זה כבר סיפרתי כבר אתמול, שכאילו שמעתי את השיר הזה ונעצרתי ואמרתי, רגע, אני מכיר את השיר הזה, וזה בעצם שיר שנולד, ואז הזכירו לי, לא רק בטיקטוק זה היה גם בכוכב הבא ועוד, אבל השיר עצמו, הקליפ החדש שלו שעשוי ב-AI, באנימציית AI, שבו אתה רואה בעצם אנימציה, הוא מרגש סך הכל. מה שאני כל כך אוהב, בנתי לוויין. סוף העולם. שיר מתוקי.

0: איזה שיר מתוק, תודו, נכון? נתי לוויין, סוף העולם. טוב, וואו. אני רוצה להשמיע לכם עוד שיר מתוק הזה, אבל אני חייב את הפסקת פרסומות. מיד לאחריו נשמע את הסינגל החדש של שלומי שבת.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו. גל רבינו.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להגיש בבית.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
2: גל רבינו.
4: גל רבינו.
9: אילת, נאו 2FM.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותה.

איזה שיר אדיר, יאללה, עמים אחרים של שלומי שבת, מבית היוצר של לירון בן שמעון ואילן מיטלפונקט, ואני, וואו, תקשיבו, אני חייב לומר לכם איזה משהו אישי, אני פספסתי את היום הולדת של לירון, ואני קורא לעצמי החבר שלה באילת, וזה סוג של פדיחה, לשכוח את יום ההולדת, יותר נכון לפספס ביום. אני חייב לומר שזאת מישהי שבגדול התאהבתי בה בשיר אחד, לפני הרבה מאוד שנים, ומאז אני סוג של עוקב אחרי הקריירה שלה, היא גם הפכה לשדרית ברשת ג' באיזושהי תקופה, ושם בכלל הכרנו, ואין, היא פשוט כל כך אומן, מוכשר, מזל טוב יקירה.

איזה שיר מושלם, אה? כן, של לירון בן שמעון וקובי מיטל פונקט, לא הלל גרי, וואי, וואי. אם הוא שמע את זה, אני, זהו, אכלתי אותה. מחוק אצלו. חבר'ה, אנחנו מסיימים, ושוב, מזל טוב ללירון בן שמעון שפספסתי את יום ההולדת שלה ביום, איזה פדיחות, יאללה. טוב, נצא להפסקת חדשות ופרסמות. לפני כן, בואו נשמע לכם עוד איזה משהו מתחילת המאה הזאת, האמת. זה, כן, זה 2001, זה אפילו לא 1999. לוק קונטרול ביחד עם שול פול, ואנחנו נפגש אחרי החדשות והפרסמות עם עוד הקצב של אלעד קאמבי, אלעד נו 2 FM, אל תלכו לשום מקום.

0: קצב אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
10: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ מקפיא את העברות התקציביות בסך מיליוני שקלים שאישרה אמש ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת, למעט הוצאות חירום אזרחיות. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
16: ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש ארגון חידוש לחופש דת ושוויון וחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. השופט אלכס שטיין קבע כי ישנו חשש שנפלו פגמים בקיום דיון בוועדת הכספים, ועל כן רוב העברות התקציביות יוקבו עד להמשך בירור העתירה. בהחלטה צוין כי יערך דיון בהקדם בפני הרכב של 3 שופטים.
15: יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי זעם על הקפאת העברות וכתב, לבגץ אין תקנה, צריך לסגור אותו, הפתרון הוא בית משפט לחוקה, כך לדבריו. הלחימה ברצועת עזה, כוחות צהל איתרו תוואי תת-קרקעי ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויחידת יהלום. סגן ראש עיר במרכז הארץ נעצר בחשד להטרדה מינית. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
17: החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר הפכה החקירה לגלויה והחשוד נעצר. במשטרה הודיעו כי יבקשו להאריך את מעצרו ובהמשך גם לפנות לבית המשפט בבקשה להתיר את פרסום שמו של החשוד במטרה לאפשר איתור נפגעות נוספות.
15: הוארך עד ליום ראשון מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת האבנים לעבר מבנה חדשות 12 בתל אביב. החקירה שהחלה נגדו בעקבות אירועי ונדליזם וריסוס גרפיטי נגד מוסדות שונים, התרחבה בחודש האחרון לחשדות חמורים יותר של השלכת אבנים לעבר גופי תקשורת ומשרד המשפטים, לצד מכתב איומים שבו לטענת המשטרה פורטו כוונות לפגוע באנשי ציבור בולטים. נציג המשטרה טען בדיון כי במהלך החקירה נאספו ממצאים רבים הקושרים את החשוד לאירועים השונים. לאחר שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, יואב אליאסי, המכונה הצל, זומן לחקירה במחלקה לחקירות שוטרים. הזימון מגיע על רקע תחקיר עיתון הארץ שחשף כי אליאסי הפעיל לכאורה קשרים כדי למנוע סגירת מועדון בתל אביב. בתחילת השבוע נחקר באזהרה בפרשה קצין בדרגת רב פקד, בין היתר בחשד להפרת אמונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מורגשים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

מישהו, זאת הייתה הפקה של וייקלב ז'אן מהפוג'יז? השיר הזה, וגם הבת של ויטני יוסטון, בבי. שהייתה צעירה, היא הייתה בשיר הזה. May they rest in peace. טוב, אנחנו האמת היא שלא סתם שמתי את השיר הזה על תחילת השיר, על תחילת השעה השנייה שלנו כאן בקצב של התחל מהשעה אחת כאן באילת 102 FM, אלא זה היה בעיקר כדי להשמיע את השיר החדש של בוי ג'ורג', שאתמול אגב נודע בעצם מה היה הסיפור של השיר, איך הוא נולד. מסתבר שבוי ג'ורג', שמישהו שהיה שוב מקורב מאוד לעם היהודי, גם למד עם יהודים וגם חבר, היה חבר בלהקה עם הרבה מאוד אנשים, הרבה לאומיות, בסופו של דבר הלך לתצוגת 629 שבלונדון, שזה בעצם הסיפור של האנשים שהיו בשבעה באוקטובר, והביאו את הקולות ואת הצלילים מתוך אותו יום נורא על העם שלנו, והוא בסופו של דבר הלך לראות את המיצג הזה, וזה כל כך השפיע עליו אחרי שהוא דיבר שם עם מישהי שהייתה ניצולת הנובה, שהוא פשוט כתב את השיר הזה ב-15 דקות, וזהו, מאותו רגע הבן אדם לא מפסיק לקבל כעס. עד כדי כך שכשהוא העלה את השיר הזה לבנדקמפ, זה הורד משם. תגידו לי שזה לא גזענות.

אלוויס במקור, זה היה גרסת UB40. מי בכלל זוכר שזה היה בתוך הסרט סליבר של שרון סטון, שבו בעצם מגלים שמישהו שיש לו מלא מלא כסף, פתאום שם בתוך המלון שלו מלא מלא מצלמות. אבוי, שמישהו יעיז לעשות את זה היום, בוא נראה כמה מהר הוא יגיע לאמת בית החולים ואחר כך אולי לכלא.

0: בייבי, עוד פעם פעם של התקווה 6. טוב, האמת היא, בא לי להשמיע לכם עוד איזה משהו קצבי, שנייה לפני שאנחנו חותים הפסקת פרסומות.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: וואי, תקשיבו.
1: רק באילת,
0: 102. אני זה עשיתי את הרמיקסים בשעה הקודמת, ולא שכחתי לתקן את זה. עכשיו אני לוחץ על הכפתור של הרמיקס, וזה יוצא לי השיר, ואם אני לוחץ על הכפתור של השיר, יוצא לי הרמיקס, זה מה שקרה מקודם גם. אז לא, זה לא שיר חדש, זה שיר מאוד ישן, קלאסיקה אפילו של זמר שקרא לעצמו לשם, הבמה שלו היה בלק. השיר הכי מפורסם של הבחור שכזה נקרא Wonderful Life, זה היה גרסה של קקטוס. אנחנו אופטימיים משום מה, אני לא יודע למה, אולי בגלל שהיום יום רביעי וזה יום של מוזיקה ישראלית איפשהו, אין לי מושג. בלק, Wonderful Life, קקטוס רמיקס. אתם יודעים מה? קקטוס אחד בשעה, זה כבר לא קקטוס אחד ביום.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
7: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הקניון פתוח עד חצות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. נאו שתיים FM.
9: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

David Guetta, Bebe Rexha. Sad girls, אני אוהב את השיר הזה, וטוב, זה לא הפך להיות כזה להיט גדול כמו שהייתי בטוח. האמת, אני עדיין בטוח שהשיר הזה עוד איכשהו יימצא ויהפוך להיות גדול, אבל הנה עוד אחד כזה שאימרנו עליו, ועכשיו הוא מתחיל לקבל את ההכרה שלו, אמנם ברדיו באירופה, אבל פחות בארץ, אבל אני מאמין שזה עוד יתהפך.

0: הנה משהו כדי שתזכרו, דבוסה, אוקיי? עם מגנטיק, למרות שזה דבוסה, זה דבוסה. דבוסה בעצם זה חבר'ה נורווגים, שלושה אנשים, זה הסינגל השני שהם מוצאים באזור נורווגיה, ואז זה יוצא מגבולות נורווגיה, זה מגיע גם אלינו. השיר הזה בכלל נכתב בפברואר, יצא בפברואר, ורק עכשיו הוא מגיע למצעדים באירופה. מגנטיק, דבוסה. האמת קטע מגניב. טוב, אבל עוד, זה מהשירים האלה שאמרנו לכם, הם בגדול יושבים כבר הרבה על האנרגיות של המצעדי דנס של די-ג'ייז, ואז הם יוצאים החוצה, כמו למשל הסינגל של Another עם הזמר והמלחין 54 אולטרה, שזה ג'ון אנטוני רודריגז, זה השם שלו. עכשיו השיר הזה הפך להיות עכשיו ל-Talk to You, כך הוא נקרא. אני רוצה להשמיע לכם רמיק שקיבלתי הבוקר, והאמת, אני ממש אוהב את הרמיקס הזה, וסוף סוף יש הזדמנות לשים את הג'ינגל הנכון, אני מקווה, הלוואי.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: אני חולה על
1: הג'ינגל. רק באילת, 102 FM.
0: Another 54 Ultra, Talk to You, כך קוראים לשיר. זה טיפה פחות מהיר מהגרסה עצמה של השיר, אבל זה בגרסת האפרו, של פלוריאן פלץ. קבלו את Talk to You של Another. ו-54 אולטרה.

השמועות הכבדות. חבר'ה, אתם מגיעים כל פעם באיחור, אתם שמתם לו שהם כל פעם מגיעים באיחור, ואנחנו כאילו מוצאים את השירים האלה וישר באים ומנגנים את זה. זה כנראה בגלל העובדה שזה, לא יודע, קפאין.

אם היא מתבלבלת בהופעות ואז היא אומרת פאקינג עידן עמדי והחולצה קצת קטרה לא משנה אם לא הבנתם סטארבקס יש לי כסף

0: Rabino.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: עכשיו באילת
8: הקצב של אילת עם גרי סגור
7: ובשתיים
8: גל רבי

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: בלבלה, זה לא מה שרציתי להגיד.

שירי נשמה יש לנו בתוכנית, מהשירים האלה שאין, אתה חייב לשים אותם. אמיר דדון החדש, ביום הכי יפה, מתוך האלבום ביום הכי יפה, אין, זה מס. אתה חייב לשים את השיר הזה, זה פשוט שיר אדיר. ביי, חד ב. אמיר דדון. טוב, אבל אם כבר יש לנו את אמיר דדון שאנחנו חייבים לשים, מה, אני לא אשים בתוכנית שלי את החדש של עידן רייכל? לילה לא רגוע. זה של הפרויקט של עידן רייכל, כן?

0: כבר ייגמר.
1: תחת הכובע של הפרויקט שלי, דן רייכל עם לילה לא רגוע, וטוב, אני כבר אמרתי לכם מה דעתי על המנטור הזה של The Voice, וסוף סוף, האמת, הוא ריגש אותי בפרק האחרון שראיתי של The Voice. טוב, נמשיך. הנה עוד משהו שגרגע מפציץ ממש. ליעד מאיר, אופק הדניק, יוצאת מן הכלל.

ליד מאיר, אופק עדיין יוצאת מן הכלל. הסינגל בעצם שעכשיו הוא מתחיל לתפוס את הכבוד שלו, למרות שבגדול אופק עדיין כבר מתארח באחד השירים המורשמים ביותר במדינה כבר איזה חודש עם עדן חסון וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. חבר'ה, אנחנו מסיימים עם עוד שיר שלצערי עדיין לא קיבל את הכבוד שמגיע לו, ואיתו גם פתחנו ברמיקס אמנם של R&M, אבל זה הגרסה הרגילה שאותה אנחנו נסיים איתה. איתה אנחנו נסיים את התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה כי מיד אחרינו גל רבין עם השעתיים שלו. בינתיים נשאיר אתכם עם נס הסטילה ומונולוג. אנחנו ניפגש בעזרת השם הערב למי שמגיע למוזיקה הישראלית, ולמי שלא, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 כאן באילת 102 FM.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה,
6: כוכבית 8965. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטרים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4 רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף בשעה האחרונה מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. לדיווחים אין אישור ממקור ישראלי. בגץ מקפיא את העברות התקציביות בסך מיליוני שקלים שאישרה אמש ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת, למעט הוצאות חירום אזרחיות. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
13: ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגיש ארגון חידוש לחופש דת ושוויון וחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. השופט אלכס שטיין קבע כי ישנו חשש שנפלו פגמים בקיום דיון בוועדת הכספים, ועל כן רוב העברות התקציביות יוגבו עד להמשך בירור העתירה. בהחלטה צוין כי יערך דיון בהקדם בפני הרכב של שלושה שופטים.
12: יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי זעם על העברת, על הקפאת העברות וכתב, לבגץ אין תקנה, צריך לסגור אותו, הפתרון הוא בית משפט לחוקה, כך לדבריו. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 יום את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. החשוד במעשה, תושב רמלה בן 32, הסגיר את עצמו אתמול למשטרה לאחר מרדף שהתנהל אחריו במשך כשעתיים. מחקירה ראשונית עולה כי בין החשוד לפלדמן ישנו סכסוך כספי, ואתמול פרץ בין השניים ויכוח במהלכו, הוא ירה בעורך הדין 4 כדורים. הוארך עד ליום ראשון מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת האבנים לעבר מבנה חדשות 12 בתל אביב. החקירה שהחלה נגדו בעקבות אירועי ונדליזם וריסוס גרפיטי נגד מוסדות שונים, התרחבה בחודש האחרון לחשדות חמורים יותר של השלכת אבנים לעבר גופי תקשורת ומשרד המשפטים, לצד מכתב איומים שבו לטענת המשטרה פורטו כוונות לפגוע באנשי ציבור בולטים. נציגי המשטרה טען בדיון כי במהלך החקירה נאספו ממצאים רבים הקושרים את החשוד לאירועים השונים. פועל כבן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר הבנייה בהוד השרון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

2026. שלום עדן, מה נשמע? איך את? הכל בסדר? מה את מנופנפת לי בסטורי שלך? אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד, אנחנו עם מפגש השייך, ונספר לכם גם על דברים שקורים בעולם, כמו למשל מה מציינים היום בעולם, והם מציינים הרבה דברים למען האמת. היום מציינים את יום הבלוגר העולמי, מוקדש לבלוגרים ולתרומה לעולם התוכן ברשת. זה יום שמזכיר את פלטפורמת בלוגר שפותחה על ידי מזמן פירה לאבס, והושקע בשנת 1999. היא הייתה מהכלים הראשונים שהפכו את כתיבת הבלוגים לפשוטה ונגישה גם לקהל הרחב. היום זה גם יום הטומיסטומה. כן, טומי סטומה, זה שם פרטי, טומי סטומה, שם משפחה. זה בעצם יום שמוקדש להעלאת המודעות לטומי סטומה, שזה בעצם מין נדיר של תנינאי שחי בעיקר במלזיה ובאינדונזיה. זה למרות שהוא מוכר היטב לחוקרי תנינים, הוא עדיין אינו מוכר לציבור הרחב. המצב שלו מוגדר כפגיע כמובן ובסכנת הכחדה בשל הפגיעה המתמשכת בבתי הגידול של יערות הביצות בדרום מזרח אסיה, שנגרמת גם מקריטת יערות, פיתוח מטעים, שריפות וכו' וכו'. כן. היום זה גם יום המשחק הבינלאומי. יום המשחק הבינלאומי מציינים אותו ביום רביעי הראשון של חודש אוגוסט, ונועד לעודד ילדים ומשפחות להקדיש יותר זמן למשחק ולא למשחק בטלפון. משחק אמיתי. מתוך ההבנה של המשחק, יש חשיבות רבה להתפתחות הנפשית והגופנית של ילדים. הוא מחזק קשרים בין אנשים, מעודד שיתוף פעולה, יוצר תחושת שייכות, והיום הזה מדגיש את מקומו של המשחק כחלק משמעותי מחיי היום-יום. תמיד, תמיד, תמיד, אני עדיין חושב שמשחקים פיזיים הרבה יותר מגניבים ממשחקים דיגיטליים. היום זה גם יום הפלפל הירוק. למה יש לו יום? אני לא יודע. אבל לא דיברנו אף פעם על פלפל אדום, אבל עכשיו אנחנו נדבר על הפלפל הירוק. כי יש לו יום משלו. לא יודע למה. לא נכנס לזה יותר מדי. כי הוא, למען האמת, המקור שלו ביבשת אמריקה, הוא הגיע לאירופה אחרי המסע של כריסטופר קולומבוס, שהביא את הזרעים של הפלפל הירוק לספרד בשנת 1493. כן. זהו. היום זה גם יום הקוסקוס. יש יום כזה, ידעתם שיש יום? יום הקוסקוס? ביוזמת חברת Ainsley Foods, המטרה של היום הזה לעודד אנשים נוספים בעצם להכיר ולהיחשף למאכל הצפון אפריקאי האוורירי והרב שימושי, שבעצם נקרא קוסקוס, שהוא עשוי מסולת, יכול להשתלב במגוון מנות מסלטים מוקפצים ועד כתוספת בריאה לתבשילים, בשרים, דגים, ירקות. הוא מכיל סלניום, סיבים תזונתיים, חלבון מהצומח, במקביל גם נחשב למאכל דל בשומן ובקלוריות, סתם שתדעו. היום זה גם יום הצדפה. אם כבר דיברנו על קוסקוס, אז יש גם את יום הצדפה, שגם זה בעצם יום שמוקדש למאכל ים שמזוהה עם טעמי האוקיינוס והאוויר המלוח, ולא הצדפות כמו שאנחנו מכירים, הצדף הרגיל שאנחנו מכירים. היום זה גם יום הרמזור הבינלאומי. אנחנו לא יכולים לחגוג אותו באילת, אלא אם כן אנחנו הולכים לכיכר הרמזורים ועושים שם מסיבה כיפית. אי אפשר לחגוג את יום הרמזורים פה. אבל היום זה מציינים בעולם את יום הרמזור הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש להמצאת אחד מאמצעי הבטיחות החשובים ביותר בדרכים. והוא מציין את התקנת מערכת הרמזורים החשמלית הראשונה בשנת 1914 בקליבלנד, אוהיו. כן, שבעצם המערכת הזאת תוכננה על ידי השוטר האמריקאי לסטר וייר, שעם העלייה במספר כלי הרכב ברחובות נוצר צורך גובר להסדיר את התנועה, למנוע תאונות ולאפשר זרימה בטוחה. אז תחשבו רגע מה היה קורה אם לא היה את הרמזור. גם לא היה לנו פתאום ארטיק רמזור. כן? יצאנו לדרך, אנחנו עם מפגש השייך היום. איפה ליאב? למה אני לא אוכל סמבוסה כל יום? למה?

Blame it on the boogie, the Jacksons. טוב, אנחנו למפגש השייח, דיברנו איתכם כבר על מפגש השייח במהלך כל השבוע, וגם היום אנחנו נדבר איתכם על מפגש השייח אילת בסדרות התמרים 27. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע לשם 24 שעות ביממה מיום שבת, מוצאי שבת, ועד יום שישי, 3 בצהריים, המקום פתוח רצוף. בסדר? זאת אומרת, ביום שישי ב-3 נסגר, ובמוצאי שבת נפתח שוב, כל השבוע, 24 שעות ביממה. אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השייח תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים. אם זה גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, אתם תמצאו גם פיצות בטבון, אם זה פיצות עם תוספות, בייגלה ירושלמי, בייגלה מלוח, בייגלה מתוק. אם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, תמצאו שם גם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, מסלט טונה, סלט יווני וכו' וכו'. גם חובבי המתוקים ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלאבי. גם בימי החורף תמצאו גם שם סחלב חם. בתפריט תמצאו אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וניל, שתייה קלה, שתייה קרה, מיצים טבעיים וברד. כל זה במפגש השייח, שדרות התמרים, 27, שם תמצאו את מפגש השייח כל הלילה, כל היום. אם יש לכם דודה בלילה ואתם קמים ובא לכם בורקס, במקום לשלוח לו ער, אתם יכולים לגשת ולאכול. זה מה שאני אומר. אז תעשו את זה. היום בדיוק היום, היום בדיוק בדיוק בדיוק היום, קרו כמה דברים. קודם כל היום, לפני 59 שנים, יצא לאור אלבום הבכורה של פינק פלויד. היום לפני 60 שנים גם יצא לאור האלבום ריבולבר של הביטלס, והיום גם יש ימי הולדת שאנשים חוגגים. כמו למשל, שי אמר חוגג יום הולדת, נילי צרויה חוגגת יום הולדת, הדוגמנית מירנה הנסן ב-92 היום, אירווין קפלן השחקן, תבדקו אחרי זה מי זה, אתם בטוח מכירים, אולי לא בשם, אבל אתם בטוח מכירים אותו, בן 93 היום, והיום לפני 96 שנים נולד האסטרונאוט ניל ארמסטרונג. כן, למרות שהוא הלך לעולמו ב-2012, אבל כן אפשר לציין את יום הולדתו. האדם הראשון שדרך על הירח. אולי השני, זה כבר קונספירציה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה

יש בעיה עם מומחי קריפטו, כי הם מתחילים לקבל איומים על חייהם וכל מיני כאלה, ולשדוד אותם, וצריכים להתחיל להיזהר שם עם כל העניין הזה, על פי כמובן מה שקרה לפני כ-10 חודשים, אז זה מה שהיה. כן, רק שתדעו. טוב, אם אתם לא שמעתם דרך אגב על מה היה, לפני כ-10 חודשים, עכשיו בתחום הסחר במטבעות והונאות כאלה ואחרות, מקבל שיחת טלפון בשעת לילה מאוחרת באפליקציית וואטסאפ, הוא בהתחלה לא ענה, אבל הטלפון המשיך לצלצל, הוא הניח שמדובר בשיחת עסקים מעבר לים, לבסוף הסקרנות הכריע אותו והוא ענה, על הקו היה כמובן אחד מהעבריינים, דמות מוכרת בעולם התחתון, או שתבין לנו 50 מיליון, או שנמחק לך את המשפחה. כן, קצת מלחיץ. כמובן ששעות ספורות לאחר מכן הוא כבר לא לקח סיכונים, הוא אסף את אשתו, שני ילדיו, נסע במונית לנתב"ג והמרי לחול. כן, מאז הוא נמצא בדירת מסתור איפשהו. כן. טוב, יאללה, אנחנו עם מפגש השייך, נספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם כאלה ואחרים, גם חדשות טובות גם לפעמים אנחנו גם נותנים טוב, יאללה, בואו נשמע את החידוש של הפיל הכחול, מוציא חידוש, לא יודע אם זה חידוש, אולי גרסה, אפשר לומר.

0: מזכירים את חיפה.
1: הפיל הכחול.
0: עם בקבוק של מטר.
1: שעושים קאבר לשיר הקולות של פיראוס. טוב, מפגש השייח איתנו במהלך כל השבוע, סיפרנו לכם על מפגש השייח, ואנחנו הולכים גם לפנק אתכם אולי מחר בכמה מאפים טובים, טעימים ומגניבים, מתנת מפגש השייח, ואתם תוכלו להנות מהטעמים. אז לא רק לשמוע, אתם גם תוכלו לטעום. אז תתכוננו לזה, בסדר? תתכוננו. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר ונמשיך לספר לכם על מפגש השייח, על כל המאפים הטריים והמטורפים, על המאפייה והבית קפה עם מאפים טריים, טבון אבן, אוכל טוב וקפה איכותי כמעט בכל שעה של היום. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים גם לעשות את זה בלילה, אם בא לכם איזה דודה לאיזה טוסט, יש להם את האופציה הזו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר, להגיע, או פשוט לקחת. עוד מעט גם יהיה שירות משלוחים, אז בכלל אתם תוכלו להנות מכל הטוב הזה 24 שעות ביממה. שיר, פרסומות, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.

0: דלקו דלקו, אשר סוויסה יחד עם אריקה קרולה. אתם מוזמנים להיות בהזנה גם בשעה הבאה. אנחנו מיד מיד נסיים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תשכחו שיש לנו עוד שעה ביחד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להיות בהזנה. רגע לחכות, פרסומות, וזה וזה וזה וכו', ואנחנו חוזרים. לפני שנחזור ולפני שנסיים, אני רק רוצה לספר לכם שאנחנו יחד עם מפגש השייח, למי שלא שמע את התוכניות שלנו במהלך השבוע, או שלמי שרק עכשיו פתח את הרדיו, אנחנו מפגש השייח, מפגש השייח בסדרות התמרים 27, איפה שהוא היה פעם, ואז הם יצאו להפסקה קצרה וחזרו חזרה אל מול הכביש. כן, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעצור רגע במפגש השייח, לבדוק שם את הטעמים, יש שם סמבוס סקים טעימים, טוסטים טעימים, סלטים בהרכבה אישית. יש שם כל כך הרבה דברים טובים וטעימים שאסור לכם לפספס. דרך אגב, אני חוזר ואומר, שמפגש השייח פתוח 24 שעות ביממה. זאת אומרת שאם בא לכם בשעה 6 בבוקר סמבוסק, אני לא יודע מי המשוגע חוץ ממני שיוכל בשעה 6 בבוקר סמבוסק, אבל אם בא לכם, יש את האופציה הזו במפגש השייח. רק שתדעו. אם חשקה נפשכם בטוסט בשעה 3 לפנות בוקר, יש לכם איפה לקנות. שתדעו. אני לא מצליח להבין, הוא כל פעם חוזר לתחנה בידיים ריקות. למה הוא חוזר בידיים ריקות? למה אין עליו כל הזמן מאפים? הוא צריך להתחפש לבורקס. למה הוא חוזר לרדיו כל פעם עם ידיים ריקות? אני לא מצליח להבין את זה. איפה הסמבוסק שלי? אתה יכול להסביר לי איפה הסמבוסק שלי?
1: עכשיו אכלתי...
0: לא רוצה, אל דבר איתי, לא בא לי, לדבר איתך. בקיצור, טוב, יאללה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו חוזרים לעוד שעה עם מפגש השייח, עם הטוסטים, עם הסמבוסקים, עם המאפים המטורפים, ודרך אגב, יש שם גם לא רק מאפים, יש שם גם מתוקים, מעוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגות ביתיות, עוגיות ביתיות, מדהים וטעים. ועדיין, אני לא יודע למה אתה פה, ואין לך סמבוסק ביד, בסדר? רק שתדע, שאני עדיין מתפלא עליך, למה אין לך סמבוסק ביד. היית צריך להביא לי גם עוגת גבינה, תקשיב, איזה איש רע אתה. הנה הוא עם הכינור הלבן. סמיר שוקרי שיסגור לנו את השעה הראשונה. אני אומר, חבר'ה, זה הזמן שלכם. כאלה, אלה שגדלו בשנות ה-80-90, להגביר, להיזכר בקולות הילדות שלנו, וגם לשיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: אני רוצה להגיד.
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
11: איזה משורר אתה, כזה משורר.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. האורח ב-12 יום, מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. החשוד, תושב רמלה בן 32, ירה אתמול בפלדמן בעקבות סכסוך כספי בין השניים, כך לפי חקירה ראשונית. כתב היום אבי כהן מציין כי במהלך המרדף המשטרתי אחריו, החשוד השליך את אקדחו והוא טרם אותר. נקבע מותה של אישה שנמשתה מהמים סמוך לחוף נחשולים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום איתרו את האישה כשהיא ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות האירוע. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עוקץ את יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט. במהלך ביקור בקיבוץ ניר עוז אמר אייזנקוט, לא מכריזים על קטר כמדינת אויב בשביל גימיק פוליטי. זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות, כך יושב ראש מפלגת ישר. אתמול הצהיר בנט בנתיב העשרה, כי אם יבחר לראשות הממשלה הוא יכריז על קטר כמדינת אויב. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מציינת כי במהלך ביקורו של אייזנקוט בניר עוז הציג שורד השבי גדי מוזס מתווה לוועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר. פועל כבן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בהוד השרון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מורגשים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

I say they hey, ha, hey, hey. אתם יודעים אפילו שזה נכתב, ידעת שזה נכתב אסרג'ה, כן, באמת, תסתכל איך זה כתוב, תסתכל, אסרג'ה, משנה את הכל, נו, מה נעשה? טוב, חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה, כאן אילת 102 FM סטריאו, ואתם מוזמנים להיות בהזנה עד השעה 4, וגם אחרי זה אתם יכולים להיות בהזנה מגמיקס וכו' וכו' וכו'. אנחנו במפגש השייך, ועדיין לא קיבלתי את הסמבוסק שלי, רק שתדע. אבל בסדר, בסדר, בסדר. אני אגיד לך מה קורה איתך, אתה פשוט חי, אתה חי כמו פרפר.

אבל אם לא תביא לי עוגת ביסקוויטים זה הסוף שלך. לא יודע, פתאום עכשיו בא לי כאילו כל השירים של פעם שהיינו ילדים חוזרים אליי. יאללה, אתם מוכנים?

חי כמו פרפר, חופשי ומאושר. אנחנו יחד עם מפגש השייך. במפגש השייך, אם אתם אוהבים מאפים שנאפים בטבון אבן, זה המקום בשבילכם. תמצאו סמבוסקים, גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, איזה סמבוסקים טעימים. אתם גם תוכלו גם לרכוש שם פיצות בטבון, בטבון אבן, עם תוספות, בייגלה ירושלמי, בייגלה מלוח, בייגלה מתוק, ואם בא לכם גם אתם יכולים אפילו ארוחה כלילה, אם זה טוסטים בהרכבה אישית, סלט בהרכבה אישית. כן, אם יש לכם גם רצון למתוקים, אז בכלל תעופו על המתוקים. ויש לכם גם קפה וברד וסחלב חם בחורף ומלבי ועוגות, בקיצור טעים. ואנחנו מזכירים לכם שפתוח 24 שעות ביממה, כן, זאת אומרת ממוצאי שבת עד שישי בשלוש המקום פתוח רצוף, רק בשישי, רק בשבת הוא לא פתוח, בסדר? ממוצאי שבת עד יום שישי בשלוש המקום פתוח 24 שעות. אם אתם קמים בבוקר, לא יודע, באמצע הלילה, יש לכם דודה, יש לכם דודה לאיזה טוסט, יש לכם דודה לפיצה, יש לכם דודה לסמבוסק, יש מקום. מפגש השייך, סתרות התמרים 27. עוד מעט גם יפתחו משלוחים, אז בכלל אתם אפילו לא תצטרכו לצאת מהבית. יש להם בינתיים טקאווי, ואתם יכולים גם לשבת במקום אם אתם רוצים, אבל משלוחים כבר עוד מעט יהיה להם, רק שתדעו. יאללה, נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד שווים. היה אמור להיות לנו כמובן את קוקטייל השבוע, אבל יוגב נבצר.

ממנו להגיע, אז אנחנו נסלח לו הפעם, וזהו, ורק הפעם, ורק הפעם אנחנו נסלח לו. את יודעת את הריקוד הזה? לא? אתה יודע את הריקוד הזה? אתה מכיר את הריקוד הזה? יש מלא אנשים עכשיו, מלא אנשים שאומרים, וואי, איך אני יודע את הריקוד הזה? בואו נרקוד אותו. פשוט. שתיים ימינה, שתיים שמאלה, שתיים אחורה, להתכופף, פיצה, חצי סיבוב, ויאללה.

19 מדינות הוא סופר כאן בשיר, וגם זה אחד השירים האיקונים שעדיין רוקדים אותו ברחבות. 19 מדינות. גם טריטוריה דרך אגב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: מה?
1: כולם גנבים, אושר כהן. טוב, בטח כולכם הבנתם שאתמול היה אחד הפרסים הכי גדולים אי פעם בלוטו, בדאבל לוטו 80 מיליון שקלים. אבל אתם יודעים, לפעמים לזכות בלוטו זה לא תמיד נכון, וצריך לעשות את זה גם חכם. לפני 4 שנים בעיצומה של תקופת הקורונה, קבלן השיפוצים ראובן שמש זכה ב-12.5 מיליון שקלים בלוטו. בראיון לצביקה הדר, הוא סיפר על הרגע שהגיע לאסוף את הזכייה, ואמר, עליתי במעלית, הייתי בטוח שזכיתי ב-1.25 מיליון, ובסוף הסתבר שזה 12.5 מיליון שקלים. התגובה הייתה מלאה בהתרגשות, העפתי באוויר, עשיתי גשם של שטרות, רק בשביל להרגיש את האושר הזה. הוא בחר לחגוג ולפנק את עצמו ואחרים. הוא תרם 400,000 שקל מהזכייה למשפחות נזקקות, קנה שתי וילות יוקרתיות, אחת לו ואחת להם ילדיו, התפנק במרצדס, הפסיק לעבוד למשך שנה שלמה, ועם זאת הוא מודה ביושר שהוא לא התנהל נכון עם הכסף. אמרתי לעצמי, אני לא עובד יותר. אם הייתי לוקח יועץ פיננסי שהיה נותן לכסף שלי לעבוד בשבילי, היום הייתי במקום אחר לגמרי. בסופו של דבר, בגלל טעויות, היום הוא נאלץ לחזור לעבודתו הרגילה כצבאי. כן, צריך גם לדעת לזכות, ומה לעשות עם הכסף. וכן, אם זוכים בסכום כזה, אם מקבלים סכום כזה פתאומי, כדאי מאוד להתייעץ עם יועץ פיננסי. כדאי מאוד.

יוגל מוביל טו דה סאן יחד עם אולטרנייט כמובן. יאללה, אנחנו עם מפגש השייך כל השבוע, סיפרנו לכם על מפגש השייך. מחר אנחנו גם ניתן לכם לטעום ממפגש השייך, אז תתכוננו לזה, תהיו בהאזנה בבקשה. מחר בין 2 ל-4 כרגיל, מפגש השייך אילת פתוח 24 שעות ביממה. אנחנו מזכירים לכם ממוצ"ש עד שישי בשעה 3, אז גם אם אתם חשקה נפשכם בבוקר, לא יודע, באיזה טוסט, סלט, לא משנה מה, בלילה, לא יודע, אז אתם מוזמנים להגיע למפגש השייך. מעבר לזה שיש להם מקומות ישיבה, אתם גם יכולים לעשות טייקאווי. משלוחים ייכנסו בהמשך, אתם פשוט צריכים רק להיות מעודכנים. אז קדימה, תעשו את זה. יש שם דברים טעימים ממש ממש ממש. הייתה לנו פינת טעימות עם מפגש השייך, וטעמתי כמעט מכל הדברים, ובאמת, באמת, באמת טעים. אז אני ממליץ בחום. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד איזה שיר. עדן חסון, אופק הדנק, יחד עם אגם בוחבו. מיד אחרי נשמע גם את 10 אמות מעליו של הודיה.

עשר רמות מעליו. הודיה. אולי היא צריכה לשיר עכשיו הודיה עשר רמות מעליה. אחרי שהפיצו עליה שמועות שהיא ניהלה רומן עם גבר נשוי, האישה שהפיצה עליה את השמועה כותבת לה מכתב התנצלות להודיה. כן, כן. ברצוני להתנצל ולהתחרט על הפצת דברי כזב שלא היו ולא נבראו בכל הנוגע לגברת הודיה אזולאי. ברצוני להבהיר כי בדיתי מליבי ומדמיוני סיפור שהיה רומן בין בעלי לבין הגברת הודיה אזולאי. כאשר לא היו הדברים מעולם, אני מתנצלת מעומק ליבי על עצם הפצת הסיפור השקרי, הן בפני כתבי רכילות ואו עיתונאים, והן בפני מכרים ובני משפחה של הגברת אזולאי. הדבר נבע בשל משבר נפשי אישי שחוויתי ללא כל קשר לגברת הודיה אזולאי, ומבלי שאני או בעלי הכרנו אותה באופן אישי. עוד אני מתנצלת על שהטרדתי את הגברת בסיפורים שאינם אמת, ופניתי אליה לקרוביה למספר הטלפון האישי שלה עם מספר פעמים בהודעות חמורות שהטילו דופי בגברת הודיה אזולאי, ויחסו לה מעשים פסולים שאין ולא היה בינם ובין המציאות כל קשר. אני מאשרת כי אני יזמתי פנייה למר דניאל אמר, ואולם לא העברתי לו כל ראיות בדבר הרומן הנטען בין בעלי לבין הגברת הודיה אזולאי, שכן לא היו כאלו מעולם. אני מודעת לעוול שגרמתי לגברת אזולאי, ואני מבקשת להתנצל על הנזקים ועוגמת הנפש העצומה שנגרמה לה. אני מתחייבת לפעול למחיקת כל פרסום פוגעני מפר בנושא התביעה, ככל שהדבר מצוי בנכסים הדיגיטליים שלי כמו פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ וכדומה. בכבוד רב, בברכה. כן? אז אתם רואים? לא היה ולא נברא.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: וארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: אלת 102 FM
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: אני רוצה להגיד
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ
5: אני רוצה לעזריאלי
6: הקניון פתוח עד חצות
7: נדלן באיכות חוויית מגורים חי נחמיאס בונה
8: אילת חושבים על הבית הבא שלכם חי נחמיאס מכניס חיים לאילת תכנון מדויק טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים
7: חי נחמיאס בונה
8: חי נחמיאס, כוכבית 8965
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
4: סוף עונה על אמת בתמנון כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים תמנון
10: התחל בנסיעה להצמד לנתיב הימני
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM שלוש שעות של מוזיקה לפנינו בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר יאללה, יוצאים לדרך
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום הבוקר של אילת עם עומרית כל בוקר בשבע
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד טוב
0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה

טנם טנם טנם. אני רוצה רגע שתשמעו שנייה את הפתיח של השיר הזה עוד פעם. זהו. אז אחרי ששמעתם את הפתיח, אני בכוונה שם לכם את הפתיח הזה, כי יש שיר שמאוד מאוד דומה בהתחלה שלו לשיר הזה, והרבה אנשים מתבלבלים לפעמים, אז תכף אנחנו נשמע גם את השיר הזה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אנחנו מחר גם ניתן לכם לטעום את מפגש השייח, שתדעו. בסדר? רק ש... לא רק נספר לכם, גם ניתן לכם לטעום. אז תתכוננו, תהיו בהזנה מחר בין 2 ל-4. יאללה, בוא נשמע עכשיו את ה, בעצם את, ה, את הדומה. אז זה נורא נורא דומה ונורא מזכיר.

ריקודי אמבה של טיפק, זה בעצם השיר שנורא דומה לפתיחה של בוא אמור שלום בלב אחד. יש מלא, מלא, מלא שמות לשיר, אבל זה אמור להיות בלב אחד. טוב, אנחנו נמשיך ונספר לכם כמובן על דברים שקורים ברחבי העולם ועל עובדות נורא נורא מעניינות, כמו למשל, הנה כמה עובדות מעניינות. תקשיבו לזה. האם ידעתם שיש מקצוע כזה שנקרא תואם שוקולד מקצועי? והוא מרוויח גם עד 70 אלף דולר בשנה, רק בשביל לטעום שוקולד, זה מה שהוא עושה. והוא עושה ככה, כזה, נותן ציונים. מדהים. יש גם מקצוע, למשל, של בוחן מגלשות מים. יש מקצוע כזה, בוחן מגלשות מים. ידעתם שיש כזה? הוא גם מרוויח עד 60 אלף דולר בשנה. יש אפילו צלם ביחטות. יש כזה מקצוע. יש בוחן מיטות בבתי מלון. שאלה אם הוא לבד או אם בת זוג, לא יודע. יש גם בוחן משחקי וידאו, שמרוויח עד 55 אלף דולר בשנה. יש מבקר סדרות. נטפליקס משתמשים בכמה כאלה. עד 80 אלף דולר בשנה. יש אפילו, תקשיבו טוב, מנהל אי פרטי. זה בן אדם שהוא כל הזמן אחראי על התחזוקה של אי פרטי של מיליונר, ומגיע, כשהמיליונר מגיע, אז הוא דואג לו כמובן באי. ובזמן הזה הוא חי על האי הזה. כן. והוא מרוויח רבע מיליון דולר בשנה. אתם רואים? יש מלא מקצועות כאלה מוזרים, מיוחדים ואחרים, כן.

זהו חברים, אנחנו מסיימים לצערי הרב את התוכנית להיום, אבל אנחנו נשתמע מחר באותה שער ואותה מקום. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה למפגש השייך שאיתנו במהלך כל השבוע, תודה רבה גם לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שער ואותו המקום. והיום, לפני שאני מסיים, היום אריאל ביבס היה אמור לחגוג יום הולדת 7 שנים של ילד עם שיער ג'ינג'י, חיוך שובב ואהבה גדולה לבטמן. והיום אנחנו לא רוצים לזכור אותו רק דרך כאב, אלא דווקא דרך כל מה שילד בן 7 אמור להביא לעולם הזה. צחוק, דמיון, שטויות, שאלות בלי סוף וחלומות ענקיים. אז היום לכבוד אריאל אני מבקש, בואו ננסה להיות קצת יותר ילדים, לחייך בלי סיבה, לחבק חזק, להשתתות בלי להתנצל, להאמין אפילו לרגע שגיבורי על באמת קיימים. יום הולדת שמח אריאל. ואם יש מסיבה איפה שאתה נמצא, ברור לנו שאתה מגיע אליה עם גלימה, מסכה ועוגת שוקולד ענקית. כי גם לבטמן מגיע יום חופש. צורות טובות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים FM.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו! החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה זה שבועות צהל באזרת פינוי לכפר בדרום לבנון. בהודעת דוברת צהל בערבית צוין כי אזרת הפינוי ניתנה לאחר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש בלבנון. על תושבי אותו כפר לפנות את בתיהם ולנוע למרחק של לפחות 1,000 מטרים צפונה, כך נכתב. 3 אנשי משטרה, ביניהם רכז מודיעין ואחיו של יואב אליאסי המכונה הצל, נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בפרשה שבה נחקר הצל. 4 חשודים בסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הצל. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי 3 השוטרים הורחקו ממתקני משטרה למשך 3 ימים, ואחיו של הצל הורחק ממתקני משטרה למשך שבוע. כמו כן, נקבו במחש עדויות ממעורבים נוספים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עוקץ את ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט. לאחר שבנט הצהיר כי יכריז על קטר כמדינת אויב, אמר אייזנקוט בביקור בקיבוץ ניר עוז, הדבר צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאמירת בחירות.
10: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר. זה צריך לעשות בהתייעצות עם מוסד שבק. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה, ויכלו לקבל החלטות.
9: מדבריו הביאה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. ועוד במערכת הפוליטית, חבר הכנסת איתן גינסבורג, ששימש כמזכ"ל מפלגת כחול לבן של בני גנץ, חובר למפלגת ביחד של נפתלי בנט. כך מעדכן כתב היום בכנסת אילאי זילברברג. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל שלא לבצע רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה. מלשכתו של השר נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר, ובעקבות פניות התושבים לחזק ולשמר את תחושת הביטחון. רוכב אופנוע בן 22 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 431. מצבו בינוני. סליחה, מצבו קשה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד 6 בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני אספר למזנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת? מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באילת, אור מאיר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: נו, לב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה טובה, היידה, מקסים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
7: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
11: הקניון פתוח עד חצות.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
13: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: תירוף, מקסים, תירוף. ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים פלוטקה.
0: אתה דולב נישקי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: עכשיו באלת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אלת 102 FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון,
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות הרגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו, בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: שלום רב, ושעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר פתח בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה, כך עדכן דובר צה"ל. לפי דיווחים ערביים ישנם הרוגים ופצועים מהתקיפות שמכוונות לעבר תשתיות טרור של חיזבאללה. עוד קודם לכן הופצה אזהרת פינוי חריגה של צה"ל לכפר בדרום לבנון, לראשונה זה שבועות. אותו כפר נמצא בתוך המרחב הביטחוני שבשליטת צה"ל, אך לפי גורם צבאי, אזרחים לבנונים חזרו אליו בחסות צבא לבנון, אשר הקים מחסום במרחב בניגוד להסכמות. ישראל ומספר מדינות מהמפרץ מנהלות בשבועות האחרונים מגעים לקידום פתרונות להולכת נפט וגז בצירים עוקפי הורמוז, כך חושף שר האנרגיה אלי כהן בשיחה עם פרשננו המדיני דני זקן. המפגשים לניהול המגעים התקיימו הן בישראל והן מחוץ לה, למרות שלחלקן של אותן מדינות אין קשר דיפלומטי עם ישראל. את דבריו של כהן מאשרים גם גורמים דיפלומטיים מהמפרץ, ולדבריהם מדובר הן בפתרונות מיידיים והן בפתרונות ארוכי טווח של מיזמי תשתיות. במגעים מעורב גם הממשל האמריקני המבקש להוציא מידי איראן את אמצעי הלחץ העיקרי שלה במצר הורמוז. שר הביטחון ישראל קאס הנחה את צה"ל שלא לבצע רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה. מלשכתו של השר נמסר כי החלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות התושבים לחזק ולשמר את תחושת הביטחון. טל הינון דרדי, כחשוד באלימות כלפי פלסטיני, דורש משבק וממשרד הביטחון לפרסם הברה והתנצלות על כך שמיוחסים לו חשדות אלו. במכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים טוען דרדיק כי הוצג באופן כוזב כחשוד מרכזי באירוע ומאיים להגיש תביעת לשון הרע אם הדרישה לא תענה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

Culture.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, מוכן שוב, 3-4, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד?
1: אה.
0: 3-4, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו עד 6 ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: משפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין לו
1: לומר. שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, עומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: תדולב, נשליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד 6, התחלנו.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להרגיש בבית.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
11: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
9: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אלת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה.
1: בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק
1: בן אריה.
0: איידה.
1: איידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: איידה, אורצ'וק.
0: איידה, דולי.
1: ואיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
5: הקניון פתוח עד חצות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
12: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מיד באלת
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו נערך בהרצל בירושלים טקס קבורת עצמותיהם של שמעון ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. ארונותיהם של השניים הובאו ארצה בשבועות האחרונים מפאתי בלגרד שבסרביה, והתאמנו לצידו ולצד משפחתו של הרצל. ראש הממשלה בנימין נתניהו עזב את הטקס מוקדם בשל לוז ביטחוני כהגדרתו, ועוד קודם לכן שלח מסר לנשיא דונלד טראמפ על רקע המגעים מול איראן.
18: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
17: ונשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לדיווחים על ירידת ישראלים מהארץ ואמר, אין לנו מקום אחר.
4: ליבי כואב על כל יחיד, זוג או משפחה שעוזבים למקום אחר. אין לנו מקום אחר. עלינו לעשות הכל כדי שחזונו של הרצל יתגשם במלואו ונהיה לא רק אור לגויים, אלא מולדת מפוארת ומקור לגאווה לכל היהודים ולכל הישראלים.
17: במקביל לתקיפות בדרום לבנון, 10 נערות ממרחב רג'אר חצו את הגבול ללבנון. חיילי צה"ל פתחו במרדף אחריהן, כך לפי פרטים ראשונים. מכה לישראל. המועמד הדמוקרטי אבדול אסייד, שנחשב לאנטי-ישראלי, ניצח בפריימריז לסנאט במישיגן, כך לפי שני כלי תקשורת אמריקניים. עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
6: אל סייד, מועמד פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי, התומך בהפסקת כלל הסיוע הצבאי לישראל, ניצח למרות יותר מ-30 מיליון דולרים שהוציא הזרוע פוליטית המזוהה עם הלובי הפרו-ישראלי בקונגרס, איפאק, לטובת סטיבנס. לפי מטה אל סייד, היא התקשרה אליו ועודתה בהפסדה. בנובמבר התמודד מול הרפובליקני מייק רוג'רס. אם ינצח, יהיה המוסלמי הראשון בסנאט האמריקני.
17: העתירות להדחת השר בן גביר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כתב בחוות דעתו לבגץ כי אין כל עילה משפטית להדחת השר לביטחון לאומי. לדבריו, מינויו של השר איתמר בן גביר נעשה כדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:05. ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי בשבוע, מהדורה שכמעט מביאה אותנו ליום חמישי, אבל ליום רביעי. אהלן, ערב טוב לירן שטראובר.
2: ערב טוב, מה העניינים? כמעט חמישי.
1: כמעט, יום חשוב חמישי, אתה יודע, זה יום שסוגר שבוע ופותח סופש. מיכאל וינצט, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
1: ברוך הבא מהמילואים.
2: עוד פעם אתה מאמין לו עם המילואים האלה?
1: אני ראיתי תמונה, תשמע.
2: עזוב תמונה, זה הכל AI, עזוב אותך, תמונה. הוא ביותר בג'ימבורי עם הילדים מהמילואים, עזוב נו.
1: זה גם סוג של מילואים.
2: זה נכון,
3: המילואים בבית פי אלף יותר קשים.
2: יותר קשים.
3: אין מה להשוות בכלל.
1: טוב חברים, תוכנית עמוסה קדושה לפנינו, אנחנו איתכם כאן כמדי ערב עד 8 ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו רוצים לפתוח עם המחמאות שמגיעות לרן קוז'וך, לשחקניו, לפועל באר שבע, עשתה וי, אני קורא לזה חצי וי, כי יש עוד וי נוסף להשלים בשבוע הבא, אבל גברה 1-0 על הכוכב האדום בלגרד, סיבוב שלישי של מוקדמות ליגת האלופות.
2: אבל בעיקר הוכיחה, אתה יודע מה?
1: רשמים שלכם תחילה, כן, שטראובר?
2: בעיקר הוכיחה שהיום אחרי קנגאווה היא יכולה להסתדר, ויש לה שלישייה מאוד מאוד מעניינת, עם ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, שיכולה להעלים אולי את החיסרון, אני לא יודע אם תמיד, אבל ברוב הפעמים, או נכון לאתמול...
1: אני לא בטוח שאפשר לקבוע את זה על סמך משחק אחד.
2: אבל נכון לאתמול זה היה נראה טוב.
3: כן, אתמול, בוא נגיד ככה, אתמול בערב זה עבד בסדר, אבל לאורך עונה שלמה, אתה באר שבע, ואנחנו יודעים גם, היא עובדת על תחליף לקנגווה, הם יודעים שניב יהושע זה, עוד פעם, יכול להיות שבפוטנציאל, עוד כמה שנים, אנחנו נדבר על אחד הקשרים הטובים שצמחו כאן, אבל עדיין, זה לא מספיק בשביל להחליף את קנגווה כאן ועכשיו, וזה מה שהפועל באר שבע צריכה. שמענו גם את כל מיני אנשים שסובבים את באר שבע ואומרים שנפלו לא מעט עסקאות בימים האחרונים, לנוכח המצב הביטחוני כאן, על כך
2: גם במכבי תל אביב דרך אגב.
3: כן, על כך שבעצם אלונה ברקת הגיעה לסיכומים עם שחקנים מבחינת חוזה, מבחינת שכר, אבל בסופו של דבר המשפחות וכל מה שסובב את השחקנים הטילו וטו על ההגעה לישראל. זה לא פשוט, אבל עדיין, עוד פעם, ברור שלא יהיה מחליף עד למשחק הגומלין מול הכוכב האדום בלגרד. זו השלישייה שגם תהיה במרקנה בשבוע הבא. אבל בסך הכל, הפועל באר שבע עשתה אתמול תוצאה יפה מאוד. צריך לזכור שהיא הייתה בעשרה שחקנים בשלב יחסית מוקדם.
1: 35 דקות?
3: מדקה 60, תוסיף עוד 6 דקות תוספת זמן, 36 דקות. 36 דקות.
1: איך הוא מדקן אותי מ-35
3: ל-36?
2: לא,
3: בסדר, בסדר.
2: אבל הוא מדייק.
3: לא, אבל אני אומר, זה חתיכת זמן. להיות בעשרה שחקנים מול קבוצה כזאת, מול הכוכב, זה לא פשוט, והם הצליחו להוציא את התוצאה, אבל בשבוע הבא הולך להיות קשה מאוד, מאוד, מאוד.
2: אמת, אבל אני לא חושב, ותכף אני אגע במה יהיה בשבוע הבא, אני חושב שבסופו של דבר צריך גם להסיר את הכובע בפני קוז'וך, כי כל פעם הוא מצליח להמציא את עצמו מחדש, ולהמציא שחקנים מחדש, אם הוא לקח את הפרויקט של אליאל פרץ, שבו נגיד לא היה במיטבו לפני שהוא הגיע להפועל באר שבע, הפך אותו לאחד מהשחקנים המרכזיים בהפועל באר שבע, אז השחקן החדש של הפועל באר שבע, שהגיע ממתי אשר ועכו בנוער בכלל, ושחק עוד עונה אחת בסכנין, זי אחמד הופך אותו לשחקן מאוד מאוד משמעותי במערך של באר שבע. זי
1: אחמד, אני חושב, אפשר להגיד גיבור ערב אתמול.
2: לחלוטין, עם שני שערים כבר באירופה, שער אחד נגד ויקינגור ב-2-0, ואתמול שער מעבודת לחץ.
1: אתם זוכרים שלפני 3 שנים הוא היה בהפועל עכו?
2: על זה דיברתי, בדיוק, סכנין. עכו, סכנין, ואז הגיע לבאר שבע.
3: אגב, תראו כמה דוגמאות יש לרן קוז'וך בשנתיים, עונה שלישית שהוא פותח בהפועל באר שבע, כמה שחקנים שהגיעו מנוהר והפכו לשחקנים בולטים בליגה / נבחרת ישראל, גיא מזרחי, תחשוב, מגן, אתה יודע, שאף אחד לא דיבר עליו במכבי נתניה, בא להפועל באר שבע, עשה עונה נהדרת, הגיע להיות בנבחרת ישראל, זי אחמד, זה דוגמה מצוינת.
2: מגן הלוקה, גיא מזרחי.
3: אור בלוריאן ירד ליגה עם הפועל תל אביב, הגיע להפועל באר שבע, הפך להיות בעלה מוביל, נמכר תמורת כסף גדול, הלך לעשות כסף גדול ב-MLS, תראה איזה יופי, לקחת שחקנים שהם לא על הרדאר כל כך, אבל מאמן טוב, יודע לעשות את העבודה איתם, לעשות את ההתאמות הנכונות, והוא פשוט מרים אותם קדימה, הם כמובן עוזרים לקבוצה ללכת קדימה, אבל הוא עצמו מרים שחקנים, אם הם ברמה אחת, מרים אותה לרמה שתיים, רמה שלוש, זה פשוט מדהים לראות את זה.
1: מה שראינו אתמול, אל מול מגרש דיירקט, בסוף באר שבע לא מצליחה להביא, שוב, כל מי שהיה שם עשה עבודה נפלאה ואווירה ותפאורה, אבל זה עדיין כמה מאות אוהדים.
2: קשה, קשה, קשה, קשה.

0: 500 יורו, היית יכול להגיע עם טיסות, עם לינה וכרטיס למשחק.
1: וואו.
0: המועדון סבסד את זה.
1: אני מהנסיעות השונות שאני זוכר מהשנים הקודמות של מכבי חיפה לאירופה, יודע כמה עולה להודים בחודש המון, יולי ואוגוסט.
0: המון, המון, המון.
2: אבל חברים, המצב הסוציו-אקונומי כנראה בבאר שבע שלו, עדי באר שבע הוא קצת פחות טוב מאשר קהלים אחרים. אני יודע ואני שומע, יש המון, המון אוהדים, גם במכבי תל אביב דרך אגב, ששוקלים מתי להצטרף ואיך להצטרף בגלל עלויות.
1: אבל תשמע, שאתה אומר, א' זה נכון, ואנחנו לא שופטים אף אחד בקטע כלכלי, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם במונדיאל אגב, אוהדים של ארגנטינה, שהם סוציו-אקונומי, אתה יודע. יש רגעים בחיים שאתה עושה את המאמץ, אתה עושה את המעבר, אתה מגיע, כי אתה לא יודע אם זה משהו שיחזור ומשהו שישוב, ושוב, אולי מחכים גם עם הכסף הזה להמשך, לבתים, כדי שתהיה עונה אירופית.
2: בדיוק, ליגת אלופות אולי.
1: אני לא בא לשפוט אף אחד, אני רק אומר שביחס לקבוצות האחרות, אנחנו רואים את הכל תל אביב, אנחנו רואים ביתר, גם
0: אפילו מכבי תל אביב הביאו 1,000 אוהדים למשחק גמור בבטומי, היה 5-0 במשחק
1: הראשון, אבל כנראה גם היעד משפיע, כי בטומי אתה בא בגיאורגיה, יש לך את הבילויים.
0: אז אוקיי, אז תעשה יעד שתואם לאוהדים, כמו שביתר עשתה את זה שעה נסיעה, בדיוק מכבי עשו בגלל
2: הזאתיץ',
0: בגלל הזאתיץ', הם תקעו את זה בבצ'קה טופולה שם כל השנים, עכשיו הם שינו את זה לטובת האוהדים, כנ"ל גם ביתר עשתה את זה בשנתיים האחרונות שעה נסיעה מבוקרסט, הם יודעים.
1: ביתר עשתה צעד גאוני שמלכו על רומניה.
0: אוקיי, אחלה, אחלה.
1: לא כל מדינה היום מוכנה לקלוט אותך, זה דבר אחד.
2: וזה גם בעיה.
1: דבר שני, יש לך עניין של וופה של כפילויות, אתה יכול להיות בערים, שיש בהם קבוצות שמשחקות במוקדמות של וופה גם כן, אז אתה מוכל, אתה לא יכול בכל עיר, בכל מדינה. ואתה גם צריך להירשם הרבה זמן מראש. אז
0: אין בעיה, אבל אני אומר, אם החלטת על הונגריה, שזו מדינה שבאמת מארחת אותנו בידיים ענקיות.
1: אבל הערים המרכזיות בהונגריה, לא, אתה לא יכול לשחק שם. כי יש קבוצות שמשחקות...
2: כן, משחקות שם גם.
0: אז אני אומר, אם אתה עושה את זה בהונגריה, ואתה אומר לאוהדים, ברגע שאתה נוחת בבודפשט, לנסוע 3-4 שעות, תשמע, זה תיק של החיים.
1: זה מה יש בהונגריה.
0: תיק של החיים.
2: זה הבעיה.
1: אבל אפשר גם לנחות בדברצן, לא רק בבודפשט.
2: אני שתדע לך, למשל, עכשיו אוהדי הפועל, יש להם בעיה, כי נגמרו הטיסות מבודפשט ולבודפשט ומבודפשט חזרה לארץ. יש אנשים שיצטרכו לטוס לבודפשט טיסה אחת, ולחזור דרך דברצן בכלל, באמצע הלילה, 3 שעות נסיעה ברכבת. תקשיב, זה סיפור, כשאתה עם ילדים, אתה נושא עם ילדים, זה בעיה.
0: זו הייתה פינת התעופה שלנו בתוכנית.
1: אנחנו עוד נרחיב עליה בהמשך.
2: כי זו הבעיה שלנו, שאין לנו בית.
1: זה בעיה קשה.
2: קשה מאוד.
1: ואני אומר לכם שיכול להיות שבטרנר, אילו המשחק היה טוב בטרנר, התוצאה הייתה גם יותר גבוהה. היו שם מצבים, והביטחון, אבל בוא
0: נדבר שנייה. אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, שעדי הפועל באר שבע צריכים להגיע בכמות גדולה יותר.
1: זה דיון אחד, אבל אני רוצה לקחת את הדיון למקום אחר, לאפקט של משחק הגומלין. אנחנו נרחיב עליו המון במהלך השבוע הבא, אבל אתמול גם, אני מניח, אני לא שחקן כדורגל, אני לא הייתי, יש פה אחד שכן היה כמה שנים, לשחק משחק חוץ, בכזו אווירה, סליחה על הביטוי, מתה, שיש לך ביציע 200 אוהדים, זה לא כמו לחזור הביתה למרקנה עם כל ה-50,000 ועם כל הטירוף והפירוטכניקה, ובסוף גם להם היה קשה אתמול לעובדה שאין קהל באצטדיון, השחקנים של...
2: ברור, זה הרגשה של משחק אימון, אבל יופי. יותר מזה...
1: אז עד כמה זה השפיע במחזור הבא?
0: דולב, אתה היית במרקנה באותו משחק נגד מכבי חיפה?
1: לא.
0: לא?
1: לא. אני הייתי שידרתי, אבל הייתי באצטדיון.
2: אתה יודע שיש משותף לשני המשחקים האלה של מכבי חיפה ו...
1: אותו מאמן.
2: אותו מאמן,
1: אולי מודח פעמיים.
2: יפה, ובפעם הקודמת, לפני 4 שנים, הוא פוטר אחרי ההפסד נגד מכבי חיפה.
0: מיד באותו משחק, מיד באותו משחק.
2: ועל זה אני מדבר עכשיו על המשחק שהיה אתמול, ועל ההשלכה למשחק הבא. אתמול, באר שבע היה לה יותר מה להרוויח מאשר מה להפסיד. לכוכב האדום היה הרבה יותר מה להפסיד. שתבין, הסגל נבנה לליגת האלופות. הקבוצה הזאת, אם לא מעפילה לליגת האלופות, 90% מהשחקנים, אין להם מה להישאר שם.
1: אין כסף, במועדון, אין כסף.
2: בדיוק.
1: המועדון בנוי על תקציב של אם נעפיל.
2: בדיוק, ועל כן הלחץ הכל כך גדול שיש עכשיו על הכוכב האדום. קבל סנריו שעם כל הקהל והאצטדיון המלא, באר שבע מצליחה לשמור את המחצית הראשונה ב-0-0, או אפילו מצליחה לעקוץ לעשות 1-0. אתה יודע מה הולך שם? יש להם הרבה מה להפסיד, הרבה מה להפסיד. אני ראיתי רעיון של נתחו, שביברס נתחו, שמדבר על הנושא הזה, זה קבוצה שגם המאמין יכול ללכת שוב פעם הביתה, בגלל הדבר הזה, בגלל הציפיות הכל כך גבוהות
0: שיש מה... אם הפועל באר שבע מדיחה פעם נוספת את הכוכב, אם הכוכב, סליחה, מודחת פעם נוספת על ידי קבוצה ישראלית, הוא הולך הביתה, בוודאות.
2: עכשיו, אחד היתרונות של באר שבע, זה שלכוכב האדום בעצם אין מתנגד מאוד גדול בליגה הסרבית. בסופו של דבר. שתי קבוצות. וכשפתאום, בדיוק, פתאום, הם פוגשים קבוצה כמו הפועל באר שבע, שהם, אתה יודע, אני קורא לזה כדורי

0: רגל מיסטיקי כאלה, מעצבן, לוחץ, בלי הפסקה. הם פתאום מופתעים, יש להם מתנגד. ואתמול זה מה שהצליח לנצח לבאר שבע את, את המשחק הזה, ויכול להיות שגם...
1: בתקשורת המקומית בבלגרד כתבו שבהתחשב למה שקרה במגרש, התוצאה טובה. זאת אומרת, תודה שזה רק 1-0, ברור. אז אפשר לתקן ברקנה, וזה לא יותר מזה.
2: שמה, היו שני מצבים אדירים להפועל באר שבע, גם הנגיחה של בלטקס על הבשקוף,
1: כמעט
2: בזה, וגם השער הפסול של אליאל פרץ, אתה יודע, הוא שהוא מדביק אותה לחיבור, ג'בו ניסט מה לעשות היה בנבדל, אבל הפועל באר שבע אומנם הגיע לפחות מצבים, אבל הגיע למצבים יותר איכותיים מאשר הכוכב האדום בלגרד, אבל עוד פעם אני אומר, שבוע הבא, בטירוף הזה של בלגרד, עם כל הרעש והאקוסטי,
0: זה גם יכול להיות הפוך, וינסנט, גם יכול להיות הפוך לגמרי.
2: אני מאוד מאוד רוצה שתהיה לנו נציגה ישראלית בליגת האלופות, הלוואי וזה יקרה, ואני מאחל
1: אגב,
2: את כל
1: אותו לאכול בשבע, הסכמה...
2: אבל אני באמת חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: יש פה באופן הסכמה, אבל אני טיפה אולי ישמע, אני לא רוצה להיות מה שנקרא יאיר ושחצן כאוהד הישראלי המוכר, אבל כאן אצלנו באולפן, במסדרונות של הרדיו, יש פה תמימות דעים שאם באר שבע עוברת את הכוכב האדום, היא תהיה בליגת אלופות, זאת אומרת, ההגרלה עכשיו יותר קשה מההגרלה הבאה, כי תקבל את הדירוג של הכוכב האדום.
2: על הנייר, על הנייר, כן, אבל לא לזלזל באלופת דנמרק.
1: אמרתי, מבלי לזלזל באף אחד.
2: הכדורגל הדני חד משמעית טוב על הכדורגל הישראלי, הן ברמת הנבחרת ואפילו ברמת הליגה.
1: גם
2: זה שארהאוס
1: לקחה הכוכב, אמרת,
2: לא, לא, אבל אני אומר, הכוכב זה מועדון בפני עצמו בסרביה, הליגה הסרבית זה לא משהו לספר.
1: לא ליגה, מועדון.
2: לא, אני אומר, נכון, אבל אני אומר, ברגע שיש לך אלופת דנמרק באופק, זה קבוצה חזקה מאוד, אני אומר לך, הכדורגל הדני זה כדורגל אדיר.
1: אבל זה הקבוצה הדנית או הקבוצה...
2: או סבח, אלופת אזרבייג'אן.
1: סבח, אוקיי.
2: אני מניח שזה יהיה אלופת דנמרק.
0: תגיד לחבר'ה במסדרונות, תגיד לחבר'ה במסדרונות, שוואיה שוואיה, בליגת אלופות, זה עקב לצד אגודל.
1: לא, בגלל, כאילו הכוכב זו קבוצה שהיא כבר ברמת הפלוף.
0: כל משחק בליגת אלופות במוקדמות במיקר הוא לגופו של עניין. אתה לא יכול לדעת איך אתה מגיע למשחק הזה, נגד מי אתה מגיע למשחק הזה, באיזה רמה וכושר הם נמצאים. אבל לי הדליק אתמול משהו, ודיברנו על זה בתוכניות לא, כמה תוכניות אחורה,
1: אוקיי,
0: על הנושא של השוער של הפועל באר שבע.
1: מה איתו?
0: והביאו את וולף להפועל באר שבע, אחרי שני וליאסי ספסלו אותו, והוא שוחרר בהשאלה לקבוצה מיוון. ובסופו של דבר, מי שנשאר השוער הראשון וחוזר לשער, זה מרציאנו. עכשיו, כשאני רואה את הסבב הזה, אני אומר, למה לא היה להשאיר את ניב אליאסי ביחד עם מרציאנו, כמו שהיה בעונה שעברה, ועל מה הביאו את וולף?
2: קושוך לא החזיק מאליאסי, חד משמעית. הוא אמר, אצלי הוא לא ישחק. אני לא מאמין בו, בין הקורות.
0: מוזר. זה לא שהיה לו עונה כל כך גרועה, בוא, וינסנט.
2: לא, היה לו, בוא נגיד ככה, לדעתי הוא שחק בשני המשחקים הראשונים של הפלייאוף העליון, קצת פישל, בטח באותו משחק נגד ביתר.
0: וזה יכול להיות זה, שלא צעיר, יש ירידות לשוערים צעירים.
2: מי שם קושוך מחק אותו. אגב, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, קושוך צדק פה, כי החילוף הזה, הוא בין היתר מה שהביא את האליפות לפועל באר שבע.
1: מרציאנו לקח את באר שבע, מה שנקרא, בדיוק,
0: אבל אתה יודע שהוא מתוכנן להיות שוער ראשון בכלל עכשיו. וולף היה מתוכנן להיות שוער ראשון.
1: אבל ממתי אתה יכול לקבוע לטווח ארוך בכדור?
0: אני אומר לך לפי התוכניות של הפועל באר שבע, מה היו התוכניות?
1: אבל יש בסוף את ההלכה למעשה.
2: אבל יש אימונים, שטראובר, יש אימונים.
0: אז מה וולף עשה עכשיו? היה שוער ראשון במכבי פתח תקווה, עזב את מכבי פתח תקווה ויושב את שוער שני בבאר שבע?
1: לא, להתחרות.
0: קשה ללמוד, בכושר שמרציאנו נמצא בו, יהיה קשה מאוד להתחרות בו.
1: גם יש עונה אירופית, יש רוטציות, יש פציעות, יש דברים. אם הוא מאמין בעצמו, והוא חושב שהוא יכול להיות שוער ראשון, אז
0: זה לא פשוט. זה לא פשוט.
1: אני חושב שהוא ווינר בנשמה, אם הוא...
0: אני מאוד מקווה.
1: עשה את המהלך הזה.
0: שמע, אני הייתי באותה עמדה כשעזבתי את הפועל ירושלים ובאתי למכבי תל אביב, שבאו ואמרו לי, תהיה שוער שני לשורה או באוב, אבל אני ידעתי מאוד...
1: וקיבלת את זה או שנלחמת? אני שוער ראשון, נכון? אמרת לעצמך, אני שוער ראשון?
0: גם, אבל הסיטואציה היא שונה, כי אני ידעתי מראש ששורה זו העונה האחרונה שלו.
1: ופתאום הוא מחליט להישאר עוד עונה, פתאום הוא לא
0: פורש.
2: זה כמו שאמרו לדניאל פרץ, אתה בא וזו עונה האחרונה של נויר, ובינתיים הוא הספיק לשחק עוד 4-5 שנים.
0: אבל יש הבדל, בוא, שורה, כשאני הגעתי כבר היה מזנק ולא היה יכול לקום, עזוב, זה לא אותו דבר. הוא כבר היה עייף גם מנטלי.
1: אפשר לבקש ממביא הכדורים שיעזרו לו שם.
0: יש מצב.
1: כימות. טוב, אז בקיצור, יש לנו שבוע מאוד מעניין לידי הפועל באר שבע, למועדון הזה ש...
0: שבוע להפועל באר שבע, מה שעשות
1: בו. ממש פסע מלשבור שיא מועדון. אגב, אם חלילה באר שבע מודחת בשבוע הבא מול הכוכב האדום, אז הם נושרים לפלי אוף של
2: הליגה
1: האירופית עם...
2: לא, ויקטוריה פלזן. ויקטוריה פלזן, כן.
1: אוקיי, שזה גם כן מאמורה לא פשוטה, עם קבוצה טובה.
0: כן, אבל בכל מקרה שלב בתים אירופי יש להפועל באר שבע.
2: כן, אבל עוד פעם, אתה כבר שם, אתה כבר שם.
0: נכון. בשביל זה אני אומר, יותר קל להפועל באר שבע, כי היא באה, אין לה מה להפסיד פה, יש לה רק מה להרוויח, ולהרוויח בגדול.
2: אבל אני אומר...
0: והכוכב מגיעים עם הרבה לחץ למשחק השני.
1: אני מסכים איתך.
2: אם הפועל באר שבע תסיים את הקיץ הזה, שיש לה רק את הקונפרנס ליג, לדעתי זאת תהיה אכזבה מסוימת. כי אני חושב שהפועל באר שבע...
1: לפחות ליגה אירופית.
2: יכולה ליגה אירופית. ונזכיר...
1: שובה ליגה אירופית.
2: הפערים בין הקונפרנס ליג לליגה אירופית, זה פערים תהומיים מבחינת איכות הקבוצות.
0: נכון,
2: אוקיי?
0: נכון.
2: הליגה האירופית, הליגה האירופית יותר קרובה לליגה... לא, אני אומר, הליגה האירופית יותר קרובה ברמה שלה לליגת האלופות, מאשר לקונפרנס. כי בליגה האירופית, ה-36 קבוצות, זה קבוצות חזקות מאוד.
0: ראית את מי קיבלו מכבי תל אביב בעונה שעברה.
2: אתה ראית, לדעתי, הם עשו נקודה רק נגד בשקטש. כל שאר המשחקים הם הפסידו, כי הרמה היא מאוד גבוהה. הכסף הוא בהרבה יותר גדול מאשר הקונפרנס. הקונפרנס זה נחמד, אוקיי.
0: היו גם סיבות אחרות, אבל לא משנה.
2: קבוצות ישראליות יכולות להיות בקונפרנס. זה לא עכשיו איזה משימה בשמיים.
1: בוא נאמר אחרת, לדעתי, כן? הקונפרנס ליג בנוי ומתאים להצלחתן ו משחקים של ישראליות.
2: למידות של הכדורגל הישראלי.
1: יחד עם זאת, אנחנו רוצים לטעום מהחוויה ולפגוש על כדורגל. ולכן יש לשוף להיות בליגה האירופית, ואלופות, שמע, אלופות זה חלום, אתה יודע, אין הרבה מה לעשות מול הראיות הגדולות של אירופה.
0: בוא נחזיק אצבעות שלפחות שלוש מהנציגות שלנו יהיו בשלבי בתים.
2: קשה, לנוכח ההגרלות.
0: נכון, אמרתי לפחות שלוש.
2: אם ביתר עוברת את אוסטריה וינה, מקבלת את ברגה, קבוצה קשה מאוד. אם הפועל תל אביב עוברת את קטוביץ' הפולנית, היא מקבלת את אטלנטה. תשמע, זה הגרלות אכזריות.
1: ואין להם גלגל הצלה על איפה לנשום.
0: אין גלגל הצלה, הם מטורפים גם.
1: כי לבאר שבע כבר אין צורך, כבר יש לה, וגם מכבי תל אביב יש לה לנשור לקונפרנס, אם היא לא תצליח בשלב הבא. בואו נקווה שכולנו יצליחו, כי בסוף מה שיקרה, הדירוג שלנו, של ישראל, יעלה, ואז אנחנו נוכל להיכנס לשלבים יותר גבוהים, נוכל לקבל אולי עוד כרטיס אחד לאירופה, עוד שנתיים או שלוש, אבל צריכים שהם יצליחו, צריכים שיהיה לנו דירוג טוב. ונמשיך להחזיק אצבעות לבאר שבע, נמשיך לעסוק בהם גם בהמשך, אבל עכשיו, השעה לפרסומות, כבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: תוכנית של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: הקניון פתוח עד חצות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
10: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
11: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מיד באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרנו, 6:27, תוכנית הספורט של ישראל. חברים, עוד מעט אנחנו נהיה עם ענייני הפועל תל אביב לקראת המשחק שלה בקונפרנס, ונהיה עם ענייני מכבי תל אביב ועם עניינים שלה, ורואי רביבו שלא תעשה עם הקבוצה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור רגע אחורה בזמן. אתמול משחק גביע הטוטו, סמי עופר עם מכבי חיפה שמנצחת לראשונה עונה. הפעם היא פגשה את טבריה, שלה יש בכלל את הצרות שלה מחוץ למגרש, גם על זה נדבר. משחק שהסתיים בתוצאה 4-2, שלא רלוונטי למעשה לכלום, אבל עדיין היה משחק לראות ולדבר עליו.
14: אמרת לחזור חזרה בזמן, זה לחזור חזרה בזמן באמת לפעם האחרונה שמכבי חיפה ניצחה עד אתמול.
13: זה קרה באימונים השונים, לא? אני צריך לחסר בה אם אני לא טועה, זה משחק אימון. בוא נצרף את פרשן רדיו חיפה, ניסן קניה, סלן, ערב טוב.
15: אהלן, ערב טוב. כן, רשמית זה קרה בסיום העונה, בטרנר. זה המשחק הרשמי האחרון, עד המשחק של אתמול.
13: דבר אלינו, ראית, היית, מה אהבת, מה לא אהבת?
15: אז אני אגיד ככה, התוצאות בגביע הטוטו עבור מכבי חיפה באמת זניחים, כי אלו לא אמורות להיות המטרות של מכבי חיפה בהתחלת העונה לזכות בגביע הטוטו. זה על הדרך, אם זה מתחבר דרך משחק האירופאיות שבאים
14: קניאס, קניאס, אתה זורה חול בעיניים, קניאס.
15: לא, אתה תשמע ואתה תבין שבכלל, בכלל לא.
14: אתה כל כך לא תואם את מה שהקהל של מכבי חיפה חושב?
15: אבל אם תיתן לי להשלים, אז אתה תבין שכן.
14: להשלים?
15: העניין הוא לא התוצאה, העניין הוא הנראות. ומכבי חיפה לצערי נראית רע מאוד. קודם כל, המשחק של מכבי חיפה הוא רך, הוא לא אגרסיבי. עכשיו, אין לזה קשר לזהות של שחקן כזה או אחר. אם יש שש או אין שש, אם יש מגן שמאלי או אין, שחקנים של מכבי חיפה עוברים אותם די בקלות, מגיעים מההגנה של הקבוצה היריבה להגנה של מכבי חיפה.
13: אפשר לומר שמהאמצע עד ההגנה, הכל רפוי
14: וכלל. לא, אתה גם רואה את ההגנה. אתה רואה את לונוויק ושטייפמן וגולדברג, אין לו תיאום, ופדראו אחרי זה שנכנס.
15: זה הרבה מעבר לתיאום. זה עניין של, אני יכול להזכיר את העונה הגדולה של מכבי חיפה, שמכבי חיפה שיחקה בליגת אלופות, בליגה הישראלית, זאת אומרת, בעונה של ליגת אלופות, רק עם אבו פאני כלאסט. וכל שאר השחקנים היו סבא, שרי, חזיזה, דין דוד.
14: לא אמרת כלום.
15: לא, מה זה לא אמרתי כלום, אבל הם שיחקו בלי שחקני הגנה לכאורה בחלק של הקישור.
14: אתה עם התקפה כזאת, איזה הגנה אתה צריך? גם אם תחטוף שתיים, תיתן ארבע.
15: אז הברק אמר אז בזמנו, לכל השחקנים האלו כינס רביעייה של שחקנים. אלו היו אצילי, סבא, שרי וחזיזה. אמר להם, אני רוצה שכולכם תשחקו. אבל בשביל שכולכם תשחקו, אני חייב לוותר על אלי מוחמד או על... או על ג'אבר או על נטע לוי באמצע.
14: לשחק אחד עם אבו פאני.
15: בדיוק, אבל כל אחד מהם הרים את המחויבות והבין את מה שברק מבקש ממנו, ועבד בשביל שחקן הגנה. והיום אנחנו לא רואים את זה במכבי חיפה, מעבר, כולם באים בטענות לירין לוי. אוקיי, ירין לוי, נכון, הוא היום השש של מכבי חיפה.
14: זה טעות לבוא אליו בטענות.
15: בדיוק, אבל ברגע שאנחנו רואים את מלמד, הוא לא עובד בחלק הקדמי. כן, ג'יגורה... לסכן כנף שלא סוגר. צד שני, אני כבר לוחם מפתח אתמול, תאמין לי, כבר איבדתי את הצפון, סדריק דון.
14: מצפה
15: ממנו לעבוד, אבל זה לא נראה טוב. איתן אזולאי רץ כל הזמן קדימה, וזה בסדר, אני אוהב שמונה מייצר, אבל זה בהנחה וכולם עובדים. ברוניניו, ברור שהוא, בוא נגיד, זה שאמורים לעבוד בשבילו. דובר על סכנה, הגנה חסרי תיאום. אז לכן, קבוצה חלשה כמו דבריה, שהיא לא מאומנת, המאמן שלה מושעה, וסכנים וסגל לא ברור, מגיע לפה ומפקיע שני שערים, ובקלות הייתה יכולה להפקיע עוד 3-4 שערים, ואין איזה קשר אפילו לזה שמכבי חיפה משחקת עם שוער מהנוער. זה לא אמור להיראות בצורה כזאת, ואני לא יודע איך מכבי חיפה...
14: שדווקא עשה עבודה טובה, קניאס, שגלן אלווין דווקא עשה עבודה טובה אתמול. עד כמה שהוא יכל עם ההגנה שהייתה לפניו.
15: אתמול פחות, השער הראשון די באשמתו, אבל עוד פעם אפשר לבוא בטענות.
14: כן, אתה בוא, אין לו קו הגנה בכלל. אין לו קו הגנה, אם קס גני מגיע וכובש שני שערים במשחק הזה, ועוד היו מסוכנים דבריה.
15: בדיוק, אז אני פשוט לא רואה איך מכבי חיפה מגשרת על הפערים האלו בשבוע וחצי, ו...
14: זו הבעיה.
1: מיכאל, תגיד, רגע, אני רוצה לשאול את קניאס. על פי הדעה המקצועית של אנשי המקצוע במכבי חיפה, שטייפמן ולונווייק, אלה אמורים להיות שני הבלמים שיפתחו את העונה?
15: תראה, כרגע הנחת העבודה הייתה שפדראו יוכל לחזור שחק כדורגל.
1: איזה פדראו? איזה פדראו? פדראו לא שיחק שנתיים כדורגל, איזה פדראו?
15: אוקיי, אז אני אומר שאני איתך לגמרי.
1: לא, מה אתה חושב? הוא שואל מה במכבי חיפה?
14: מה במכבי חיפה?
1: האם במכבי חיפה מאמינים ששני הבלמים האלה?
15: למרות המסע השמצות ששטייפמן עובר בשבועיים האחרונים,
1: לא השמצות,
15: אני חושב שמדובר בבלם מצוין בקנה מידה ישראלי.
14: אני חושב שזה גם לא פייר מה שעושים לו, הוא שחקן צעיר.
15: בעוד שנתיים הוא יהיה הבלם הכי טוב בכדורגל הישראלי, ולכן מכבי חיפה צריכה לשלם איזשהו מחיר של שכר לימוד של שחקן כזה, אבל זה בהנחה, והיה משחק לידו בלם ברמה של פלניץ'.
1: או סק בימיו הטובים,
14: או סק בימיו הטובים, בדיוק.
1: לא בושה להגיד סק, אפשר להגיד גם את סק. סק זה אגדה, סק זה אגדה, מה זה?
15: היו צריכים לחתוך את סק, הזמן של סק נגמר במכבי חיפה.
14: לא, זה כן.
15: אבל לגבי
1: העולם... אגב, קניה, אני אתחיל עוד משהו לגבי סק, סתם זה מתוך איזה שיחת מטבח אתמול, היום סליחה, סק עם כמה שכביכול, אתה יודע, יש לשחקנים איזשהו פג תוקף ושממצים וצריך לרענן, צריך להחליף, זה בסדר, זה טבעו של העולם של הכדורגל, אבל אתה משחרר ומחליף כשיש לך מישהו טוב ביד במקום. כשאין לך מישהו טוב ביד ביום...
15: כן, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה הרמה, אתה יודעים, חבר'ה, אנחנו...
14: גם עלינו, עוד לא הייתי שופט אותו.
15: עד הסוף. גם בשנים עברו, אני זוכר, את פלניץ' רצו לשלוח אחרי חודש הביתה.
14: נכון.
15: ואמרו שהוא לא מספיק טוב. סק אחרי משחק אחד או שתיים, זה היה נראה קשה לצפייה, ואמרו מה הביאו מכבי חיפה. לא תמיד השחקנים שמגיעים זה נדבק ישר ביום הראשון, לפעמים לוקח זמן.
13: גם חודש.
15: נכון, וזה סבלנות. הבעיה שהם הגיעו בשלב מאוחר, למדינה מאוד חמה, הם פחות מורגלים למזג אוויר הזה. קשה להם מאוד.
14: לא רק זה, קניאס. לא רק זה, ואני אגיד לך למה, וזה מתחבר למה שאמרתי לך מקודם על הגביע הטוטו. הם הגיעו לקבוצה שאין בה זמן התאקלמות. אין את הפריבילגיה לזמן התאקלמות. כי הלחץ מבעבע מהיציאה, והיכולת לא נראית אותו דבר, ואם בקבוצה אחרת, אתה יודע, שסיימה טוב את העונה שעברה, עוד יכולים להגיד, אוקיי, בונים, לוקח זמן, נתחבר בסוף, הדברים
13: לא אחרת. אבל אתה יודע שזה מוגזם, זאת אומרת, באיזשהו מקום. מצד אחד, תראה, עודים לו פריירים, ושמה שהם רואים, במיוחד רושם ראשוני הוא חשוב, מצד שני זה קביע טוטו, זה עוד לא העונה, זה לא הליגה, זה על כלום המשחקים האלה.
14: כן, אבל אתה יכול להגיד לא את מכבי חיפה שהוא מפסיד דרבי.
12: אומנם זה על כלום, אבל היכולת די מדהימה צריך להגיד.
14: היכולת.
12: אני לא מדבר על התוצאות.
13: זה מה שאני אומר, אני מתחבר לנושא היכולת שאמר קניאס ולא לתוצאות. אם מכבי חיפה אתה מפסיד.
14: היכולת זה תוצאות גם בסופו של דבר.
13: אתה גם יכול להיראות טוב ושיהיה לך חוסר מזל ותיקו ולא נצח.
15: נהוג שעושים חילופים ומוצאים את השחקנים הטובים או לא משחקים ומשחקים. זה 30 דקות, זה 40. אם הייתי רואה מכבי חיפה עולה 30-40 דקות, שוטפת את הדשא, עושה 3-0, מוציאה את השחקנים האיכותיים, וזה נגמר 4-2, הייתי אומר, סבבה, זה פריסיזן, אין בעיה, זה משחק אימון, ככה צריך להתייחס לזה. אבל מכיוון שגם בדרך ל-3-0, זה קרה במין משחק, אני קורא לו ג'יבריש כזה, זה קרה על הדרך, אתה יודע, זה גם אותו, באותה מידה זה גם
14: כן, במקרה, 2-2. פה גול עצמי, כן, פה זה...
15: זה לא כדורגל, זה לא כדורגל של מכבי חיפה. אני מגלה סבלנות, אני אומר, אין בעיה, צריך להתחבר, אבל בשביל שהם במכבי חיפה התקנו, צריכים להבין מה הבעיות. אבל לא בטוח שמבינים מה הבעיות. אם במכבי חיפה, נכון להיום, כבר שנתיים מחזרים אחרי שש, מאז העזיבה של אבו פאני את מכבי חיפה, אלה מכבי חיפה.
13: אבו פאני, נטע ג'אבר, כל השלישייה הזו שהייתה שם, תראו את השמות.
15: נטע עוד עזב בינואר.
13: לא משנה, אבל אתה יודע, זה הנפילים האחרונים, מה שנקרא. אבל הוא היה גם שש כשצריך.
15: אבל אבו פאני, זה מאז שהוא עזב, אין עוגן כזה. גם בעונה שעברה שהיה ג'אבר, בכל הפרי-סיזן, בקיץ אמרו, מחכים ל-6-6-6-6-6, בסוף יהיו תגבה. אז בואו, יש פה בעיה, ולא מצליחים לבנות קישור יציב.
14: ואני חושב שמי שסובל הכי הרבה מזה, זה ירין. כי בסופו של דבר, ירין הוא מוקדם מדי עדיין לקבוע, אבל הוא לא היה לידר, גם בביתר ירושלים הוא לא היה לידר. הוא היה האקס-פקטור.
15: נכון, טוב, אתה צודק, היא עובדה שאלמוג כהן צירף את בוריס סינו בינואר, שהוא הבין...
14: בדיוק, לידו כדי לעזור לו.
15: בדיוק, שהוא לא יכול להעניק את הקישור של ביתר לבד, והוא היה רך מדי במשחקים באמצע מול באר שבע, זה הורגש במיוחד.
13: בקיצור.
15: לכן אלמוג חכם, צירף שחקן ביגמן לידו, ואז ראינו
14: את... וגם מכבי חיפה תצטרך לעשות את זה, אין מה לעשות.
15: מתי? מתי שתיגמר העונה, ואז הרכבת
14: תגיע... מה, קשה להביא זרים,
12: קשה. האם עד למשחק הראשון, משחק הליגה הראשון נגד הפועל רמת גן, צפויים להגיע שחקנים נוספים למכבי חיפה?
15: תראה, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת עד לפני 3-4 ימים, הייתי אומר לך, לא, היום אני...
12: מה, אז רגע, ניצחון על טבריה משנה את הזה, נו, באמת.
15: לא,
14: או שאתה צריך...
13: לא, לא, לא, אתה לא מקשיב, הפוך, אומר,
14: הפוך.
15: אמרתי, אם היית שואל אותי עד לפני 3-4 ימים, אמרתי לך, הייתי אומר לך כנראה שלא. היום אני אומר לך שכן, מי מתייחס את הניצחון על הטבריה, זה לא קשור. אני חושב שגם קבוצת הנוער של מכבי חיפה שהייתה בשיאה בעונה שעברה, מבלי להעליב את טבריה, הייתה נותנת לה פייט מצוין אתמול.
14: הניצחון הזה ייתן לך דבר אחד, הוא יוריד טיפה מהכבדות והמשקולות מהרגליים של השחקנים.
15: נכון, נכון. ואיך יכול להיות שמכבי חיפה מגיעה לפתיחת עונה, ומי כמו שטראובר מבין בזה, אין לה שוער מחליף. עם כל הכבוד,
14: יש סיפור עם עומר קאט שמה שלא נגמר. אני לא מצליח להבין גם את ההיגיון של הפועל פתח תקווה ולהשאיר שחקן ככה בכוח שיש לו הזדמנות להתקדם לקבוצה כמו מכבי חיפה.
12: מי יעמוד בשער של הפועל פתח תקווה? אתה? הם צריכים לדאוג לאינטרסים שלהם.
14: אבל הוא רוצה להתקדם, אז מה תשאיר אותו בכוח?
12: הוא רוצה להתקדם, בסדר.
15: אני יודע, אבל אם זה התקדמות סאובר להיות שוער שני במכבי חיפה משוער ראשון בהפועל פתח תקווה.
14: בינתיים אתה רואה שכל שלושת השוערים
12: בינתיים משחקים. אם אתם רוצים אותו ממש, תוציאו את הצ'ק כמו שצריך.
14: זה משהו אחר, נכון?
15: לא, לא, אני חושב שבוא, אפשר לקרוא לזה כך, גם אם הפועל פתח תקווה רוצה אותו, או שתפתח לו את החוזה ותשדרג אותו.
12: זה כבר עניינים בינם לבין...
15: בסוף, עומר קאץ הוא, אני חושב, בן 28. הוא לא שוער צעיר. הוא רוצה לעשות חוזה, מה שנקרא לביתו, להרוויח יותר כסף.
14: כן, אבל גם גלאזר יחזור, קניה, אז גם גלאזר יחזור.
15: לא משנה, בגלל זה אני אומר שהוא לא בא לקידום המקצועי, הוא בא לקידום הכלכלי, לא אכפת לו להיות שוער שני לגלאזר, הוא מבין את ההיררכיה שהוא יהיה שוער שני, אבל מן הסתם זה דאבל בכסף, אז מתאים לו להגיע.
14: גם וזה להגיע למכבי חיפה, בוא, יש הבדל בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עם כל הכבוד.
15: אתה היית שוער, היית מעדיף להיות שוער שני במכבי חיפה?
14: אני הגעתי, אז הנה סיפרתי להם מקודם, לא הייתה על הקו, אני הגעתי למכבי תל אביב כשוער שני אחרי ששיחקתי כבר בבני יהודה בליגת העל, בהפועל תל אביב בליגת העל, בהפועל ירושלים בליגת העל.
1: קניאס, מה אתה היית מעדיף?
15: אתה יודע מה, בגיל של עומר קץ הייתי הולך על השוער שני, כי אני הייתי מסתכל כבר על הכסף, אבל אם הייתי בין 20...
14: גיל 28 זה תחילת הדרך לשוער.
1: הוא בין 28, הוא לא סוף הדרך.
14: זה תחילת הדרך לשוער.
15: לא סוף הדרך, אבל הוא כבר צריך להתחיל לחשוב על חוזים גבוהים, בוא נאמר כך.
14: בדיוק.
15: לתכנן את העתיד הכלכלי שלו, זה לא
14: של סוף הדרך. ומכבי חיפה זה פלטפורמה טובה.
1: אני הייתי נשאר בפתח תקווה.
15: אבל אני אומר, מכבי חיפה זהו, עומר קץ ונגמר, איפה תוכנית בית ג' ד' עומר קץ נגמר, זאת אומרת אם גלאזר לא קשיר נגד הפועל רמת גן.
14: אני משאיר את אלווין, אני משאיר את בלן אלווין. משאיר אותו.
15: אני לא חושב שהוא מוכן, אני לא חושב שהוא מוכן עדיין.
14: תן לו זמן, תן לו זמן,
1: אמר, הוא לא מוכן,
14: תן זמן.
15: סובר, עשו את הטעות הזאת עם שריף קיוף. צריכים להבין, במכבי חיפה, אתה מי כמוך יודע, וכמה שמכתב לחוצה, מכבי חיפה עוד הרבה יותר, והעמדה של השוער היא העמדה הכי קשה.
14: נכון, אבל עדיין...
15: לקחת שוער בגיל 18, זה ממש לרסק אותו עם הלכת.
14: לא לשים אותו שוער ראשון, שוער שני הוא יכול להיות.
15: אבל אם אתה רואה מה קורה, יש קרמה, ואם פתאום הוא הופך להיות שוער ראשון, מה קורה? אני חושב שמכבי חיפה צריכה להשאיל אותו, הוא צריך לשחק שנה בליגה לאומית, להתחשל, אחר כך אולי עוד שנה בליגת העל, ואז לחזור בדלת הראשית.
14: אני אגיד לך מה מכבי חיפה יכולה לעשות. מכבי חיפה יכולה לתת לגלאזר לשחק, לשים אותו שוער שני, ואם חלילה הדברים לא מסתדרים, תמיד יש לך אופציה להביא שוער. תמיד יש לך אופציה להביא שוער.
15: אבל אם החלון יהיה סגור באמצע ספטמבר, מה אתה עושה? עד ינואר אתה עומד עם אלווין? זה בעיה, צריך לקחת בחשבון תמיד את התרחיש הלא טוב, לא תמיד לחשוב אופטימי.
14: אני לא יודע, אני תמיד חושב אופטימי, אני חושב שאם הוא יקבל הזדמנות, הוא יכול להוכיח, זה עוד משחק, ועוד משחק, זה ניסיון. רגע, סליחה, מליקה מאיפה הגיע? מליקה מאיפה הגיע? אני אזכיר לך, מליקה מאיפה הגיע? שוער שלישי הוא התחיל את העונה שעברה.
15: גם דודוביץ' הגיע בגיל 17.
14: יפה!
1: קוראים דברים בכדורגל.
14: קוראים דברים, בדיוק.
1: אבל זה לא קורה כל יום, לא כל הזמן.
14: זה שלקיוב זה לא הלך, זה לא אומר שלגלן אייבן זה לא ילך גם.
15: כאילו, ילך הפוך. אני מכיר את השוער הזה, אני מכיר את השוער הזה. שוער טוב.
14: נכון.
15: אבל תאמין לי, אני מבין טוב בשוערות, גם את, כמובן שאתה יותר ממני, אבל אני קולט שוערים.
1: אני לא כזה בטוח.
15: לא טעיתי.
1: לא כזה בטוח.
14: לא, מאיפה קלה זה? שוער באיזה בית מלון?
1: בנסיכה.
15: לא הייתי שוער, אבל אני מזהה אותם מהר מאוד מי איכותי ומי לא, ואני אומר, גלן אלווין יכול להיות שוער טוב, כרגע הוא לא מתאים גם לא להיות שוער שני במקום.
1: מקובל.
14: תריך ניסיון.
15: יש הרבה כבוד.
1: בקיצור, אם אני כרגע מאזין מהצד, או אני אוהד שהגיע עכשיו מאיזה חופשה מנותקת בזור ללא קליטה ולא צפה, לא ראה, לא שמע, אני מאוד פסימי לקראת מה שצפוי לבוא כאן בתחילת העונה.
15: אתה צריך להיות פסימי. אין
1: שואר, חסר הגנה, חסר שש, נראים לא טוב, לא מחוברים, וואלה, מה, זה ענת פלייאוף תחתון.
15: כרגע הקבוצה הזאת, במקרה הטוב, תעשה פלייאוף עליון, במקרה הטוב, היא לא ברמה... לא, בטח לא של...
1: היא לא מתחרה על הטופ שעל האחד הדבר.
14: קלס, תרשום, מכבי חיפה מסיימת מעל הפועל תל אביב ועונה.
15: זה לא מנחם אותי, אף הועד של מכבי חיפה. מכבי חיפה מבחינת...
14: לא, אני מדבר בצמרת, פלייאוף.
1: אני אשאל אחרת, היא עושה 1-4?
14: כן.
15: כרגע אין סיכוי.
14: היא עושה 1-4.
15: אם תגיד לי שאם עד סוף החלון יצטרפו 2-3 שחקנים, באמת איכותיים...
1: איפה יצטרפו 2-3 שחקנים, תגיד לי איפה?
15: אבל בואו, מכבי חיפה עם 100 מיליון שקל תקציב.
1: אז איך תקציב כזה ענק, והקבוצה עדיין לא
14: מאוזנת וחסך
1: שחקנים, ניסן, איך? תסביר לי. מה?
15: אני אגיד לך...
1: בנייה לא טובה?
12: פיזרו
1: חוזר לרפאלוב?
12: פיזרו את הכסף
14: בצורה חוסר איזון. פיזרו את הכסף בצורה
12: נכונה. תראה, אגב, רגע, קנס, תראה לדוגמה את אלמו כהן וביתר ירושלים, שצריך להתנהל עם תקציבים באמת כל כך קטנים לעומת מכבי חיפה, בוא נגיד לך, בערכה גסה 50%, אוקיי, מבחינת שכר, מבחינת, בכל מה שנוגע לרכישת שחקנים, אין מה להשוות בכלל.
1: לא פחות, ב-50%.
12: בוא נגיד, הייתי עדין,
14: רגע, שנייה,
12: אבל תראה את העבודה של אלמו כהן, איך הוא יודע בכסף צנוע, בטח ביחס למכבי חיפה, לפגוע בשחקנים שהוא צריך. מכבי חיפה,
14: זה אומר. אומנות.
12: יש להם צ'ק,
14: מכבי
12: חיפה, יש לליאור רפאלוב צ'ק פתוח להביא איזה שחקן שהוא רוצה במונחים של הכדורגל הישראלי, ותראה את הקושי שלהם להביא שחקנים טובים.
15: אבל אני חושב שאתה טועה בדבר אחד.
12: אוקיי, נו, במה?
15: מתוך 100 מיליון שקלים, תקציב של מכבי חיפה, 30 אלף זה טעויות.
14: רק על שחקני הטעויות עבר.
12: בסדר, אבל
13: גם 70 זה הרבה, קניאס, גם 70 זה הרבה.
15: אני אמשיך לך את זה, שאתה תקבל משק בית שהוא במינוס של חצי מיליון שקל, ואז תגיד בוא תתנהל נכון. רפאלוב קיבל את המועדון במינוס, זאת אומרת, עם טעויות עבר שאלברמן השאיר לו ירושה מאוד מאוד מכובדת בדמות כל מיני שחקנים שכל קשר ביניהם
12: לבין... אבל גם הוא הביא כמה בעונה שעברה.
14: הוא הביא כמה כאלה שלא קשורים למקצוע.
12: הוא הגדיל את המינוס, מה שווה אלברמן?
14: בוא, אלברמן גם עשה דברים יפים, קניאס, אל תשכח את זה.
15: אני לא מתווכח על זה שהוא עשה גם דברים.
12: אלברמן עשה דברים ענקיים, מה לא? מה זה?
15: הקבוצה... לא, אני מכיר במקרה את ה... את הנפשות הפועלות, אני יודע בדיוק מה הוא עשה, כל עוד הוא המנהל טכני ולא הוגדר מנהל מקצועי.
12: אוי, נו, זה סמנטיקה, זה סמנטיקה, עזוב, זה סמנטיקה.
14: זה אותה גברת בשינוי הדרך.
12: זה שהוא הכין, זה שהוא הכין קבוצה מוכנה, זה שאלברמן הכין קבוצה מוכנה בקיץ 22, בתחילת הקיץ, שבסופו של דבר עשתה ליגת האלופות, עם פיירו בזמן, עם סונגרן בזמן, עם קורנו בזמן, עם פלניץ' אחרי זה היה את השחרור אחרי ליגת האלופות, יממה אחרי זה הביא צק ובטו בנציקה. בוא נע, זה שיחוק של החיים, מה זה?
13: היה שם רצף טוב, אבל מה קרונה אחרי זה?
15: היה שיחוק טוב, הייתה כבר קבוצה שרצה על אוטומט, וידעו בדיוק את הנגיעות הנכונות לעשות, אבל מאז, בכל שנה, מכבי חיפה הביאה 3, 4, 5, 6 שחקנים לא טובים.
12: בכסף גדול, בכסף גדול, בכסף ענק.
13: כסף גדול תמיד היה, כסף לא הייתה בעיה, כסף הושקע.
15: עכשיו אני אומר לך שמתוך ה-100 מיליון שקל תקציב, 30-40 מיליון זה מכסה על העבר הזה. אז זה כן מתאזן עם התקציב של ביתר בסוף.
12: ברור, ברור, בטח, בטח, בטח. שחקני ביתר מרוויחים כמו שחקני מכבי חיפה, אני משוכנע, בטח.
14: בול.
12: ברור, ברור.
13: אני לא בטוח שאתה צודק.
12: ברור, מה זה?
15: מה זה לא בטוח? אצילי ושואה זה 350 אלף. זה השכר של הכוכבים במכבי חיפה.
13: ב-100-150 פחות.
12: כן, סק 600.
13: אצילי במכבי חיפה היה מקבל 350?
15: לא, אני מדבר היום, היום, עזוב את מה שהיה, אז תן לי היום שחקן ישראלי.
12: סק 600, דיאסבא 600, בטח, 650,
13: בטח, 600.
12: זה בדיוק אותם סכומים, גם דמי העברה, אתה יודע, שמכבי חיפה,
13: וזה הכי יקר של ביתר, נגעת בשתיים הכי יקרים.
12: ביתר מוציאה 2.5 מיליון יורו על שחקן רק בשביל לרכוש אותו, ברור, זה אותם סכומים, מה זה, זה ברור.
15: בוא, אל תהיה ציני.
13: הוא לא ציני, אומר את האמת, קניאס.
12: אבל יש מציאות, יש מציאות, ואתה מנסה לייפות אותה. מה לעשות?
15: אני לא מנסה לייפות כלום. מה שיש היום במכבי חיפה, להוציא את גלאזר, אין ישראלי בכיר. על מה אתה מדבר? אין ישראלי
14: בכיר. אתה מעלי מוחמד לא בכיר פתאום?
15: טוב, אתה קורא לו ישראלי, בסדר, אני דבר...
12: אתם עשיתם אותו ישראלי.
14: אתם עשיתם אותו ישראלי.
12: אתם עשיתם אותו ישראלי, מה אתה רוצה?
15: אבל גם עלי מוחמד...
13: טוב, נגמרנו הזמן.
15: 240 אלף
13: דולר. לא, אבל הבנתי מה שאתה אומר, היום המספרים מקציפה נרגעו, וזה לא מספרים שהיו פעם.
15: מה זה
13: נרגעו? הוא התכוון, מיכאל, שמכבי חיפה התקבע לביתר, לא ביתר שהתקבע לביתר.
14: כי אין דולב, אין להם ברירה, הם התחילו עם בור של 50.
13: טוב, אנחנו גם בבור, יאללה, חייבים להתקדם.
14: בדיוק.
13: קניאס, נגמרנו הזמן, צריכים להתקדם, אוהבים אותך.
14: קניאס, אנחנו בבור של הפרסומות.
15: גם אצילי שהגיע למכבי חיפה, הרוויח 350. שהוא הביא את האליפות, הוא שודרג ל-500, אז בוא נראה אותו, מביא את האליפות לביתר, ונראה אם ישדרגו אותו שם.
12: ברור, ברור.
13: יאללה, בוא נראה, עונה ארוכה לפנינו. קניאס, תודה רבה, נהיה בקשר בהמשך.
14: אבל דולב, היי, בנסון חזר לפחות סוף סוף אחרי 3 חודשים.
13: בוא נראה איך הוא חוזר.
12: שיחק אתמול בנסון, שיחק?
13: לא, אני לא ראיתי שהוא שיחק, לא.
14: עדיין לא.
13: הוא חזר להתאמן, לא חזר לשחק.
12: חזר להתאמן, בסדר.
13: פרסמות, כבר חוזרים, חברים, תראו איתנו.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: פרסמות וחוזרים.
18: עכשיו באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
18: ובשמונה.
16: הקצב של אילת. אילת.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: המחסן למקצוען.
21: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
21: סופון רעל אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
23: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
24: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
25: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
24: רחוב האלמוגים 17.
26: אני רוצה
27: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
28: אני רוצה לעזריאלי.
27: הקניון פתוח עד חצות.
29: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
30: בוקר טוב אילת.
29: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
31: מיד באילת.
32: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרנו 6:51, ועכשיו חברים, אנחנו עם ענייניו של מנור סולומון. מיכל, נעזר בך בדקות הקרובות בעיקר. שטראובר יאזין, סתם, שטראובר פה.
14: זה הרבה חדשות, הרבה חדשות. תן לו אותם, תן לו.
13: מה החדשות שאני לא יודע?
12: לא, עוד פעם, אנחנו מדברים על הימים האחרונים, עתידו של מנור סולומון, אמנם הוא פתח כמעט בכל המשחקים של טוטנהאם בפרי סיזן, אבל כולם
14: מבינים טוב.
12: ש... כן, היה טוב.
13: אבל לא בונים עליו, צריך לומר את האמת.
12: לא בונים עליו, כי לא כולם מבינים ש... שטוטנהאם הולכת להנחית לא מעט שחקנים.
13: אבל אני רוצה לדבר שנייה אחת על משהו שהצבן אותי, קראתי באתר ערוץ ספורט קודם לכן. קודם כל אנחנו יודעים שהוא מבוקש בווסטאם, ומי שדיבר בנושא הוא קפטן הפטישים לשעבר ופרשן טוק ספורט קווין נולן, שהתייחס לאפשרות שמנור אכן הגיע לפטישים, ואמר שהמהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מהאוהדים של ווסטאם בגלל אותו ישראלי. הם יגיעו עם דעה קדומה ויהיה לו קשה מאוד לשחק.
14: זה לא בדיוק מה שהוא אמר, אני קראתי בתוך הרעיון. כן, זה הציטוט שרשמו, אבל בתוך הרעיון זה לא בדיוק מה שנאמר.
13: אז מה נאמר?
14: נאמר שהוא מגיע, הוא מגיע לקבוצה כשלא יהיה לו זמן התאקלמות. כלומר, הם יחפשו אותו.
13: ציטוט, המהלך עלול שלא להתקבל טוב אצל חלק מאוהדי ווסטהאם בגלל היותו ישראלי.
14: כן, אבל היה שם עוד משהו, עוד משהו, זה חצי מהציטוט, זה העניין.
12: עוד פעם, נזכיר שכבר היו ישראלים
14: בווסטה, נכון,
12: בניון, קטן, היו ישראלים. יכול להיות שמ-7 באוקטובר הקהל של ווסטה קצת שינה כיוון, אני לא יודע את זה, יכול להיות. אבל העניין הוא שכרגע, על פי מה שאנחנו מדווחים מאנגליה, יש שתי הצעות על השולחן
14: נכון,
12: של מנור סולומון, או ווסטה שנשרה הקיץ מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ, או הל סיטי שעשתה הקיץ את ההפלה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר
13: ליג. ומה עם לידס?
12: ליץ כרגע לא מוזכרת.
14: לא, לא בעלוק.
12: ליץ היה אז בזמנו לפני שנתיים נתן את עונת
14: הסי. הוא עלה איתה.
0: נכון, אני יודע.
12: הוא עלה איתה, נכון.
0: אני שואל.
12: אבל כרגע ליץ לא מוזכרת.
0: אין, אין עניין, אוקיי.
14: אני חושב שבסופו של דבר, אם הוא יעדיף להישאר בצ'מפיונשיפ, זה רק בגלל העובדה שזה לונדון, וזה הרבה יותר נוח.
12: זה ווסטאם, זה מועדון ענק. זה ווסטאם,
14: בדיוק.
0: אם הוא מרים לך טלפון, מיכאל אומר לך, תגיד מיכאל, מהיכרות שלך עם הקבוצות, שאתה ככה, הוא מכיר את רואה הכל,
12: ווסטאם חד משמעית. חד משמעית, אין בכלל מה לחשוב, הרי ווסטאם זה מועדון ענק, אוקיי? זה עניין של זמן, שנה, שנתיים, יחזרו לפרמר ליג, הל סיטי זה מועדון צנוע מאוד, שבדרך כלל
14: לא נמצא בפרמר ליג.
12: אגב, הוא הגיע לשם בגלל כל הפרשייה שהייתה עם סאוטהמפטון,
14: עם הלאה זה הם לא עולים.
12: כן, בלי זה בכלל הם לא היו...
0: דניאל פרץ היה עולה.
12: בחלק, כן, נכון. תקציב צנוע מאוד, על פי כל סוכניות האמורים, הם מסומנים כיורדת הבטוחה בחזרה. עוד פעם, הלוואי, אם וכאשר תהיה לו את האופציה להיות שחקן מוביל בווסטאם, זאת תהיה ההחלטה הטובה ביותר של מנור סולומון, הוא ייכנס לנעליים של סמרוויל, כוכב נבחרת הולנד שהלך לכסף הגדול של סעודיה, והוא ייכנס לנעליים שלו ככנף.
0: אתם רואים את זה שהוא נשאר בסוף ללא שום דבר ביד, זאת אומרת, נשאר בתות...
14: לא, גם פיורנטינה דרך אגב עדיין בעניין.
12: נכון, אבל אני עוד פעם, דיברתי קצת עם איזה עיתונאי איטלקי שקצת מסקר, והוא אמר לי, פיורנטינה היו רצים את מנור סולומון, זה כבר מזמן היה נסגר. כי כסף לא חסר בפיורנטינה, הם שפכו כבר, הם שפכו 40-50 מיליון יורו בקיץ הזה.
14: יכול להיות שהם מחכים, אתה יודע, לראות איזה אופציות יש להם על השולחן, ואם לא ישיגו אופציות טובות יותר, אז הם יודעים שגם ככה יוצא לחזור לשם.
12: אני רק מקווה שמנור סולומון יסגור את עתידו בקרוב. הצ'מפיונשיפ יוצאת לדרך,
0: בעוד שבוע, לא?
12: בשבת הקרובה.
0: כן.
12: לא, לא, סליחה, בעוד 10 ימים, סליחה. ב-15 לחודש, בעוד 10 ימים יוצאת לדרך.
0: ותגיד, אתה חושב שיש מצב שהוא פותח עונה בטוטנהאם?
12: זה יהיה רע מאוד מבחינתו, כי הוא לא יספר. זה... הרי ברור לכולם, גם דזרבי אמר את זה, סיימנו את חלון העברות בכל מה שנוגע לקישור ולהגנה, אנחנו כרגע מתמקדים בשחקני התקפה. ולכן הרצון של טוטנהאם זה להנחית כמה שיותר שחקני התקפה. מדברים על קודי גאקפו, שזה על העמדה של מנור סולומון, כקיצוני שמאל. וגם הנור מבין שאין לו עתיד מקצועי בטוטנהאם בעונה הקרובה.
0: אני קיוויתי שאיך שזה ידבק והוא פתאום יגידו, אתה יודע מה? איזה טוב אתה נראה באימונים, אני עדיין מאמין שזה יכול. ואתה נשאר, ואתה יודע, אני זוכר את ההתרגשות שהוא חתם שם.
12: כל שחקן צריך לדעת את מקומו ומה המקום הטוב יותר עבורו.
0: חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מה שאומר שמיד פרסמות בשבע חדשות, ואז חוזרים לשעה נוספת. תודה רבה לרון בוסקילה שערך, דור סולון בהפקה, בדיגיטל, מאור בסטקר ורן אמר, באולפני רדיו חיפה, אור מאיר, ברדיו אלעד, גרי סגור, וברדיו ירושלים. תודה רבה לרונית עזרן, מירן שטראובר, מיכאל וינסט ודולב נישתי. זבר, חוזרים אליכם לעוד שעה, תשארו איתנו, כבר שווים.
32: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: באילת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
0: יהו! סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. לישון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
7: מיד באילת,
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: החלטתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: שלום רב, שעה שבע, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן הודיעה כי הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני שלח עקיצה מרומזת לארצות הברית ומסר, הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. עם זאת, לדבריו, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמיצר בטוח. עוד קודם לכן הודיעה ארצות הברית על הסרת מספר עיצומים הקשורים לאיראן. על רקע הדברים שלח ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר חד לנשיא דונלד טראמפ.
12: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
11: את הדברים אמר ראש הממשלה בהרצל בירושלים במהלך טקס קבורת עצמותיהם של שמעון ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. בצל המתיחות במזרח התיכון, משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו בשעה האחרונה ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. בחופי אשדוד ובאזורים נוספים תיעדו את הניסוי. במקביל לתקיפות בלבנון, מתיחות גם בשיחות בין ישראל ולבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ביקש מהאמריקנים להפסיק את השיחות כשלוש שעות לפני המועד המתוכנן לסיומן. זאת בעקבות הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות מצד המשלחת הלבנונית, כך לפי מקור בצוות המסע ומתן. השיחות צפויות להתחדש מחר. מכה לישראל, המועמד הדמוקרטי אבדולה סייד, שנחשב לאנטי-ישראלי, ניצח בפריימריז במישיגן את חברת בית הנבחרים הפרו-ישראלית היילי סטיבנס, כך לפי שני כלי תקשורת אמריקניים, עם הפרטים שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
13: על סייד, מועמד פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי, התומך בהפסקת כלל הסיוע הצבאי לישראל, ניצח למרות יותר מ-30 מיליון דולרים שהוציאה זרוע פוליטית המזוהה עם הלובי הפרו-ישראלי בקונגרס, איפאק, לטובת סטיבנס. לפי מטל סייד, היא התקשרה אליו ועודתה בהפסדה. בנובמבר התמודד מול הרפובליקני מייק רוג'רס. אם ינצח, יהיה המוסלמי הראשון בסנאט האמריקני.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה יהיה מעונן החלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חזרנו שעה שנייה, 7:05, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו איתכם כמדי ערב בשידור חי ברדיו חיפה, 107.5, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בערוץ הספורט, וכמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שאתם רוצים, תפתחו, אנחנו כנראה כבר נהיה שם. שוב שלום לך, לירן שטראובר.
2: שלום, שלום.
1: שלום לך בירושלים, מיכאל וינסנט.
3: ערב טוב, ערב טוב.
1: ערב נפלא, שעה ראשונה מאחורינו, שעה שנייה מתחילה, ואנחנו רוצים לפתוח אותה עם ענייני הפועל תל אביב, שכבר מחר תפגוש את קייטוביץ' במסגרת המוקדמות של הקונפרנס ליג, ולשם כך גייסנו את חברנו הטוב, איציק קלפי, רדיו דרום, וואן, אלן קלפי, ערב טוב.
4: אלן חברי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, האמת שאפשר לדבר איתך על הרבה דברים, גם על באר שבע אתמול, גם על הפועל תל אביב, ועם זה נתחיל.
4: כן.
1: קודם כל, אתה יודע, בסוף אתה אוהב ספורט, אוהב את הישראליות, אוהב את באר שבע, תספר שנייה את החוויה האישית שלך אתמול מהמשחק, צפית, ישבת, ראית, ובטח גם נהנית.
4: תראה, אני חושב שקודם כל, מבחינת ההופעה בכללותה, במקרו הפועל באר שבע, הם הופעה באמת מעוררת כבוד, הגדולה, יעילה, בכל מה שקשור להכנה שהשר על קוז'וק, אני חייב לומר, הכנה מושלמת, וגם התפקוד שלו על הקווים, דרך החילופים, דרך קבלת ההחלטות בהרכב, והפועל באר שבע עשתה משחק באמת אדיר מבחינתה, אבל צריך לזכור, מדובר רק במחצית מה, אתה יודע, אנחנו כולם מדברים
1: ומתפעלים. אנחנו
2: יודעים,
1: זה מחצית,
2: אבל עדיין צריך לתת, אתה יודע, אתה...
4: נכון, חד משמעית, מה שמגיע, מגיע להפועל באר שבע, ואתם יודעים, זה... זה כשהמגן השמאלי אלדר לופז עזב, ואור בלוריאן עזב, וקנגוע בפנטינייקוס, ועוד ועוד ועוד דברים שגורמים להפועל באר שבע לבוא לא בצורה הכי מוכנה.
1: אבל הגיע.
2: אני רוצה להגיד לך שהמדור מאוד מעניין. המדור מאוד מאוד מעניין, השחקן הזה.
1: אבל תגיד,
4: כן, אני חושב ש...
1: כן, סליחה, תענה לו למדור.
4: לא, אני אומר, מבחינת הנגיעה שלו בכדור, הטאץ' רואים שיש פה נגיעה של שחקן טוב, אבל צריך לראות את זה לטווח הרחוק. אני מאמין שאנחנו נראה אותו פותח במקום מתן בלטקסה עם האירוע באמת חריג הזה של שני צובים במהלך אחד.
2: דרך אגב, זה אירוע צודק. אני ראיתי היום שופט בינלאומי שניתח את האירוע הזה. זה שני צהובים, על פי החוקה.
4: כן, כן. אגב, היה לפני 16 שנה, היה גם אירוע כזה, גם עם שחקן של הפועל באר שבע, היה שימון ארוש בזמנו, משחק נגד בית"ר ירושלים, ליבדלר במהלך אחד נותן שני כרטיסים צהובים לשימון ארוש ומוציא אותו בכרטיס אדום. אבל אתם יודעים, בוא נגיד, גם אני כשראיתי את המהלך הזה ברגע הראשון, ישר יצא לי, בוא נה, יש פה שני צהובים במהלך הזה, אבל לא חשבתי שחיל מנצנו ייתן באמת שני צהובים אחד אחרי השני, וזה בעצם הופך בעיניי את המשחק של באר שבע לעוד יותר גדול, לעמוד מול לחת כזה של הכוכב.
1: האתגר הולך וגדל, אין ספק.
2: לחלוטין.
1: אבל תגיד, עם כל האתגר הזה, עדיין באר שבע רחוקה 90 דקות מלהפיל לפלייאוף של ליגת האלופות. האם אתה התחלת להרוז לקראת המשחק במרקנה בשבוע הבא?
2: הנה אתה, הנה אתה.
4: אני מאלה שעוזים רק אחרי...
2: אמה יעמיק, תגיד לו.
4: אני לא עורז לפני, אבל תראו...
1: אתה צריך להיות שם, רדיו דרום, לא משדרים, מה קורה, תגיד. אני כבר הייתי מחכה להם במרקנה אם זה היה במשחק של מכבי חיפה עכשיו.
4: קודם כל אנחנו נהיה שם, בעזרת השם אנחנו נהיה שם, וגם את המשחק שידרנו, אבל אתם יודעים, יש דברים בכדורגל שאנחנו צריכים, אתם יודעים, לראות גם איך הם עבור לביטוי בגומלין. הפועל באר שבע, ממה שאני מדבר עם שחקנים והצוות המקצועי, באו עם הרבה אמונה לפני המשחק הזה.
1: אמונה זה דבר חשוב.
4: אבל יחד עם זאת, אחרי השריקה לסיום, הם הגישו עוד יותר את האמונה הזאת. אפילו שמדובר ביצדות קשה, והמרקנה זה באמת הולך להיות שם גיהנום.
2: זה גיהנום, כן, אבל זה לא כל כך נורא, כי
1: האצטדיון
2: עצמו, בדיוק, הלחץ א' לא עליהם, ב' הקהל יושב מאוד רחוק מהשחקנים. יש שם קילומטר וחצי מנהרה שמובילה את השחקנים.
1: זה לא משנה, שטראובר, אתה מרגיש אותם טוב.
2: אתה מרגיש אותם כן, אבל הם לא יושבים עליך ממש, זה הכוונה, זה הצטדיון של כמו וסר מיל של פעם, עם המסלולי ריצה מסביב, ויש מרחק מאוד גדול בין הקהל לדשא. יחי
1: הבדל הקטן, לא אמרת כלום.
2: אבל זה מאוד דומה.
1: אז במעבר אחד, כמו מבשר מיל למרקנה, מעבר אחד מבאר שבע לפועל תל אביב, שהיא תרצה להצליח, והיא מצליחה עד כה בקונפרנס ליג, ותרצה להפיל גם כן לשלב של הפלייאוף. בואו נשמע קצת ממך על ההכנות שלהם למחר, וגם על הבדיקות הרפואיות של הגנאי החדש, דאגלס אוסו.
2: כן עבר, לא עבר.
1: יצא הודעה רשמית, יצא הודעה רשמית.
4: לפני כמה דקות הודעה רשמית על החתימה שלו לארבע שנים.
1: כל הכבוד.
4: בהפועל תל אביב, באמת החתמה שהיא נוצצת כפרופיל, גם שווי שוק שלו בטרנספר מרקט, וגם, אתם יודעים, אני חושב שלהביא שחקן בכוכב האדום בלגרד, תמיד יש בזה משהו. אני מסתכל גם על קנגווה שהגיע מהכוכב האדום בלגרד להפועל בן שבע, וגם, זאת גם הייתה החתמה שהיא מאוד נוצצת, ואני חושב שמגיע כל הכבוד להפועל תל אביב ולמנכ״ל גיא פרימור, שבוא נאמר ריכז את כל המאמצים כדי להביא שחקן כזה משמעותי. מדובר בשחקן צעיר, פרופיל מאוד מסקרן, שחקן בין 20 בלבד, ובטח הוא יבוא עם איזה לחץ שיהיה עליו, אבל בהפועל תל אביב שמים סכום מאוד מאוד גדול.
2: גלפי, זו ההחתמה הכי גדולה בהיסטוריה של הפועל תל אביב. כמעט 2.5 מיליון יורו. ההחתמה הזאת היא הכי גבוהה, הבאה אחריה זה דאפה.
1: קראתי קלפי

0: זה כסף, לא,
1: זה כסף יותר בטוח מאשר להמתין לצ'קים של הכוכב. בוא נלמתין לצ'קים של הכוכב, זה לא פשוט. תשאל את בחר וצרפתי כמה הם מתינו לצ'קים של הכוכב.
2: זה לא דווקא צ'קים, זה נראה לי שזה סופרים שטרות נראה לי.
3: ביטקוין, ביטקוין.
4: גם באר שבע לקח להם זמן עד שהם קיבלו על גלאזר בזמנו.
2: אגב, שימו לב לתקשורת פה, למעברים, הלוך ושוב בין קבוצות מישראל לכוכב האדום. זה נהיה משהו מטורף בשנתיים שלוש האחרונות.
1: מילסון,
2: מילסון, קנגווה, גלאזר, ברק בח
4: לואיזו,
2: אבו פאני עכשיו, לואיזו, והנה עכשיו, אוסו, טוב, זה כבר גל קודם, זה היה החלוץ הראשון.
3: מה שכן, דיברנו עליו, יהיה מאוד מעניין לראות איפה הוא ישחק, כי בסופו של דבר, מי שמשחק על העמדה שלו, סטף טוריאל, זה גם קרה עם לוזיו בעונה שעברה, שבהתחלה לא הסתדר כל כך עם העמדה שלו, פה מדובר על שחקן שאני הבנתי שיכול לשחק גם את עמדת העשר, וגם כחלוץ שני אולי אפילו ליד בועטן.
2: מה ברדה מע
4: ברדה מעדיף עשר, ברדה מעדיף עשר, זה פחות להיכנס ברגליים של סטף טוריאל.
2: אבל זה גם סוג של בקאפ לסטף טוריאל, אם קורה משהו, נכון, רוטציה נכון, ואירופה וכו'.
4: נכון, בסטף בעונה שעברה לא מעט מקרים היה קצת פצוע, עלה לא במעט האחוזים, אז זה בהחלט יכול להיות אחלה פתרון להפועל תל אביב, והם מביאים פה פרוספקט עם אפשרות לעוד אקזיט בעתיד, הם עשו את זה עם לואיזו, במקרה של לואיזו, לפחות לפי התג מכין שהיה, הפועל לא הייתה יכולה לנקוב בסכום יותר מדי גדול, בגלל זה הוא גם הגיע להפועל תל אביב והפך שולחנות שם בקפריסין, והפועל הולכים פה על פרופיל מאוד מעניין, אני חושב ששחקן כזה, שוב, אם הכל, אם הוא יהיה בריא ואנחנו לא נראות אותו בדיוק. עם פציעות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים לראות פה שחקן שיכול...
3: מה, אני לא הבנתי בכלל מתי הוא נפצע. לא הבנתי מתי הוא נפצע, כי הוא עשה מחנה אימון שלם, והכל היה קשיר, והוא היה קשיר לגמרי. לא הבנתי מתי קרתה הפציעה הזאת שמדברים עליה.
4: אני אגיד לך מה, זה לא נשאר מתי קרתה הפציעה. הוא כבר היה סגור בויקטוריה פלזן, וברגע שהוא הלך לעשות את הבדיקות הרפואיות שם, הם טענו שהוא נכשל בבדיקות הרפואיות.
3: שמעתי שגם, כאילו נתחרטו אולי, יש נכון. דיבור ששם הם כאילו התחרטו ברגע האחרון ותרצו את זה בבדיקות.
4: יכול להיות, אנחנו לא יודעים באמת מה בדיוק, קרה שם בדיוק. מבחינת הצ'כים, אבל בהחלט זה בהחלט יכולה להיות החתמה מאוד מסקרנת, והפועל תל אביב כבר מספיקה להרשים, לרשום אותו לצמד המשחקים נגד הקבוצה הפולנית קטוביץ', שמחר כאמור המשחק הראשון
2: אבל מבין שניים. זה חכם הדרך. כבר שיכנס לעניינים במשחק שעוד לא עשה...
3: לסגל כן, אני בטח, לא, למה לא?
4: לא, אני קשה לי להאמין שאנחנו נראות...
2: לא לגומלין, לא מחר.
4: להתאמן.
3: כן, לא לקבל דקות.
4: יכול להיות שאולי ייתנו לו פה ושם.
3: תלוי, בדיוק גם בתוצאה, גם בזה, לך תדע.
4: אני חושב שזה יותר לכיוון הגומלין, ממש לא לכיוון המשחק הראשון.
3: נכון.
4: כי זה מסוג המשחקים אחר.
2: אני כן מבין את הרישום שלו בסגל, כדי שיהיה עם השחקנים בספסל, שיחווה את האווירה.
3: הוא גם מגיע בגושר דולב, הוא לא מגיע מפגרה, אתה מבין?
2: זה לא משנה, אבל כדי לשחק את החייב מינימום של היכרות, תשמעות השחקנים, מדבר איתם על המגרש, תקשורת,
3: מוקדם מדי, זה נכון, מוקדם מדי. אבל זה כדי להכניס אותו, אתה יודע,
2: לחדר הדבשה, לספסל ולחימום, זה אני כן יכול לקבל.
4: אגב, מנואל בועטן, גם גנאי, דיבר איתו הרבה לפני שהוא הגיע לפועל תל אביב.
2: יש לו כבר חבר מה שנקרא בקבוצה.
4: לגמרי, לגמרי.
3: יש לי תחושה שהם גם משתפו הרבה פעולה, כי לא רק עשר הוא יכול לשחק, אמרתי, הוא יכול לשחק ליד חלוץ, וגם באגף שמאל הוא שחק גם חלק מהזמן בכנף שמאל, כך שהוא נותן הרבה פתרונות לניב ברדה, יכול להזיז אותו לכמה עמדות.
2: ורסטילי, ורסטילי,
3: סטאובר. ורסטילי זה מאוד, כן, זה מאוד חשוב בכדורגל.
4: והפועל תל אביב באמת מחר תנסה לעשות צעד אחד לעבר הפלייאוף,
2: מה הסיכויים, מיכאל? פה אתה חסת תמונה, היריבה. קטוביץ' שכם, מה הרמה?
1: בוא נגיד ככה, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הראתה שהיא קבוצה מוכנה מבחינת הכדורגל. עצם זה שאתה מגיע נגד צמד משחקים נגד לודוגורץ. מועדון עם תקציב גדול יותר, עם שחקנים על הנייר טובים יותר, ואתה נותן להם בראש בשני המשחקים, זה אומר שהפועל תל אביב מוכנה.
3: וגם נראה טוב, גם נראו טוב.
1: ברגע שאתה מקבל את קטוביץ', על הנייר זו אמורה להיות יריבה נוחה יותר מלודוגורץ, כן? גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת ההיסטוריה של המועדון באירופה.
2: אתה יודע, בלוח התוצאות, אני רואה פה שקוראים לה קטוביציה.
1: קטוביציה, קטוביץ'.
3: אמר אתמול אלי גוטמן דבר נכון בתוכנית. אמר ש בוולפסון יש איזה, כשהם מגיעים לאירופה, יש סוג של איזה הילה סביב הקבוצה הזאת, והם יודעים, הם מכירים, המועדון הזה יש לו דין.

0: הנה שעשה דברים יפים באירופה.
1: אבל ההגרלה התאכזרה להם. בוא נגיד ככה, גם אם יעברו את קאטוביץ' שאתה לא עובר את אטלנטה, גם אם תחתים 10 דאגלס, אז זה לא משנה. עוד פעם, צריך מה לעשות גם אלמנט של מזל בהגרלות.
2: נכון.
1: פה הם קיבלו את ההגרלה הקשה ביותר שיכולת לזמן.
3: הם קיבלו קבוצת ליגה אירופית.
1: קבוצת ליגת אלופות. אטלנטה זה קבוצת ליגת אלופות פר אקסלנס, מה זה?
3: היא מדלגת בין שני המפעלים הללו בשנים האחרונות.
1: לא, בסדר, זה שעכשיו ספציפית היא עשתה עונה פחות טובה, אבל בכל עונה, אטלנטה זה ליגת אלופות.
3: לקבל אותם בקונפרנס זה אכזרי מאוד, אין ספק. המשחק הראשון הוא משחק בית, כמה עודים צפויים להגיע למשחק הזה מחר?
0: אוהו.
2: סדר גודל 3,000.
1: וואו.
0: אפילו יותר.
2: ממה שאנחנו מבינים.
0: אפילו יותר.
2: יש כאלה שרכשו חבילות דרך המועדון, יש כאלה שעושים את הדרך מכל מיני
3: יעדים שונים.
0: יש כאלה של 4-5 שעות מגיעים לשם. אני מכיר כמה כאלה.
2: ממש ככה.
0: כל הכבוד.
2: יש רעב אדיר בהפועל תל אביב, ואני חושב שגם...
3: אבל אתה יודע משהו? קלפי, אתה יודע משהו? כאילו בא לפה מיכאל והרס את המסיבה. כאילו...
0: זה קורה תמיד.
3: לא, מה אתה אומר? באים 3,000 איש, ויש איזה עילה בוולפסון, כמו שאתה אמרת, ובאים אחרי ניצחון על לודו גורץ, ובאים אחר בכל כוח כדי לעבור את קאטוביץ', ואתה בסוף יודע שכנראה שם זה יסתיים, כי בסוף הטלנט הזה משהו שאתה לא...
0: אי אפשר לדעת, עולה, עזוב. אמרתי לך, באירופה זה סטייפ בי סטייפ.
1: אומר, הפועל תל אביב לא תעבור את הטלנטה, נקודה. אתה לא יכול, תשמע, זה קבוצה, זה קבוצה טופ סריה, בוא נעשה, תקשיב, זה שחקנים ברמות הגבוהות ביותר, אני אומר לך עוד פעם, עצם, אגב, אני חייב להגיד שמבחינתי, עצם זה שהם העיפו את לודו גורץ, על הנייר זו גם הייתה הפתעה גדולה מאוד, וצריך להסיר בפניהם את הכובע.
0: נכון.
1: אם אתה מסתכל...
3: אבל בסוף, מיכאל, זה לא הישג, זה לא תואר, זה לא כסף, זה לא הפלה... זה עוד משהו מדרך, זה נחמד לחוויה.
1: אבל אופה, כמו שאמרנו, אתה חייב גם אלמנט של מזל בהגרלות. הנה, תראה, הפועל באר שבע, אם הם יעברו את הכוכב האדום בלגרד, שמבחינתי זאת תהיה הפתעה גדולה מאוד, פה ההגרלה העירה להם פנים. אתה מקבל או את אראוס או את צבח, יש לך אופציה לעשות ליגת אלופות משום מקום.
2: אבל אתה יודע, מיכל, גם ההגרלה הזאת, הכוכב האדום, זאת הייתה ההגרלה הכי קשה
1: שקשה מאוד.
0: זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר, שאחר כך הם מקבלים הגרלה קלה.
2: באופציות שהיו, חוץ מהכוכב האדום בלגרד, היו קבוצות, והיו נבחר קבוצות באמת שהפועל באר שבע הייתה יכולה בסיבוב השלישי לפגוש במקום הכוכב האדום, והייתה בהחלט יכולה לעבור הרבה יותר בקלות. אני, יש לי תחושה, קשה לי להאמין שהפועל באר שבע במרקנת,
3: הנה הוא התחיל,
0: הנה הוא התחיל, עמה יעמיק, נו, עזוב, זה באר שבע, נטו.
3: אין פה סימיק,
1: אבל גם אמרנו בתחילת התוכנית, אם באמת צריך להסיר את הכובע להפועל באר שבע וקוז'וך על התוצאה שהם עשו אתמול, ולמרות זאת, אם אתה תגיד לי שבוע הבא שהם לוקחים את הכרטיס לפלייאוף על חשבון הכוכב, זאת תהיה הפתעה ענקית. ענקית.
2: ענקית. מסכים איתך לגמרי, מיכאל.
3: אז אני רוצה לומר משהו אחר, זאת תהיה הפתעה, אבל אחרי מה שראינו אתמול,
0: לא היה ענקית כל כך.
3: אנחנו לא יכולים מהכיסא, כי ראינו בסוף שבאר שבע הייתה לא מעט זמן טובה יותר מהכוכב האדום.
0: אף אחד לא נתן לה, זה נכון שאף אחד לפני המשחק הזה לא נתן לה הרבה סיכויים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי אתמול משחק ראווה, שחקתי איזה משחק ראווה, וסיימנו אותו, אני הולך לטלפון ואני רואה את התוצאה, זה בדיוק היה 2-0 לפני שפסלו את השער. אמרתי, מה? מה לא יכול להיות?
3: אני ראיתי את המשחק. אגב, טוב, אתה לא ראית, אבל אבו
0: פאני... ראיתי אחר כך, בואו.
3: אז דיברנו בשעה הקודמת על המשחק הזה בהרחבה, אבל לא נגענו בישראלי שלנו, שמשחק בכוכב האדום על אבו פאני, ששחק מחצית ועד די פושר.
1: כן.
2: הוא קיבל כרטיס צהוב,
0: בדיוק. צהוב נטרל אותו טיפה.
2: ונטורה באמת במשחק אדיר, זי יחמד, אתם יודעים, אחד השחקנים...
3: גיבור המשחק.
2: אולי הכי פחות מורחים שיש בכדורגל הישראלי, באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה.
0: זה הג'וקר של קוז'וך העונה. אחרי אליאל פרץ בעונה שעברה, זה הג'וקר שלו העונה, תזכור.
1: אתה יודע גם את מי אהבתי אתמול? את רוטמן. רוטמן היה בסדר גמור. תשמע, בוא נעום, כל הכבוד, באמת, כל הכבוד, איך הם יודעים לשים את היד על ה... על השחקנים מתחת לנדר.
0: גם דיוק נכנס והיה בסדר, אחר כך שנכנס שם בחילוף ההגנתי יותר, ועשו, בכלל, בשבע עשתה אתמול יופי של עבודה, אין ספק בכלל. מי מרציאנו ועד השחקן הכי קדמי.
3: טוב, אז אנחנו נמשיך ונחכה בקוצר רוח למחר, כי מחר בשעה 9 הפועל תל אביב תפגוש את קאטוביץ' או קאטוביצה, או כל אחד והמבטא שלו, על פי המדינה בה הוא קורא את שם הקבוצה. עוד מחר, ב-8:30, ביתר ירושלים תפגוש ברומניה את אוסטריה וינה, גם על זה עוד יכולנו לדבר. ולפני שני אלה, בשעה 19:00, בליגה האירופית, גם כן סיבוב שלישי, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה.
0: משחק לא פשוט. גם משחק לא פשוט.
3: כולם קשים, והלוואי ואנחנו נצליח לראות אותם מטפסות למעלה לפלייאוף, את כל הקבוצות. קלפי, תעשה ותצליח, ואני מחכה לשיחה איתך בשבוע הבא ממרקנה, בבלגרד.
2: יאללה.
3: תתחיל להרוז.
0: קלפי, אבל לא סיימת כמו שצריך.
3: למה? באר
0: שבע לא תרד.
2: זה בליגה.
0: אוקיי.
3: איציק קלפי, תודה רבה, אחלה ערב שיהיה לך. אנחנו מכאן לפרסומות ואנחנו חוזרים, וכשנחזור, אנחנו נהיה עם כל ההכנות של מכבי תל אביב למשחק שלה מחר, בלי רוי רביבו, שלא יצטרף, ויש לו הרבה הצעות.
0: ובלי שגיב יחזקאל.
3: בלי שגיב יחזקאל, ועוד כל מיני נושאים ששטרובר פה מקרין לנו בנושא הזה. אז אנחנו לפרסומות, וכבר חוזרים עם מכבי תל אביב.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: המחסן המקצוען.
9: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: אני רוצה
14: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
15: אני רוצה לעזריאלי.
14: הקניון פתוח עד חצות.
16: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
16: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
16: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
17: למהדרין.
18: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
19: בוקר טוב אילת.
18: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
20: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: מיד באילת,
22: תוכנית הספורט של ישראל. אילת
13: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרנו חברים, 7:26, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו שהבטחנו, הבטחות מקיימים, עכשיו אנחנו עם ענייני מכבי תל אביב, ואיתנו על הקו, כדי להעשיר את הידע שלנו, גם את שלך שטראובר, כן, כן, יניב תוך מנוע לספורט, אהלן, יניב טוב, תוכי.
15: אהלן, מה קורה?
3: שאתה איתנו על הקו, שאתה על הקו, הכל רגוע, הכל טוב, הכל בנחה.
0: הוא מארגן את, הוא מסדר את הכל, הוא מרגיע הכל.
3: מושך בחוטים.
0: ברור.
3: טוב, אז אנחנו על שני עניינים. אחד, אנחנו ככה מתחילים להתכונן למחר, 7:00, מכבי תל אביב תפגוש את צ'סקה סופיה. אבל עוד לפני כן, בואו נדבר על מי שלא יהיה שם ולא ישחק, וזה רוי רביבו, שביקש לא לטוס עם הקבוצה, ויש לו המון הצעות על הפרק, והמון הצעות שהוגשו, אז בואו נעשה סדר. מי הגישה, מה הגישה, איפה ישחק, מה רציני, מה לא רציני, ולמה מכבי תל אביב מערימה קשיים כאלה גדולים על שחקן שרוצה להתפתח ולהמשיך הלאה לתחנה הבאה שלו.
15: יפה, שאלת המון דברים.
3: הבמה שלך.
15: אני אשתדל להשיב על הכל. אז בוא נתחיל מזה שבאמת רוי רביבו לא נמצא כרגע עם הקבוצה, היא נוחתת ממש בשעה הזאת בבטומי, צריך לומר... עד שמכבי תל אביב עברה לשחק באצטדיון עם עיר שאפשר להגיע בטיסה ישירה, אז האוהדים שלה פתחו בשבוע שעבר
0: עם פירוטכניים,
15: ומחר אין לה קהל ביתי, וזה
3: שטות.
15: באמת חבל.
3: כמה זה חבל, כמה...
0: גם עוד הפועל דרך אגב קיבלו כנס 35,000 יורו ועל תנאי.
15: חבר'ה, אני יכול לספר לכם משהו שאני לא, אני לא חושב שסיפרתי אותו אף פעם ברדיו.
3: אופה.
15: אני לא איזה סקופ מרעיש, אבל נחמד.
3: סקופ, סקופ.
15: אני יכול לספר לכם שאני למשל בדרבי עם תל אביבים, אפילו במפגשים מול מכבי חיפה.
0: היית מבריח אבוקות.
15: במפגשים בבלומפילד. אני מגיע לאצטדיון לירן אחרי שהשן מתפזר. זאת אומרת, אני חונה בבלומפילד רק שאתה יודע שאני רואה את השן מתאמר מעל בלומפילד. אני לא יכול לראות את זה, חבר'ה. לא יכול לראות את זה, לא סובל את זה. אני מת על עידוד, מת על שירים, על דגלים, על טופים, אמצעים פירוטכניים. אני שונא את זה. מעבר לזה שיש לי ילדים שהם ביציים, ואני כל הזמן רועד מפחד, כן? שמישהו יפתח איזשהו משהו ויפגע בהם. לא אוהב את זה, ואני כל הזמן נגד זה. ואנשים, אתה יודע, אחרים, אני ולירן, דרך אגב, דולב אותו גיל בדיוק, ילידי אוגוסט 74, ואנחנו למדנו אפילו בבית ספר יחד, אני לא יודע אם הוא יודע את זה, לירן.
3: יש פה סקופ אחרי סקופ. יש פה סקופ אחרי סקופ, אני אומר, אתה מפגיז היום.
15: כן, זה באמת הגילוי של הערב.
0: נכון.
3: אבל תשמע, ועדיין שש אבוקות, אנשים במגרש מצלמים, ועושים סטוריז, והשחקנים זה עושה אווירה.
0: דולב, כל עוד זה גורם נזק לקבוצה, זה מיותר לחלוטין.
3: אני מסכים איתך.
0: קח דוגמה עכשיו הפועל תל אביב. הפועל תל אביב במשחק שלהם עכשיו, אחרי שקיבלו 35,000 יורו ועל תנאי, על עוד פעם משחקי חוץ, אם ידליקו עכשיו אבוקות, התנאי הזה יופעל.
3: מה עד עכשיו יקרה? ידליקו או לא ידליקו?
0: ברור, ידליקו.
3: נו, אז אתה מבין, מה?
0: והתנאי יופעל, אז מה? אז מה ההיגיון?
3: אנחנו טיפשים, מה אתה רוצה? מדינה של טיפשים. גמורים.
0: לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את זה.
3: יודעים שוואפה זה לא בית הדין פה בישראל, יודעים שאין משחקים.
15: אז הוא
3: נחזור
15: לרביבו, הוא לא ידליק מחר
3: אבוקה
15: שם.
3: אגב, ועוד משהו אחד, העונדו התחילה, ואני כן קורא מכאן, מעל הבמה המכובדת שלנו, שאולי הגיע הזמן, ראיתי את זה הרבה גם במגרשים באירופה, אפילו אני חושב בליגת אלופות, וגם מלא בארצות הברית, מאבזרים את כל המגרש, בכל מיני פירוטכניקה קרה, וזיקוקים,
0: ותותחי השן. יש את זה כבר, מה מתחילו, לעשות בנתניה.
3: שיעשו עוד.
15: זה לא מדבר אליהם.
0: הפיילוט הזה, הם חפשים את הבלגן הזה, דולב, נו.
15: הם רוצים דרך זה להראות שהם גדולים יותר מהקהל היריב, זו הדרך שלהם. אני אומר עוד הפעם,
3: אז אתה יודע מה, אז אני גם קוראים פה, אני גם קוראים פה לענישה, אם יש חוק שאסור להדליק, אז מי שובר על החוק, אם אני עכשיו, וואלה, תוכמן, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש פה דז'ה וו לדברים שאמרתי לך לפני שנה ושנתיים.
0: נכון.
3: אם אני עכשיו אלך בקניון ודליק אבוקה, יצרו אותי, נכון?
0: זה הבעיה,
3: אסור להדליק אבוקה בקניון. אז במגרש אתם לא עוצרים, די, מספיק, נו, תחנו מים, הגיע הזמן גם לעשייה ולא רק לדיבורים.
1: טוב, בוא נדבר רביבו, רביבו.
15: כן, טוב, רביבו. יאללה, רביבו. עכשיו, רביבו, אני אגיד לכם משהו. אתה יודע, שמעתי היום, אני נמצא בכל מיני קבוצות, אוהדים, בר שבע, שאני מסקר צמוד, מכבי תל אביב צמוד, ואתה יודע, אנשים היום עשו קצת השוואות לקנגווה, ושאלו אותי, רגע, תוכמן, למה קנגווה שיחק נגד האיסלנדים, ורביבו לא ישחק עכשיו נגד הבולגרים? אז צריך להגיד, רביבו, סביב ההצעה הזאת מספרד, כן, כבר למעלה משבועיים.
1: נכון.
15: זאת אומרת שהוא כבר הלך לשחק את המשחקים נגד שריף בידיעה שאחרי המשחקים האלה מכבי תל אביב מוכרת אותו. וצריך להגיד, יש כבר הסכם על דמי העברה. דמי העברה הם 3.3 מיליון יורו, יש כבר הבנות, אבל פה נכנסים אלמנטים נוספים, שאני חושב שמכבי תל אביב צריכה להיות גדולה, כי למשל, סתם לדוגמה, כן, דוגמה משמעותית, יש לרביבו בהסכם 15% מדמי המחירה. עכשיו, לא צריך לבוא עכשיו לרביבו ולהגיד לו, אתה רוצה לעבור, תוותר על 500 אלף יורו שמגלמים 15% מ-3.3, אתה מבין?
0: אני מאוד מסכים, אני מאוד מסכים איתך גם לאור העובדה שבעונה שעברה, הייתה לרביבו הצעה שמכבי תל אביב הפילה, ורק בגלל זה, ורק בגלל הסכם הג'נטלמני שגם איץ' אמר אז בזמנו לחיים רביבו, שאם תהיה הצעה בעונה לאחר מכן, מכבי תל אביב תבוא לקראתו. עצם העובדה שהם רוצים את ה-15% האלה, בושה. זה לא לבוא לקראתו.
3: זה בושה, זה מודון קטן, מה זה?
0: זה לא מתאים.
15: לירן, אז אני אשווה ואני אוסיף, רביבו, כן, תחזיק חזק דולב, זה שחקן של 180 אלף דולר נטו לעונה בשנתיים האחרונות. אתה יודע שזה החוזים הכי נמוכים
0: של מכבי.
3: חבר'ה, שחקן אחר שעושים לו מה שעשו לו במכבי תל אביב, ושוב, זכות העם הוא בחוזה ויש חוקים והכל בסדר, שנמשיך להיות נאמן ונותן את ה-200% שלו ומקבל את רוע הגזירה ומבין שנפלה לו עסקה ולא יתקדם, יש שחקנים אחרים, בעיקר זרים שאנחנו מכירים, שהם עושים שביתות איטלקיות.
0: יאמר לזכותו של רועי רביבו, בדיוק.
3: מה, ב-400%. ואחרי כל זה, עדיין באים לשלום משחקים, זה לא מתאים.
0: לא במקום.
3: לא מתאים לשחקן שהוא מה שנקרא ישראלי, משלנו, בן של אגדת כדורגל.
0: לא לשחקן, דולב אתה טועה. לא מתאים למועדון כזה, שהשחקן נתן בשבילו את הדבר הזה.
3: לא, אני אומר גם, מיץ' גולדהר, מה המוסריות? מיץ' גולדהר, מה המוסריות? הבטחת משהו, אמרת מילה.
0: נכון.
3: עכשיו מה, ה-15% האלה, עכשיו תגיד לי, ה-15% האלה, ה-500 יורו האלה, זה מה שעשית מועדון גדול יותר?
0: לא.
3: זה העתיד של הילד, גם ככה דפקתם אותו עם החוזה הנמוך שיש לו, לפחות תנו לו להרוויח משהו.
0: זה גם הגאווה של מכבי תל אביב, שהיא מוציאה שחקן לקבוצה בליגה ספרדית.
3: תשמחו בשבילו.
0: ברור, איזה שאלה
3: מכלל. הבית שלכם, זה העברה שלכם.
0: עוד שגריר, עוד שגריר.
3: לא, אני לא מבין את זה, הלוואי והיה פה אפשר לשמוע איזה תגובה של מכבי תל אביב, הם לא מדברים, אבל...
1: תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים... תוכמן, איך זה שאנחנו לא יודעים מהי הקבוצה מספרד? משעות הבוקר?
15: מי זה, מיכאל?
1: מיכאל, בוקר טוב.
15: לא, היה שקט עד עכשיו.
0: מיכאל יורה, מיכאל תמיד יורה.
1: אני מאזין לך בקשב, אבל אני רק...
3: קבל סקופ, זה מיכאל.
1: אתה כריפורטר ותיק, אתה יודע, כמו שאר הריפורטרים בארץ, מי שעות הבוקר אני שומע על קבוצה מספרד.
3: אני שמעתי ולנסיה, מיכאל.
1: עוד פעם.
15: תשמע, א', אני אגיד לך ככה, סיכויים גבוהים שזו לבנטה.
1: לבנטה?
15: אבל, כן, סיכויים גבוהים, אני לא אומר ב-100%, אבל...
0: אני לא אתפלא את זה של תביגו.
15: לא, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. אני יכול להגיד לך שבשיחה שהייתה לי הבוקר, אחת משש שיחות שהיו לי הבוקר עם חיים רביבו, אז השיחה הראשונה בבוקר שאלתי אותו לירן, אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שבקבוצה הזו יודעים שהוא הבן של חיים רביבו? אז הוא אמר, אני מעריך שכן. הוא לא אמר, אתה יודע, וחיים, תראה, עוד פעם, אני מכבד לגמרי את חיים, את אבי נימני, שהוא לא כרגע סוכן שלו, אלא זה פאלי רמדני, אבל אבי הוא מה שנקרא גם חבר. מאחורי הקלעים,
0: כן.
15: כן, היה סוג של סנדק הרי של רוי, אתה יודע, הוא חבר של חיים. אבי נימני, חיים רביבו, וגם השלוחה של פאלי רמדני בארץ בדמות אסף וקנין, שמרו לאורך כל היום על השם של הקבוצה, מסיבה אחת, מיכאל, ואני מכבד, אתה יודע, בסוף, כש... תיסגר העסקה, ואני מקווה שהיא תיסגר, והכל יתפרסם בספרד, אתה יודע הרי מה יהיה שם. נכון. אתה יודע שיהיו כיסא התנגדות שם, ברוב הקבוצות,
0: בספרד, בדיוק.
15: וזה שמגיעים, מישהו מישראל מגיע.
3: בואו רגע נסתכל.
15: רגע, כן. עוד משפט. אם היום אתה תפרסם את זה, אם הם יפרסמו היום את השם של הקבוצה, אנחנו כמובן מנסים כל היום.
3: זה יסכל את המעבר.
15: אם הם יפרסמו היום,
0: נכון.
15: זה למעשה, ברגע שגם יש מחלוקות בין המועדונים, גם לא אוהבים את הישראליות הזאת, אתה מבין? זה יפוצץ הכל. אז לכן הם ניסו כל היום, זה תשובה ככה.
0: וגם אם זה יסגר, וגם אם יסגר תוכמן, זה לא יכול אחר כך גם ליצור בעיה, בוא, ספרד היא לא מדינה נחמדה.
3: השאלה עם כל הקבוצות, כל הערים.
1: אותו סוכן שם בקיץ הקודם, את היבט בלבנטה, זה לא, זה קצת מסתדר עם מה שתוכמן אומר.
15: יכול מאוד להיות שזה שם. תראה, בוא, להגיד לך ש... תראה, אני מאוד אוהב את הליגה הספרדית, אבל אוהב אותה בגלל ברצלונה. ברור
3: ש... לשם הוא לא הגיע. אין...
0: לך תדע, לך תדע דולב, לך תדע.
3: לא בשלב הזה, לא עכשיו.
19: לא, לא עכשיו, זה בטוח.
15: תראה, כשחיים שיחק שם, ואני קיבלתי את חיים באיסטנבול, כשהוא הגיע עם המטוס של עזיז ילדרים, הנשיא של פנרבחצ'ה, שאתה יודע, הגיע, הוא קנה אותו מסלטה ויגו, והייתי שם באיסטנבול, אתה יודע, זה באמת היה צמרמורת בגוף. אתה יודע, ששחקן... תראה, היום...
19: בזמנים אחרים, תוכמן.
15: הוא נוחת בלבנטה, בהנחה שזה זה, כן? אבל זה יהיה סדר גודל כזה, מיכאל, לא יהיה איזה, אתה יודע, מפלצות. ונקווה שהוא יוכל להציג במקום שהוא יהיה את החלק ההתקפי, שזה החלק הדומיננטי שלו כמגן.
19: מקפצה לקבוצות גדולות יותר.
15: ואולי באמת להתקדם משם הלאה. בוא נוסיף עוד משפט, מכבי תל אביב גם ללא סגיב יחזקאל, קצת טלאי על טלאי, שחר רוזן יהיה מגן שמאלי מחר בפעם הראשונה,
19: מקבל הזדמנות, תוכמן.
15: בשביל הבחור הזה.
19: מקבל הזדמנות, יכול לקנות את המקום שלו בשתי ידיים.
15: מה שמפתיע אותי, וזה אני לא יכול עדיין, אתה יודע, כי אין לנו מסיבות עיתונאים כרגע, קצת חסר לנו, אתה יודע, כל הנסיעות האלה לחול של הקבוצות, הן לא פוגשות את התקשורת הישראלית, כי אנחנו, לצערנו, לא נמצאים שם. לא, אתה יודע, אין מסיבות עיתונאים בארץ, אבל למשל, אני יכול להגיד לכם, שכרגע זה נראה שבנכם הוא יפתח כמגן ימני ולא אסנטה. זו גם שאלה מעניינת, אתה יודע, כי
3: אסנטה גם
19: עם רגל אחת בחוץ כבר.
15: בדיוק, בדיוק, אז יכול להיות שגם הוא נמצא במקום כזה שכבר...
19: אגב, או בנרוש יפתח, או בנרוש.
15: לא, לא, לא, נראה לי בנכם או
3: בנרוש. תחזור רגע למה שאמרת על מסיבות עיתונאים, תוכמן, אני פספסתי.
15: מה?
3: מה אמרת לגבי...
19: לא, שאין מסיבות עיתונאים, הוא אמר שאין כרגע מסיבות עיתונאים.
15: אין כרגע מסיבות עיתונאים לקבוצות הישראליות באירופה, כי הן כולן נסות לשם, ולצערנו התקשורת לא נמצאת שם, אנחנו לא נמצאים איתן.
3: אבל למה לא קיימת מסיבות עיתונאים בארץ לפני?
19: אין זמן.
15: לא, לא, לא, יש חוקים, יש חוקים. החוקים באירופה, הוא
19: אוהב פעם
15: מסיבות העיתונאים שם, יום לפני המשחק, באצטדיונים, מסיבת עיתונאים רשמית.
3: זה כבר מהשלב הזה? בטוח? אתה בטוח שזה כבר מהשלב הזה?
19: כן, כן.
15: כן, כן, כן, כן.
19: אתה מקבל את הקלסר מהשלב הראשון, מהמשחק הראשון אתה מקבל את הקלסר.
3: הקלסרים של המוקדמות ופלייאוף ובתים זה קלסרים שונים, שאתה אומר.
19: תלוי באיזה מפעל.
3: אני זוכר מקרים במוקדמות שנסעתי וקבוצה יריבה הגיעה ועשתה כבר את האימון המסכם ואת ה...
15: אני חושב שבסיבוב ראשון זה עדיין ככה, כן? סיבוב ראשון זה עדיין ככה?
3: אני רק שאלתי, לא אמרתי, אני לא קבע עובדה, אני תוהה, כי אני זוכר משהו בבראש.
15: אתה צודק. היה לנו גם בעבר איזשהו מקרה כזה, אני לא זוכר בדיוק, שכן היה לנו משהו בארץ. תראה, קשה לי להאמין שכל הקבוצות התאגדו פה יחד, גם בצער, גם בר שבע, גם הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, כל הארבע,
19: ואמרו, יאללה,
15: בואו נעשה בכוונה, ונעשה רק...
3: לא, לא, אבל אני רוצה לך משהו אחר. אז אני רוצה לך משהו, ואני רוצה להם מפה, עוד קריאה לקבוצות, בסוף המשחקים הם בחול, וזה מבאס את התחת, סליחה, לביטוי, גם לאוהדים, גם לתקשורת, זה מבאס, זה לא כיף, והלב נחמץ, וכבר שכל המצב הביטחוני הזה יהיה מאחורינו ונחזור לשגרה. אבל אני חושב שעדיין יש סיכור, ועדיין רוצים לשאול שאלות, ועדיין רוצים ללכת למשחקים.
21: אבל שמערכות התקשורת ישלחו את העיתונאים, מה הבעיה? מה הבעיה?
19: מערכות התקשורת הולכים לשלוח את העיתונאים.
3: המערכות לא שולחות בשלבים המוקדמים, זה יקר להם. כולם חוסכים כסף.
21: אם אתה רוצה לשאול שאלות ולהביא זה, תסע לשם, אבל מה הבעיה?
19: 500 יורו וסע.
3: קודם כל, יכול להיות שהקבוצות צריכות אולי, במסגרת הסבסוד שהם עושים לאוהדים, אולי גם לסייע לכלי תקשורות שעובדים מולם בשוטף, זה אחד. אבל שתיים, גם מה קורה אם הקבוצה הייתה עושה באימון המסכם בארץ, מסיבת עיתונאים לעיתונאים בארץ, רגע לפני שהם טסים, בלי קשר למסיבת עיתונאים שתהיה שם. אז המאמן ידבר פעמיים, פעם אחת כי הוא חייב בגלל חוקי וופה ולקבוצה לעיתונאים המקומיים שם, ופעם אחת פה בארץ לעיתונאים. מה קורה, מיכאל?
21: יש כל כך הרבה מסיבות עיתונאים פה בארץ.
3: אבל הנה, אבל אומר לך, זה חסר לי, אנחנו לא העלינו תקשורת עם הקבוצה.
21: עכשיו ספציפית כן, אבל בוא נגיד טוב פה שגם מסקרת מכבי תל אביב, כל שבוע מגיע לקריית שלום וזה, וגם אין כאלה פנינים שיוצאים.
3: רוצים לשאול לקראת המשחק, רוצים לשאול שאלה או שתיים.
15: היום דיברתי על זה עם קולגות שלי למקצוע, הזכרתי, אני הייתי עם לירן בליגת האלופות, למשל ב-2004-5 עם מכבי תל אביב, גם לפני זה את האליפות של קלינגר ב-2003.
3: אבל אתה הולכת פה לנוסטלגיה, זה הבוידם, זה מה?
19: בדיוק, זה זמנים אחרים.
15: לא, אז אז אני אגיד לך, אז אני יכול להגיד שידיעות אחרונות, מעריב, אני עבדתי במעריב הרי כל
19: כולם
15: השנים.
19: כולם תעשו איתנו.
15: בשבוע כזה,
21: תשיב,
15: בשבוע כזה, כל, אז, כל, כל הקבוצות היום מקבלות שליחים, לא היה בכלל שאלות בדברים האלה.
19: ברור.
15: אבל היינו בתקופה אחרת, לא היו וואטסאפים, ולא יכולת לקבל סרטונים כמו היום.
19: ולא היה ג'ורדי קרוס ששם יוטה על קריית שלום.
15: דברים השתנו, אנחנו נמשיך, אתה יודע, ונקווה שהם יעלו, אתה יודע, לבתים.
21: זה נאחל בכל מקרה, בטוח.
2: רגע, תוכמן, תגיד, דיברת במילה, איפה זה עומד, איפה עומדת עסקת הסנטה?
15: עסקת הסנטה, הפערים יותר גדולים.
2: יותר גדולים?
15: ששם כבר לא נשאר יותר מדי, אבל כן צריך לסגור את זה עוד. הסנטה, מכבי תל אביב תמחרה אותו בין 5-6 מיליון יורו. והצעות מאיטליה, גם לצ'ה, גם מונזה, אז הם מדברים על 3 מיליון יורו, אולי 3.5, עם אחוזים, אתה יודע, ניכרים בכרטיס. שוב, בקטע הזה מכבי תל אביב תצטרך לקבל החלטה, הסוכן של הסנטה לדעתי גם בדרך לישראל, שזה גם מלמד על זה, שהוא כנראה ילחץ פה את ההנהלה, למכור אותו בסכום יותר נמוך, זה נראה לי שגם הוא, יעזוב בסוף, אז מכבי תל אביב
19: יש גם דיבור על ורלה וסיסוקו שכנראה גם יכולה להתפתח אופציה איתם.
15: לכל אחד יש את המחיר שלו,
2: והכל קורה ממש במאני טיים, הדקה ה-90 לפני פתיחת העונה, זה לא הטיימינג המושלם בלשון המעטה. אגב מיכאל, אני חייב להגיד לך לגבי העניין של הקריאה שלך למערכות לשלוח את הכתבים כדי להיות במסיבות עיתונאים וכולי, צריך לזכור שמאז השביעי באוקטובר לצערנו הרב, והמשחקים בחול, זה לכל מערכת טיסה פעמיים. זה גם המשחק בית ובחוץ וגם המשחק חוץ. זה כבר לא
19: רק
2: נסיעה אחת, וזה באמת, התעריפים של יולי-אוגוסט הם מאוד מאוד יקרים. וזהו, אני חושב שצריך למצוא פשוט האמצע, שכאילו בסוף צריכים למצוא את האמצע מצד אחד כן ללוות וכן בסוף הקורא הממוצע או הצופה מקבל את המידע, כי זה הכל מגיע דרך הוואטסאפ ומגיע דרך הקבוצה, ועדיין אין כמו
19: התקשורת הישירה.
2: בשעות הערב כל הדוברים שולחים בוואטסאפ את המסיבות עיתונאים. כן, אבל זה אחרת אם שטוכנר מעביר מה שלחו לו, אם הוא שאל בעצמו והיה שם ושאל מה שהוא רוצה לשאול. זה אחרת.
19: זה לא רק זה, זה גם הצבע מסביב. זה כשאני זוכר שטוכמן ועיתונאים אחרים טסים איתנו ביחד, והיו איתנו במטוס ובשדה תעופה. ובאים לפני, זה דברים אחרים.
2: תגידו, לסיום האייטם שלנו, בהנחה ובתקווה שענייני רוי רביבו יסתדרו, בואו ננחש לאיפה הוא הולך. אומר תוכמן של דתו לבנטה, אוקיי, לא מדיעה, אלא דעה, אוקיי, אני חוזר
15: לא, לשמות. יותר מדיעה.
2: יותר מדיעה.
15: יותר מדיעה, אני לא אומר.
2: אז המשחק הזה מיותר, הוא הולך ללבנטה.
19: אם תוכמן אמר,
15: יכול להיות עוד פעם שיש עוד
2: אני שמעתי ממישהו שמבין עניין, אבל הוא לא, שוב, הוא לא איזה כתב או לא זה, אמר שלוולנסיה, אבל סתם זה
21: ולנסיה,
2: זה היה משהו ששמעתי, אני לא לוקח על זה אחריות,
21: לבנת זה גם בוולנסיה, אבל אתה הולך לקבוצה הקטנה,
2: היריבה, כן.
19: שמע, אחד היתרונות שיש לך עם רביבו,
15: אני שמעתי גם מכיוון חיפה כבר בבוקר את השם ולנסיה.
2: דווקא שמעתי את זה ממישהו מכיוון המרכז.
19: אז זה מתנגש.
15: בחיפה שמעו ולנסיה ופה שמעו לבנטה. זה קצת דומה.
2: דרבי, יאללה.
15: טלפון שבור.
19: אנחנו תהיו בטוחים שאם יש מישהו שמכיר את הליגה הספרדית, והוא מוכר קצת בליגה הספרדית, זה אבא של רוי, חיים, הוא מאוד מוערך.
2: שיהיה לו בהצלחה.
19: זה יתרון מאוד מאוד גדול.
2: ומכבי תל אביב שתרד מהעץ המטופש של 15% האלה, שיתנו לו את הכסף שמה שמגיע לו, שלחצו יד, שיתחקו.
19: אני מאמין שזה ייסגר בסוף.
2: ושיסגר בטוב, ויאללה, נקסט. תוכמן, אוהבים אותך, תודה רבה, שיהיה אחלה ערב. ונפתח תוכמן, וואלה ספורט, ביי, להתראות, אנחנו לפרסומות, מיד שווים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
22: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
23: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
8: פה, לא?
10: איפה פה?
8: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
25: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
29: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
30: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4 רק ברדיו אילת.
31: מיד באילת.
32: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו 7:49, מגיעים לשעות האחרונה, אנחנו עוד אותו מגיעים אל קו הסיום שלנו, מיכאל שטאובר, נעדכן שגביעת אוטו מחזור רביעית, מעבר חד מכל הדיבורים על הליגה הצפרדית, רביבו, כל אופרץ, אירופה, מוקדמות.
21: מה עוד בתפריט? מה עוד בתפריט?
2: אז הערב יש לנו שני משחקים, כרגע דקה רביעית, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, עדיין לא שערים תיקו אפס, בשעה 8, הפועל רמת גן תפגוש את הפועל ירושלים, וזה במסגרת מחזור הרביעי של שלב הבתים של גביע הטוטו. משחקי ידידות, סתם ככה בשביל הידע הכללי שלכם, והריאל ניצחה את לבנטי 1-0, צ'לסי בפיגור, כבר הפסידה, נגמר, זהו, נפסידה ליובה 1-0, וכרגע נפולי מול ססונה, תיקו 0, גם כן עוד משחק ידידות. בשעה 9:30, ארסנל תפגוש את בטיס. טוב.
19: דרך אגב, דיברנו קודם על רוי רביבו, אז גם פיורנטינה חזרה לשולחן.
2: וואלה.
19: את הניות שלהם, כן.
2: יפה, יאללה, אני מאחל לו שימצא את ביתו החדש, יבוא הלאה, ישתדרג, יתקדם.
19: רק יצליח.
2: אחלה שחקן. בואו נדבר רגע על שחקן שרוצה גם כן להצליח ולחפש אולי קבוצה חדשה, הקפטן של מכבי נתניה, קארם ג'אבר, שהגיע מלווה באביב לפגוש את מנכ"ל מכבי נתניה גיל לב, והם ביקשו להבין את המעמד של השחקן וכמה כסף ידרשו כדי לשחררו.
19: כן, אני רואה שהוא דרך אגב הוא לא בהרכב של מכבי נתניה בגביע טוטו, שוב פעם.
2: מעט שהגיע הזוגי, הוא ככה נתחק לספסל.
19: כן, אבל הוא פצוע, גם הזוגי פצוע, ועדיין עמית כהן משחק במקומו, שזה משהו שהוא תמוע, תקשיב, זה שחקן שהיה מועמד למכבי חיפה.
2: יש שם איזה משהו. אז...
19: יש שם איזה משהו, כי ג'אבר היה מועמד בינואר לפי דעתי למכבי חיפה.
2: הוא יכול להיות, הוא, יכול להיות הוא בעצם משחק בצד ימין, נכון? הוא יכול להיות על כל הקו.
19: כן, גם. בין 25, תקשיב, זה לא עכשיו תגיד שחקן כבר בשלהי הקריירה.
2: היית לוקח אותו למכבי תל אביב?
19: וואלה, זה יכול להיות רעיון מעניין. מיכאל, אם הסנטה עוזב, אתה צריך עוד מחליף שם?
2: אתה צריך.
19: כן, כן, כן.
21: בקאפ, אתה יודע, יש לך את יחזקאל שם, שמיועד לדעתי להיות המגן הימני, אם הסנטה יחזור.
19: שיכול לשחק על כל הקו, נכון?
2: לביתר ומתאים, מיכאל?
21: למה לא?
2: כן. אני שואל, לא יודע.
19: כל קבוצה שמשחקת...
21: לא, אנחנו יודעים שזה לא יצא לפועל, כן, אבל מבחינה מקצועית הוא מגן מצוין.
19: לא, אבל כל קבוצה שמשחקת עם האגפים שלה, ומחפשת שהאגפים שלה יתמכו בהתקפה ויעלו גבוה, הוא שחקן שמאוד מאוד מתאים לה.
2: אני חושב שהוא שחקן נהדר, זאת אומרת, יש לו כמובן מה להשתפר, כן, אבל אחרי אותו היה כבר מזמן במקום אחר, אבל... אני לא מבין, אתה מתפלא על רוני לוי שככה לא עושה סדר בבלגן שנוצר בינו לבין ההנהלה, או אולי זה גם בגלל רוני לוי שדחק אותו לספסל, אבל זה שחקן שאתה לא מוותר עליו, כל עוד הוא...
19: אולי גם רוני לוי אבל בודק עוד אופציות כרגע, כי זה הזמן שלו עכשיו לבדוק לפני שהוא מתחיל תונה, כי יודע שג'אבר...
2: אבל רגע, שטרובר, אם אתה בודק עוד אופציות...
19: אני לא, אני לא יודע, אני סתם מעלה השערה שגם יכולה להיות
2: יכול לגיטימי, אבל אז הקפטן שלך יודע מזה. זה בשיתוף פעולה איתו.
19: זה נכון.
2: אתה אומר לו, אתה מסביר לו, אתה לא נותן לו להרגיש כאילו הוא לא רצוי ושימצא במקום אחר.
19: זה נכון.
21: עצם זה שהם הביאו הקיץ את הזוגי, זה כבר רמז לקרם ג'אבר.
2: אתה פחות.
21: הלו, הלו, המקום שלך כבר, הכיסא שלך מתנדנד.
19: לא, גיבוי גם, תשמע. זה טיפה תמוע, תמוע.
2: בסוף אני חושב ששחקנים שהם במעמד, הגיעו וזכו להיות במעמד של קפטן, והם לא איזה ילדים של שנה ראשונה, מה שנקרא, בלי לפגוע באף אחד.
19: מה, שחקנים 189 משחקים, בוא.
2: אני אומר, בלי לפגוע באף אחד שהוא רוקי כזה, גם אם אתם רוצים שהוא יהיה שחקן שני, שחקן שלישי, דברו עם בן אדם, תגידו לו מה, כאילו, למה לחכות שהוא יבוא אליכם ויזום פגישה ולמנכ״ל וזה, רוני לוי, אתה יודע לנהל חדר הלבשה, אתה יודע, אתה כבר גם השתנית, אתה כבר סבא רוני לוי.
19: בדיוק, זה לא מה שהיה פעם בחיפה, ששמענו סיפורים מקטן.
2: דבר איתו, תגיד לו, שיבין מה מעמדו, שידע, אוקיי, אני עכשיו צריך ללחם על המקום שלי, אני ללחם על המקום, הוא לא יודע מה קורה איתו, חוסר עבדות זה דבר גרוע.
19: גם תבוא תגיד לו, תקשיב, אני מוחזב ממך כרגע, אני רוצה ממך יותר, תשתפר. ישתפר, תחזור, תקבל את הרכב חזרה.
2: אני במקום נתניה הייתי נלחם עליו, שמשמר אותו, מחזיר אותו לעניינים, ואם לא רוצים אותו, תגידו, לא רוצים, נחפש קבוצה.
19: אני חושב שפריבילגיה גדולה מדיאל לנתניה לאבד שחקן כזה.
2: אני איתך.
21: ניתן איזה משפט על הרכש העקר ביותר בתולדותיה של
2: ריאל מדריד. אפרופו נתניה, 1-0, תקבל נתניה. כובש השער, דור חוגי.
19: מי הם לא?
21: ניתן איזה משפט על הרכש העקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד?
2: מזה?
21: העסקה נסגרה מול לייפציג, יאן יומנדה, הקיצוני של מחוף השנהב של לייפציג, מגיע בעסקה של 135 מיליון יורו.
19: אתה מבין, רביבו מתווכחים על 3 מיליון יורו, נו באמת.
2: הייתי בטוח, אתה בא להפתיע אותי עם איזה אוליסה או משהו.
21: לא, יש רצוי ויש מצוי. הם רצו את מייקל אוליסה.
2: כבר לא יקרה.
19: לא היה להם כסף קטן בשביל זה.
21: לא, עוד פעם, בעין אמרו, זה לא יקרה. הרי בעין הבינו שלא משנה כמה כסף הם יקבלו, גם עכשיו יקבלו 200 מיליון יורו, שחקן כמו אוליסה אתה לא תוכל להביא.
2: איזה בסד אוליסה, לא יודע, ביירן, ריאל מדריד, ממש צרות, כאילו, איפה אני אשחק?
19: זה צרות של עשירים, דולב, זה צרות של עשירים.
2: מה התג מחיר שהם הציעו עליו? 200?
21: בעין אמרו,
2: שגם אם 200...
21: בוא נגיד ככה, לפתוח במסע ומתן זה קודם כל 200, אתה מבין? זה
19: מה,
21: מייקל אוליסה זה יהלום, אתה לא מוותר על יהלום כזה, ואגב, ביירן מינכן רואה את עצמה לא פחות גדולה מריאל מדריד.
2: היא צודקת, היא צודקת מבחינתה.
21: זו הסיבה שהם אמרו,
2: אבל אתה יודע, אבל בשנים האחרונות, ריאל מדריד, עם כל השחקנים שהגיעו והחתמות הגדולות, זה בסוף כאילו כמו הטופ של ה... אתה נוגע, אמבפה ורונלדו, וכאילו... אני מניח שגם אוליסה, עם כמה שטוב לו, והוא אהוב ואהוד, והוא בורג מרכזי בביירן, היה רוצה להגיע לריאל מדריד.
21: הוא יהיה בריאל, עוד שנתיים הוא יהיה.
2: חברים, מגיעים לרכב הסיום, לא להאמין, כבר 7:55. נודה לרון בוסקילה שערך, דור סולומון שפיק, מאור בסטקר ורן אמר שהיו על הדיגיטל. תודה רבה לאור מאיר, הטכנאי כאן באולפני רדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אלעד, ורונית עזרן המאממת ברדיו ירושלים. מיכאל וינסנט, לירן שטראובר, תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב נפלא, ולכולם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לטיוטת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס ולצמצום המשמעותי של התקיפות ברצועת עזה. בביקור בפיקוד הדרום אמר הרמטכ"ל, צה"ל ימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן מלפנים על היישובים ועל התושבים ולשמור על ביטחונם. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח 7 באוקטובר עומדות לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק במוקדם או במאוחר, כך הרמטכ"ל שציין כי זוהי משימה קבועה ומתמשכת. איראן הודיעה כי הגיעה להסכם עם אומן בנוגע למצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני שלח עקיצה מרומזת לארצות הברית ומסר, הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. עם זאת לדבריו, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמצר בטוח. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר מוקדמת היום בהר הרצל, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש כדי להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו, כך ראש הממשלה. כוחות צהל תפסו את רוב הנערות מראג'ר שחדרו משטח ישראל ללבנון. הלוחמים ממשיכים לנהל מרדף אחר כ4 נערות שטרם נתפסו ועדיין שעות בשטח הלבנוני. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חשד לאונס קבוצתי בצפון. שני בני אדם נעצרו בחשד למעורבות באירוע לאחר חקירה שנפתחה במוצאי השבת האחרונה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. תקרית אווירית חריגה בוושינגטון. מסוקו של טראמפ התקרב יותר מדי למטוס נוסעים שימרים מנמל התעופה רייגן. לפי הודעת ה-FAA, בבדיקה ראשונית עלה כי היה אובדן הפרדה רגעי בין כלי הטייס, אך הנשיא לא היה בסכנה במהלך האירוע. יושבת ראש המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית הודיעה כי היא שוקלת לפתוח בחקירת האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יבוא מבול. גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: Je me suis זה לא שוויתרת אומר גם אני בעצמי עוד נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורב כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים,

Young money. Yeah. So. I tell

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת. 102 FM.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM.

לכם. סני, יום שימשי משהו, יום חמים אפילו משהו. היום יום רביעי, כף ב' באב, תפשין פי וב, 5 באוגוסט 2026. שלום עדן, מה נשמע? איך את? הכל בסדר? מה את מנופנפת לי בסטורי שלך? אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד, אנחנו עם מפגש השייך, ונספר לכם גם על דברים שקורים בעולם, כמו למשל מה מציינים היום בעולם, ומציינים הרבה דברים למען האמת. היום מציינים את יום הבלוגר העולמי, מוקדש לבלוגרים ולתרומה לעולם התוכן ברשת. זה יום שמזכיר את פלטפורמת בלוגר שפותחה על ידי מזמן, פירה לאבס, והושקע בשנת 1999, הייתה מהכלים הראשונים שהפכו את כתיבת הבלוגים לפשוטה ונגישה גם לקהל הרחב. היום זה גם יום הטומיסטומה, כן, טומי סטומה, זה שם פרטי, טומי סטומה, שם משפחה. זה בעצם יום שמוקדש להעלאת המודעות לטומי סטומה, שזה בעצם מין נדיר של תנינאי שחי בעיקר במלזיה ובאינדונזיה. זה למרות שהוא מוכר היטב לחוקרי תנינים, הוא עדיין אינו מוכר לציבור הרחב. המצב שלו מוגדר כפגיע כמובן ובסכנת הכחדה בשל הפגיעה המתמשכת בבתי הגידול של יערות הביצות בדרום מזרח אסיה, שנגרמת גם מקריטת יערות, פיתוח מטעים, שריפות וכו' וכו'. כן. היום זה גם יום המשחק הבינלאומי. יום המשחק הבינלאומי מציינים אותו ביום רביעי הראשון של חודש אוגוסט, ונועד לעודד ילדים ומשפחות להקדיש יותר זמן למשחק ולא למשחק בטלפון. משחק אמיתי. מתוך ההבנה של המשחק, יש חשיבות רבה להתפתחות הנפשית והגופנית של ילדים. הוא מחזק קשרים בין אנשים, מעודד שיתוף פעולה, יוצר תחושת שייכות, והיום הזה מדגיש את מקומו של המשחק כחלק משמעותי מחיי היום-יום. תמיד, אני עדיין חושב שמשחקים פיזיים הרבה יותר מגניבים ממשחקים דיגיטליים. היום זה גם יום הפלפל הירוק. למה יש לו יום? אני לא יודע. אבל לא דיברנו אף פעם על פלפל אדום, אבל עכשיו אנחנו נדבר על הפלפל הירוק. כי יש לו יום משלו. לא יודע למה. לא נכנס לזה יותר מדי. כי הוא, למען האמת, המקור שלו ביבשת אמריקה, הוא הגיע לאירופה אחרי המסע של כריסטופר קולומבוס, שהביא את הזרעים של הפלפל הירוק לספרד בשנת 1493. כן. זהו. היום זה גם יום הקוסקוס. יש יום כזה, ידעתם שיש יום? יום הקוסקוס? ביוזמת חברת Ainsley Foods, המטרה של היום הזה לעודד אנשים נוספים בעצם להכיר ולהיחשף למאכל הצפון אפריקאי האוורירי והרב שימושי, שבעצם נקרא קוסקוס, שהוא עשוי מסולת, יכול להשתלב במגוון מנות מסלטים מוקפצים ועד כתוספת בריאה לתבשילים, בשרים, דגים, ירקות, ומכיל סלניום, סיבים תזונתיים, חלבון מהצומח, במקביל גם נחשב למאכל דל בשומן ובקלוריות, סתם שתדעו. היום זה גם יום הצדפה, אם כבר דיברנו על קוסקוס, אז יש גם את יום הצדפה, שגם זה בעצם יום שמוקדש למאכל ים, שמזוהה עם טעמי האוקיינוס והאוויר המלוח. ולא הצדפות כמו שאנחנו מכירים, הצדף הרגיל שאנחנו מכירים. היום זה גם יום הרמזור הבינלאומי. אנחנו לא יכולים לחגוג אותו באילת. אלא אם כן אנחנו הולכים לכיכר הרמזורים ועושים שם מסיבה כיפית. אי אפשר לחגוג את יום הרמזורים פה. אבל היום זה מציינים בעולם את יום הרמזור הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש להמצאת אחד מאמצעי הבטיחות החשובים ביותר בדרכים. והוא מציין את התקנת מערכת הרמזורים החשמלית הראשונה בשנת 1914 בקליבלנד, אוהיו. כן, שבעצם המערכת הזאת תוכננה על ידי השוטר האמריקאי לסטר וייר, שעם העלייה במספר כלי הרכב ברחובות נוצר צורך גובר להסדיר את התנועה, למנוע תאונות ולאפשר זרימה בטוחה. אז תחשבו רגע מה היה קורה אם לא היה את הרמזור. גם לא היה לנו פתאום ארטיק רמזור. כן. יצאנו לדרך, אנחנו עם מפגש השייך היום. איפה ליאב? למה אני לא אוכל סמבוסה כל יום? למה?

Blame it on the boogie, the Jacksons. טוב, אנחנו למפגש השייח, דיברנו איתכם כבר על מפגש השייח במהלך כל השבוע, וגם היום אנחנו נדבר איתכם על מפגש השייח אילת בסדרות התמרים 27. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע לשם 24 שעות ביממה, מיום שבת, מוצאי שבת, ועד יום שישי, 3 בצהריים, המקום פתוח רצוף. בסדר? זאת אומרת, ביום שישי ב-3 נסגר, ובמוצאי שבת נפתח שוב, כל השבוע, 24 שעות ביממה. אם אתם אוהבים מאפים טריים שנאפים בטבון לאורך כל היום, זה המקום בשבילכם. במפגש השייח תמצאו סמבוסקים במגוון טעמים. אם זה גבינה, פיצה, פטריות, בולגרית, זאטר, ביצת עין, אתם תמצאו גם פיצות בטבון, אם זה פיצות עם תוספות, בייגל ירושלמי, בייגל מלוח, בייגל מתוק. אם אתם מחפשים גם ארוחה קלה, תמצאו שם גם טוסטים בהרכבה אישית, סלטים בהרכבה אישית, מסלט טונה, סלט יווני וכו' וכו'. גם חובבי המתוקים ייהנו ממבחר עוגות, עוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגיות ביתיות, מלאבי. גם בימי החורף תמצאו גם שם סחלב חם. בתפריט תמצאו אספרסו, קפה הפוך, שוקו, אייס קפה, אייס וני, שתייה קלה, שתייה קרה, מיצים טבעיים וברד. כל זה במפגש השייח, שדרות התמרים, 27, שם תמצאו את מפגש השייח כל הלילה, כל היום. אם יש לכם דודה בלילה ואתם קמים ובא לכם בורקס, במקום לשלוח לו ער, אתם יכולים לגשת ולאכול. זה מה שאני אומר. אז תעשו את זה. היום בדיוק היום, היום בדיוק בדיוק בדיוק היום, קרו כמה דברים. קודם כל היום, לפני 59 שנים, יצא לאור אלבום הבכורה של פינק פלויד. היום לפני 60 שנים גם יצא לאור האלבום ריבולבר של הביטלס, והיום גם יש ימי הולדת שאנשים חוגגים. כמו למשל, שי אמר חוגג יום הולדת, נילי צרויה חוגגת יום הולדת, הדוגמנית מירנה הנסן ב-92 היום, אירווינג קפלן השחקן, תבדקו אחרי זה מי זה, אתם בטוח מכירים, אולי לא בשם, אבל אתם בטוח מכירים אותו, בן 93 היום, והיום לפני 96 שנים נולד האסטרונאוט ניל ארמסטרונג. כן, למרות שהוא הלך לעולמו ב-2012, אבל כן אפשר לציין את יום הולדתו. האדם הראשון שדרך על הירח, אולי השני, זה כבר קונספירציה.

יש בעיה עם מומחי קריפטו, כי הם מתחילים לקבל איומים על חייהם וכל מיני כאלה, ולשדוד אותם, והם צריכים להתחיל להיזהר שם עם כל העניין הזה, על פי כמובן מה שקרה לפני כ-10 חודשים, אז זה מה שהיה. כן, רק שתדעו. טוב, אם אתם לא שמעתם דרך אגב על מה היה, לפני כ-10 חודשים, אשף בתחום הסחר במטבעות והונאות כאלה ואחרות, מקבל שיחת טלפון בשעת לילה מאוחרת באפליקציית וואטסאפ, הוא בהתחלה לא ענה, אבל הטלפון המשיך לצלצל, הוא הניח שמדובר בשיחת עסקים מעבר לים, לבסוף הסקרנות הכריע אותו והוא ענה, על הקו היה כמובן אחד מהעבריינים, דמות מוכרת בעולם התחתון, או שתבין לנו 50 מיליון, או שנמחק לך את המשפחה. כן, קצת מלחיץ. כמובן ששעות ספורות לאחר מכן הוא כבר לא לקח סיכונים, הוא אסף את אשתו, שני ילדיו, נסע במונית לנתב"ג והמריא לחול. כן, מאז הוא נמצא בדירת מסתור איפשהו. כן. טוב, יאללה, אנחנו עם מפגש השייך, נספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, כאלה ואחרים, גם חדשות טובות גם לפעמים אנחנו גם נותנים, טוב, יאללה, בואו נשמע את החידוש של הפיל הכחול, מוציא חידוש, לא יודע אם זה חידוש, אולי גרסה, אפשר לומר.

0: מזכירים את חיפה.
1: הפיל הכחול.
0: עם בקבוק של מטאו.
1: שעושים קאבר לשיר הקולות של פיראוס.
0: את כל יפה.
1: טוב, מפגש השך איתנו במהלך כל השבוע, סיפרנו לכם על מפגש השך, ואנחנו הולכים גם לפנק אתכם אולי מחר בכמה מאפים טובים, טעימים ומגניבים, מתנת מפגש השך, ואתם תוכלו להנות מהטעמים. אז לא רק לשמוע, אתם גם תוכלו לטעום. אז תתכוננו לזה, בסדר? תתכוננו. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ונמשיך לספר לכם על מפגש השייח, על כל המאפים הטריים והמטורפים, על המאפייה והבית קפה עם מאפים טריים, טבון אבן, אוכל טוב וקפה איכותי, כמעט בכל שעה של היום. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים גם לעשות את זה בלילה, אם בא לכם איזה דודה לאיזה טוסט, יש להם את האופציה הזו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר, להגיע, או פשוט לקחת. עוד מעט גם יהיה שירות משלוחים, אז בכלל אתם תוכלו להנות מכל הטוב הזה 24 שעות ביממה. שיר, פרסומות, כבר חוזרים.

0: דלקו, אשר סוויסה יחד עם אמריקה קרולה. אתם מוזמנים להיות בהזנה גם בשעה הבאה. אנחנו מיד נסיים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תשכחו שיש לנו עוד שעה ביחד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להיות בהזנה. רגע, לחכות, פרסומות, וזה וזה וזה וכו', ואנחנו חוזרים. לפני שנחזור ולפני שנסיים, אני רק רוצה לספר לכם שאנחנו יחד עם מפגש השייח, למי שלא שמע את התוכניות שלנו במהלך השבוע, או שלמי שרק עכשיו פתח את הרדיו, אנחנו עם מפגש השייח, מפגש השייח בסדרות התמרים 27, איפה שהוא היה פעם, ואז הם יצאו להפסקה קצרה וחזרו חזרה אל מול הכביש. כן. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעצור רגע במפגש השייח, לבדוק שם את הטעמים, יש שם סמבוס סקים טעימים, טוסטים טעימים, סלטים בהרכבה אישית. יש שם כל כך הרבה דברים טובים וטעימים שאסור לכם לפספס. דרך אגב, אני חוזר ואומר, שמפגש השייח פתוח 24 שעות ביממה. זאת אומרת שאם בא לכם בשעה 6 בבוקר סמבוסק, אני לא יודע מי המשוגע חוץ ממני שיוכל בשעה 6 בבוקר סמבוסק, אבל אם בא לכם, יש את האופציה הזו במפגש השייח. רק שתדעו. אם חשקה נפשכם בטוסט בשעה 3 לפנות בוקר, יש לכם איפה לקנות. שתדעו. אני לא מצליח להבין, הוא כל פעם חוזר לתחנה בידיים ריקות. למה הוא חוזר בידיים ריקות? למה אין עליו כל הזמן מאפים? הוא צריך להתחפש לבורקס. למה הוא חוזר לרדיו כל פעם עם ידיים ריקות? אני לא מצליח להבין את זה. איפה הסמבוסק שלי? אתה יכול להסביר לי איפה הסמבוסק שלי?
1: עכשיו אכלתי...
0: לא רוצה, אל דבר איתי. אל דבר איתי, לא בא לי לדבר איתך. בקיצור, טוב, יאללה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו חוזרים לעוד שעה עם מפגש השייח, עם הטוסטים, עם הסמבוסקים, עם המאפים המטורפים, ודרך אגב, יש שם גם לא רק מאפים, יש שם גם מתוקים, מעוגות שמרים, עוגות יבשות, עוגות ביתיות, עוגיות ביתיות, מדהים וטעים. ועדיין, אני לא יודע למה אתה פה, ואין לך סמבוסק ביד, בסדר? רק שתדע, שאני עדיין מתפלא עליך, למה אין לך סמבוסק ביד. היית צריך להביא לי גם עוגת גבינה, תקשיב. איזה איש רע אתה. הנה הוא עם הכינור הלבן. סמיר שוקרי שיסגור לנו את השעה הראשונה. אני אומר, חבר'ה, זה הזמן שלכם. כאלה, אלה שגדלו בשנות ה-80-90, להגביר, להיזכר בקולות הילדות שלנו, וגם לשיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: You bring on the sun. London Beat. אנחנו במפגש השייך, במהלך כל השבוע אנחנו מספרים לכם על מפגש השייך, כן כן, אנחנו מספרים לכם על המאפים המשובחים שיש. דרך אגב, הם היו אצלנו בפינת הטעימות שבוע שעבר, ואני טעמתי את הסמבוסק ואני כאילו מתגעגע אליו קצת. יש לי רגשות לסמבוסק, אני יכול להתוודות שיש לי קצת רגשות לסמבוסק. מה אני אעשה? אני באמת, באמת אכפת לי ממנו, אני רוצה לדעת מה קורה איתו שם עם ה... עם הסמבוסק. באמת, בא לי לדעת. ממש בא לי לדעת. זה נורמלי הדבר הזה שאנחנו... זה, כן, נראה לי שזה סבבה. לדעתי, כן, לפחות לדעתי. טוב, אנחנו כמובן פותחים את השעה השנייה שלנו, והשעה הזו אתם מוזמנים להיות בהאזנה. גם בשעה הזו יהיה לנו מוזיקה טובה וכיפית, אבל לפני כל זה, ולפני שנתחיל בכלל את השעה השנייה, אנחנו, יש לנו כמובן את הפינה, כמו בכל יום שלישי,
1: עכשיו
0: והפעם...
1: מילת פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: בוא נגיד שלום לליאב, מה שלום. קורה ליאב?
2: בסדר, מה קורה גל?
0: טוב, מה העניינים?
2: וואי, מצוין.
0: מה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתם יש... מאוד מקווה, אתה יודע שאתה לא תטעם מפה כלום היום, כן? תקשיב, אני אשב לך על העניין הזה של העוגת גבינה, אני רוצה שתדע את זה.
2: קצת הקדמתי אותך.
0: יאללה, טוב, הבנתי, ראיתי שכבר טעמת חלק מהדברים. מה קורה פה? ספר לי.
2: יש לנו פה מבחר ענק, ענק, ענק, של כל מיני גלידות טרנדיות ודברים מאוד מאוד שחזקים היום ברשת התחברתיות.
0: אוקיי.
2: מפרולי.
0: אוקיי.
2: פרולי, שהאמת שאיתה פתחנו גם את הפינה הזאת.
0: נכון, ואמרנו שאנחנו נעשה איתה מדי פעם, כי יש כל מיני טרנדים כאלה שמגיעים, ואז מדהים.
2: תמיד איתנו ככה בשיתוף כזה והכל.
0: מדהים.
2: מלא מלא דברים מעניינים.
0: אז בואו נתחיל, קדימה. תן לנו את זה.
2: טוב, וואו, אני לא יודע איפה להתחיל, תקשיב.
0: אני גם לא יודע. בואו נתחיל מהדברים המיוחדים האלה. מה זה הדברים המיוחדים האלה?
2: אתה רוצה מאלה?
0: כן, דווקא מזה, כן, דווקא מזה אני רוצה.
2: טוב, אז יש לנו פה כינוח, שזה גלידה, גלידת בצורת ענבים.
0: אוקיי.
2: בטעם ענבים, כמובן. לא זה.
0: איך פותחים את זה?
2: פשוט, בדיוק. הנה.
0: יש פה, יש מכאן.
2: אתה רואה? איזה יופי. וזה גלידה מאוד טרנדית, שבדרך כלל... אחי, אל תפחד על האריזה. פתח.
0: יש מכאן.
2: פתח אותו.
0: הבנת?
2: וואו.
0: הבנת?
2: כן, איזה מגניב. ואז יוצא לך כמו זה שהוא מחסה לך גם את היד.
0: בדיוק, שלא תתלכלך.
2: שלא תתלכלך.
0: בדיוק.
2: איזה מגניב.
0: קודם כל זה בצורת ענבים, זה כזה מגניב. זה יושב כמו של פעם כזה.
2: אז זה גלידות טרנדיות. ואני אתן לך לטעום ואז אני אסביר.
0: היידה, אז זה נראה כמו אשכול ענבים כזה.
2: כן.
0: זה גם מריח קצת ענבים. אני חייב להודות.
2: צריך להיות לזה טעם. או, או. שמעתי את הקרנצ'יות הזאת. אופה, אופה. זה היה כאב הקטנה.
0: מגניב.
2: נראה טוב. זה אגב, הרבה פעמים זה מגיע באריזות של, ממש כמו של גלידה, של האריזה הגדולה. אתה מכיר? נו, אריזה של גלידה.
0: כן.
2: מגיע במלא מלא מלא כינוחים בכל מיני צורות של פירות.
0: תראה, אני יודע שיש את הטרנד הזה של הכינוח פירות, אבל זה לא
2: אחר.
0: בדיוק, זה שונה לחלוטין.
2: כן, זה אחר.
0: המרקם של זה הוא כמו של כמו של ארטיק חלבי של פעם.
2: נכון.
0: וזה, זה לא ענפים, ויש משהו...
2: זה לא השמנת, זה לא גלידת שמנת.
0: בדיוק.
2: זה כמו שעושים בכל הכינוחי פירות, עם ה...
0: זה שילוב כזה של בין סורבה לגלידת שמנת הזו.
2: כן. זהו, סורבה. זה היה... וזה טעים.
0: ממש.
2: וזה גם ממש מאוד טרנדי ברשתות החברתיות.
0: כן.
2: ראיתי את זה מלא ראיתי את זה. ותשמע, האמת שזה היום זה גם פעם ראשונה שלי שאני טועם את זה.
0: מדהים.
2: כי ראיתי את הטרנד הזה.
0: מדהים.
2: אז בוא נעבור גם לשני, אם אנחנו כבר בזה, נעבור כבר לשני.
0: יאללה, שזה בעצם הטעם תפוח.
2: תפוח ירוק.
0: גם אותו אני עכשיו, עכשיו אני כבר יודע איך לפתוח, חביבי. אני כבר מנוסה, קבל.
2: אופה.
0: ראית?
2: איזה יופי. תראה את המכסה שלו. איזה מגניב. זהר.
0: אופה. וזה כאילו בצורת תפוח.
2: תפוח, כן. תפוח.
0: מישהו יכול לראות אם רואים את זה? זה נורא נורא נורא מעניין, ובוא נראה גם אם הטעם הוא אחר.
2: יאללה.
0: יש לו תפוחיות כזו קצת.
2: טעם ניחוח.
0: כן.
2: גם יש את הקרנצ'יות.
0: איזה קטע.
2: נו.
0: אתה מרגיש ממש תפוח.
2: כאילו אתה אוכל תפוח,
0: כאילו אבל אתה אוכל תפוח, סורבה עם גלידת שם, אני לא יודע איך להסביר את זה. המרקם שזה נורא נורא מעניין.
2: הוא גם נראה ממש תפוח, כאילו הוא נראה כן. ממש תפוחי, גם שאתה נותן ביס וזה לבן ככה בפנים וזה, זה... האמת זה נראה וואו. מגניב, נעלה.
0: זה טעם מיוחד. מדהים.
2: מדהים, איזה כיף.
0: כן, כן.
2: אז זה באמת טרנד מאוד חזק. אגב, כל מי שרוצה לקנות את כל הדברים הטרנדים, נגיע לפרולי, ברור. יש לה הכל מהכל מהכל.
0: היידה, בוא נמשיך.
2: עכשיו אני רוצה, יש לנו פה שני סוגי גלידות של מגנום.
0: אוקיי.
2: שאחד זה...
0: זה המגנום החדש כאילו?
2: החדש. ויש פה את הדובאי. שהם אוקיי. פחות או יותר על אותו עיקרון.
0: אוקיי.
2: אבל פה יש... איך קוראים לזה? טעם חזק יותר של פיסטוק.
0: טעם יותר חזק של פיסטוק.
2: כן, יותר חזק של פיסטוק. אני כבר טעמתי מזה.
0: כן, אני רואה. אתה נותן שעריות, בא לי לתת לך בוקס.
2: לא, לא שעריות, אבל...
0: כן, לא, מריחים, איך שזה מגיע אליך לקרוב, אתה...
2: ישר אתה מרגיש את הפיסטוק?
0: כן.
2: ו... אופה. תראה גם איזה צבע של פיסטוק יש לך למטה על הגלידה. מה אתה אומר?
0: השוקולד זה פיסטוקי.
2: נכון.
0: הוא נורא מעניין בפן, אני לא יודע להסביר את זה, זה לא שוקולד רגיל.
2: יש פה גם...
0: זה לא השוקולד של המגנום הרגיל שכולם מכירים.
2: נכון, זה השוקולד עצמו, יש בו גם חתיכות של שערות כדאיף, בקטנה.
0: אוקיי.
2: בשוקולד עצמו. שתדע.
0: עכשיו אני מרגיש.
2: אתה רואה?
0: עכשיו אני מרגיש. טוב, יאללה, בוא נמשיך.
2: אני לא יודע אם נעבור לדובאי, אולי נעבור לטעם אחר ואז. ויש לנו גם משהו שיפתיע אותך.
0: אוקיי.
2: יש פה שתי גלידות שאני רוצה להגיע אליהן ממש, ממש תכף.
0: אוקיי.
2: שהן עם חלבון. 20 גרם חלבון בגביע של גלידה.
0: לאלה שעושים ספורט.
2: בדיוק, אתה רוצה עדיין לפניק. בוא נעבור רגע לאחר. יש לנו פה קסטה. קסטה זה הרספרי.
0: רספרי.
2: וזה גלידה באמת. אני, תשמע, אני אישית. אני חושב שאני פחות מתחבר לטעמים האלה. אבל זה גם טעים. יש פה גרנולה, חתיכות גרנולה כאלה וזה.
0: איזה מגניב.
2: זה ממש חצי קסטה.
0: כן.
2: אתה לוקח ביס, אתה יודע מאיפה לקחת ביס.
0: ברור.
2: איזה יאללה. מהאמצע, אני לקחתי מלמעלה, מזה.
0: מהאמצע.
2: מהאמצע. ליהנות משני, זה גם הוואפלה הזאת וגם...
0: אחי, זה טעים.
2: מטורף. כן. זהו, מה אתה רוצה? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, יש לנו עוד, רגע.
0: לא.
2: אז אני רואה אותך כבר, לא נשאר.
0: אמרתי לך שיש את ה... כאילו את ה... הגלידה שאני הכי אוהב זה הקסטה של פעם.
2: כן, הקסטה.
0: ופה הם עשו כאילו שילוב, במקום שוקו וניל, הם עשו כאילו טוט וניל.
2: נכון, כן.
0: וזה ממש טעים.
2: יש עוד אחת כזו.
0: יואו!
2: עוד, זה סוג של... הנה, כן, הנה זה. שזה גם קסטה, אבל זה... הנה, וואו. טוב, זה נשמע יותר טוב. אפילו לא הסתכלתי עליו. אבל זה, אני עוד קסטה, חצי קסטה, שזה עם קרמל בלונדי.
0: וואו.
2: שתבין את הדברים שאתה יכול, שאתה יכול למצוא. וואו, זה מטורף. באמת, שילובי טעמים.
0: זה כמו ופל בלגי.
2: כן.
0: איזה יופי.
2: וואו. תראה? תשמע, זה כמו ילד קטן, נכון?
0: יואו! תראה, זה כזה עם ופל בלגי, אני לא יודע מה אתם צריכים לראות.
2: זה קסטת ופל בלגי.
0: זה יופי! זה קסטת של ופל בלגי.
2: איזה כיף.
0: יואו, איזה שעים!
2: מטורף.
0: וואו, זה אשכח ופל בלגי.
2: נכון. זה, ויש לך גם את הצד השני של הקרמל...
0: הבלונדי.
2: הקרמל בלונדי, כן. זהו.
0: זהו, אחי, זהו.
2: ולא סיימנו, גל. לא סיימנו, יש לנו פה עוד גלידות. ואנחנו חייבים להתקדם. כי אנחנו, זה אמנם, אתה יודע, הפינה הזה, ואנחנו נמרח את זה כל התוכנית. תעצור, אחי, תן לי, בוא נתקדם, גל.
0: בוא נתקדם.
2: אז יש לנו פה אופה, את הלימון טוט. זה לאווה בר, נקרא הגלידה הזו. לאווה בר. כמו לאווהבל. לאווהבל. לאווה בר. כן. ותראה, תראה את הגלידה. וואו.
0: מה זה? איזה צבע יש לה?
2: וואי, איזה ריח גם עולה ממנה. מה זה?
0: מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו לימון טוט. זה, אבל לא לימון, זה הליים. הבנת? הליים. Okay. זה לא הלימון הצהוב כאילו הזה, זה הליים. לאווה בר, שזה גם, אגב, זה גם של... מגנום רשום.
0: לימון סטרוברי.
2: זה לא מגנום, זה מגנום. נכון? זה לא שרשום
0: לא, שם. זה רשום מגנום.
2: מגנום, אז חשבתי ראיתי שם
0: עוד אי. עוד אי.
2: כן. נכון, הנה, גם בשני רשום. וואו, תשמע. בחיים לא ראיתי טעמים כאלה.
0: גם אני. גם לא טעמתי טעם כזה. אני לא יודע
2: איך להסביר את זה.
0: אני באמת לא יודע איך להסביר את זה.
2: זה לימון, ליים טוט.
0: קודם כל מרגישים את הליים.
2: יש לו ריח גם, איך שפתחתי את האריזה, פתאום אתה מקבל הבזק הזה של הליים הזה.
0: אני לא יודע איך להסביר את הטעם הזה. באמת שאני לא מצליח להסביר. מרגישים את הלימון.
2: אבל טעים.
0: כן. מרגישים את הלימון. אני לא אוהב לימון באופן כללי, בארטיקים. שדע. ארטיק לימון כאילו זה...
2: לא, אני גם לא אוהב ארטיק לימון.
0: אני לא אוהב.
2: אני גם לא אוהב ארטיק לימון, אבל תשמע, זה די מפתיע. כאילו, אתה יודע, זה גם... גם זה צבעים שאתה לא רואה ביומיום בארטיקים.
0: נכון.
2: כאילו, זה לא... זה
0: אין עוד אחד.
2: עוד אחד, כן. תניח בצד. אתה הולך ליפול היום פה מסוכר, אחי.
0: כן, נראה לי. מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו פה את השמנת, ועוד פעם, רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי.
0: רוחמניות.
2: כן.
0: נראה לי.
2: לא.
0: רספרי? זה לא רספרי?
2: כמו פטל?
0: כן, רספרי.
2: רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי. גם של לאווה בר, כאילו הטעם זה לאווה בר. תשמע, זה צבעים, כאילו ש... האמת, הם מאוד מסקרן. מאוד מסקרן הארטיקים האלה. וואו. תיזהר. תיזהר, אני רואה, אתה עוד שנייה נופל פה. תשמע, ואני רק פותח פה עוד עטיפות ועוד עטיפות. תקשיב, זה מלא. מלא, איזה כיף.
0: תשמע, אני לא יודע איך אני אתן ציונים לכל זה.
2: אתה חייב, מה זה?
0: יופי שאתה...

0: פניל עם חלבון, ויש לך פה את השני, שזה שוקולד עם סוכריות של קרמל מלוח, השני. זה עדיין קשה?
1: זה עדיין קשה, כן, זה עדיין קפוא. אבל הנה, הצלחתי.
0: אה, יופי, יופי.
1: שזה בעצם, מה זה? זה הווניל? בטעם וניל, כן.
0: כן, וניל...
1: מושר בחלבון עם עוגיות קקאו.
0: עוגיות, כן. וניל עוגיות. שזה, האמת, אחלה של פתרון לחובבי הספורט.
1: אני פחות מתחבר לגלידות כאלה, אתה יודע.
0: עם החלבון הבריאותי.
1: לא, עם ה... זה לא עם העניין של החלבון, אני פחות מתחבר לגלידה הזאת. אתה מבין? לסוג הזה. כן,
0: לכפית.
1: כן, לכפית. זה פחות אני. תן לי את הקסטה, תן לי את הוואפל בלגי הזה.
0: ויש לנו פה את השני, שזה שוקולד עם שברי קרמל מלוח.
1: כן, זה על אותו משקל, רק זה קצת יותר... אני חייב להודות.
0: יותר טעים.
1: שזה יותר טעים, כן, הקקאו.
0: השוקולד, כאילו, הזה.
1: השוקולד, כן.
0: יאללה, מעולה.
1: כן.
0: אז יש לנו פה, טעמנו מהכל, טעמנו מהכל, והאמת שאני מאוד מופתע לטובה מכל הדברים שיש פה, גם מבחינת הצבעים, הריחות, הטעמים.
1: אני כאילו, אני נותן במלוא מובן המילה את מיטב הציון, כאילו, ואין טעם לדרג, כי באמת הכל טעים.
0: אחד אחד, כן.
1: וזה ממש, אבל כאילו מה שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי אהבתי, זה הוואפל בלגי הזה עם הקרמל הבלונדי.
0: וואו.
1: זה ממש אהבתי, שזה, כבר אכלתי את כל... אכלתי את כל...
0: את כל הוואפל.
1: שזה בעצם, זה המגנום הזה, לאבה בר, שזה רד צ'יז קייק. זה.
0: אה, כן, כן.
1: מדהים, פשוט, פשוט, פשוט מדהים, טעים.
0: שזה מבית השני גם.
1: כן, וזה.
0: העטיפה.
1: וזה, הקסטה הזאת גם, העטיפה שלו. וואו. וואו.
0: טוב, מה הדירוג שלנו, גל?
1: אה, אחי, דירוג... זה לא.
0: תן כללי, דירוג להכל.
1: כללי, כן. 9.5, אחי.
0: וואו.
1: 9.5. אני אומר לך, הייתי נותן 10, רק בגלל זה.
0: אה, בגלל הגלידות...
1: כן, הייתי פחות, חצי אחוז פחות.
0: בסדר, תשמע, זה, קודם כל זה לא...
1: 9.5 רבינו עם קהל, יש פה טעמים מדהימים. הלוואי ויכולתי לאכול את כולם כרגע, אבל זה קצת בעייתי, כי זה הרבה סוכר. אני צריך להתחבר לאיזה משאבת אינסולין בקרוב. אז כן.
0: צריך להביא לך איזה 10 כוסות מים, אני יודע.
1: כן, משהו כזה.
0: לאזן.
1: בדיוק. דרך אגב, אני ממש ממש ממש אוהב את הקסטה. ממש ממש. זה משהו שהוא קרוב לליבי. כן.
0: מילדות, מילדות זה. זה משהו שאתה יודע... מגיל צעיר זה...
1: לא יודע, משהו בקסטה עושה לי תמיד טוב, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו.
0: 4-10.
1: כן, משהו כזה, נו, אתה יודע, זה... משהו שם שעושה לי תמיד טוב בקסטה.
0: לגמרי.
1: טוב, אנחנו ממשיכים במפגש השייך, אנחנו נשמע מוזיקה, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ואנחנו כמובן, כשנחזור, אז... נספר לכם עוד על מפגש השייך.
0: בטח.
1: אז אם זה... כבר דיברנו על, על סוכר, אופה. אז הנה סוויט.
0: זה גם הזמן סוויט, להגיד, תודה רבה, תודה רבה לפרולי.
1: זה הזמן? תודה רבה לפרולי, חנות מדהימה, כיפית, ותמיד דואגת לטרנדים החדשים, וזה באמת באמת באמת טעים, שווה להתנסות שם בטעמים, לגמרי.
0: לגמרי.
1: תודה ליאב.
0: תודה לך.

0: אנחנו עם מפגש השייך. אנחנו, אני אומר לך, אני פיתחתי רגש לסמבוסק פיצה, שתדע לך, אני רוצה שתדע את זה. פיתחתי איזשהו סוג של רגש.
1: טעים לסמבוסק פיצה.
0: אני מתגעגע אליו, באמת. יש לי געגועים אליו. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול... טוב, אני מיד אחרי התוכנית, סביר להניח שאני אגש... אני אגש לראות אותו, מה קורה איתו? מה קורה עם הסמבוסק פיצה?
1: מה קורה הסמבוסק שלי?
0: מה שלומך? איך אתה? איך אתה? התגעגעת אליי, כמו שאני התגעגעתי אליך. תקשיב, איזה טעים. מפגש השייך פתוח 24 שעות, חוץ משישי שבת, חוץ משבת.
1: שישי ערב ושבת.
0: נכון. ממוצאי שבת עד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח, רצוף. זאת אומרת שאנחנו, שתדע לך שאם אני קם בערב, בלילה, אתה יודע, לפעמים אני קם בלילה רעב. אני קם בדודה למשהו לאכול. נה, מנץ', אתה יודע, זה משהו פסיכי כזה. מה אני עושה? בא לי, ישר, טק. מתקשר לסמבוסק פיצה שלי.
1: הר.
0: סימן שאלה. אז כן, זה מה שכנראה הולך לקרות. איזה טעים. ולא רק זה, יש שם גם טוסטים בהרכבה, סלטים בהרכבה, יש המון המון דברים שהם מדהימים.
1: בטח. יש שם את הבייגל, הבייגל גם,
0: הבייגל
1: הירושלמי הזה, וואו, תורף.
0: כן, כן. אתה יודע שפעם, בוא נספר לך, אני חייב לספר לך, אני ילד בת ימי, גדלתי בבת ים, והיה לנו על גבול בת ים יפו, היה איזה איש שהיה עומד עם עגלה, עם בייגל ירושלמי, והוא היה מוכר לך את הבייגל ירושלמי, והיה נותן לך שקית, שזה כמו נייר אפייה כזה, שהיה גוזר אותו, בפנים שם זאטר, בתוך השקית הזאת, זה היה נראה כמו סוכריה על מקל קצת.
1: אוקיי.
0: הוא היה סוגר את זה ככה, עם ה... אתה יודע, עם למעלה, עם סיבוב כזה.
1: כן.
0: ואז הייתי צריך לפתוח את הסיבוב, כדי לפתוח את הנייר אפייה, זה כמו נייר אפייה, אני לא יודע אם זה באמת נייר אפייה. נייר פרגמנט כזה, אני לא יודע מה זה היה בדיוק. ואז אתה פותח את זה, ואתה לוקח את הבגל הירושלמי, ואתה תובל אותו בתוך הזאטר, ככה, ממש, כמו, אתה יודע, אתה שם אותו כאילו בזאטר, והוא היה נדבק לתוך הבגלה, ואז זה היה טעים, הייתי יכול לאכול 4-5 כאלה ברצף.
1: במכה.
0: במכה, של בגל הירושלמי כזה, באמת. ודרך אגב, אכלתי במפגש השייך את הבגל הירושלמי, מדהים, וטעים ממש, אז שווה וכדאי להגיע גם לשם. כן, באמת, באמת, באמת, באמת. תשמע.
1: כן, שיש את זה, יש את זה.
0: אין מה לעשות, כן.
1: צודק.
0: אז הולכים?
1: נלך, יאללה.
0: מיד אחרי
1: השידור.
0: מיד אחרי השידור. אנחנו מתייצבים שם לסמבוסק פיצה. אפשר להכין לנו סמבוסק פיצה שם במפגש השייך?
1: מעכשיו. שניים סמבוסק.
0: שלושה. שניים אני, אחד אתה. פרסומות כבר חוזרים.

Girl on Fire, אלישיה קיז. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם מחר אנחנו פה. זאת אומרת, אם אתם תתגעגעו אלינו, יש לנו גם את מחר. אנחנו מזכירים לכם מפגש ששחיתנו במהלך כל השבוע, ואם בא לכם להאזין גם מחר, אז אולי גם תזכו באיזה כמה מאפים במתנה, אז תתכוננו לזה. אם זה לא יהיה מחר, זה יהיה ביום חמישי. בסדר? זה ההבטחה. אבל אנחנו כן נפנק. בהבטחה אני אומר. תהיו בהזנה פשוט. כי אני הולך לשאול שאלה שקשורה גם כמובן בשבוע האחרון. יש? יש. יאללה, לפני שניפרד, נשמע עוד שיר אחד, ואז ניפרד.

שלוק מקצב, טליסמן, יחד עם האור אדרי. זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה למפגש השייך שמזמינים אתכם ליהנות ממאפים טעימים 24 שעות ביממה, חוץ משבת כמובן. תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לפרולי, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, תשתו הרבה כי חם. והנה חיים משה יסיים לנו את התוכנית עם הקולות של פיראוס.

גלי. שיטו בקע, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי.